0: nena du Shandira diretta Malknisia.
1: Missirna li jinti fismawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art.
2: Ħobżna ta' kuljum qed inallum, afrinna d-nobitna bħalma nafru minnu ħati għalina, l-għadda ħannis li tiġri biżdaħlisna mid-dinja ammen.
1: Missir qaddis, jiena narfek b'sitt tiegħi u b'sejt il-ħlejja kollha. Mulejn iżik ħajr li ħlaqtni, għamiltni nisrani u żammejtni ħajsa issa. Mulejn itolbok għatini l-grazzi li neħtieġ fuq kollox żommni bogħod mid-dnub u dejjem fil-grazzja tiegħek. Marija Santissima kun inti l-om tiegħi, għad-disin protetturi tiegħi, Angelo Custodio tiegħi, itolbu l-Alla għalija. Il-barka tal-Alla tinżel fuqna, iż-żomna bogħod mid-dnub u tfassanna l-ħajja ta' dejjem.
2: Amen.
1: Missier qaddis, jien nofrilek li l-nifsi dak li jien u dak li għandi kollox huwa tiegħek. Nofrilek ix-xogħol tiegħi u inti tagħtini l-mistrieħ. Nofrilek in-niket tiegħi u inti tagħtini l-faraġġ. Nofrilek id-djufija tiegħi, it-tentazzjonijiet tiegħi u inti tagħtini r-rebħa. Nofrilek id-batija tiegħi u inti tagħtini s-serħan. Jien nagħtik iż-żmien tiegħi ta' issa u inti tagħtini l-eternità. Inħobbok missier qaddis u nirringrazzjak. Amen. Insellmu lil Ġesù fl-Ewkaristija. Ġesù għax qatana fl-ostja ta' marmana bajnejna li narawk bil-fidi nadurawk. O Ġesù mit-tabernaklu itfaħarstek fuqi jillum imla l-qalbi blena tiegħek titlaqniex kemm ħajin dum. Kun imbirek fil-faħħar is-Santissimu Sagrament.
2: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesù ħanina.
2: Għamel l-imħabtek tikber fi.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Għal kemm inta l-setani fost jaċċkikna ċekkint. F'kaxxa żgħira nħbejt mid-dinja u ħtijietna f'qalbek tfint. Ikun imbirek minn faħħar is-Santissimu Sagrament.
2: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesù ħanina.
2: Għamel imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Ġossi dirna ta' spiss tiġi għalkemm ma jistħoqilniex. Inti taf li aħna dajfa ħlief difetti ma għandniex. Kun imbirek minn faħħar is-Santissimu Sagrament.
2: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesù ħanina.
2: Għamel imħabtek tikber fi.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: O li kont ta' marġu qalbi u minn hemm ma toħroġ qatt. Hemm nixtieq li jinsakrek ma jċaħħadni minnek ħadd. Ikun imbirek minn faħħar is-Santissimu Sagrament.
2: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesù ħanina.
2: Għamel imħabtek tikber fi.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Ammen.
1: Sabiex meta minn hawn nitlaq fis-sema niġi ngawdik, wiċċ imwiċċ narak għal dejjem u imħabti kollha jien nagħtik. Kun imbirek minn faħħar is-Santissimu Sagrament.
2: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesù ħanina.
2: Għamel imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.
1: Skont il-fema tal-Papa missinna li jinti fis-mawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art.
2: Ħobżna ta' kuljum qed inallum. Aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. L-għadda ħannis li tiġri biżdaħlisna mid-dinja.
1: Isli Marik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbarek inti fost in-nisa u mbirek il-fratt tal-ġuftijak Ġesù.
2: Qaddisa Marija Malla, tlaq għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mattana
1: għamlu. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Ġesù Ewkaristija. kun inti l-fer u lena ta' ħajti kolla u kebbes f'qalbi n-nar tal-imħabba tijek. Amen. Ninvokaw l-Spirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena naburak, dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x'għandi nagħmel, ikmandani, jien inwiedek li nagħmel dak li tixtieq minni, li nilqa dak li tħalli jgħaddi minn għalija, urini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbek. Ibad l-Spirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Amen. Natu glorja lill-Missier, natu glorja lill-Iben, natu glorja lill-Spirtu Santu, kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nsellmu lill-Omna Marija, inkomplu nitħejjew għas-solennità ta' tluħ fis-sema tagħha bir-ruħ u l-ġisem. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża. Inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek u Marija ħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazza mimlija mulej miegħek imber kinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
2: Għaddisa Marija Mella, tlopalina mitimbi, issaw fissija tal-mottana għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imber kinti fost il-nisa Vimbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
2: Għaddisa Marija Mella, tlopalina mitimbi, issaw fissija tal-mottana għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imber kinti fost il-nisa Vimbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
2: Għaddisa Marija Mella, tlopalina mitimbi, issaw fissija tal-mottana għammen.
1: O Marija li tħalt fil-dinja minar teba.
2: L-għanna grazja nħorġu minna minar tija.
1: O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża. Inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek u Marija ħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Sultana mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, itlob għalina. Sultana tal-familja,
2: itlob għalina.
1: Sultana tal-paċi,
2: itlob għalina.
1: San Giuseppe, missier protettiv ta' Ġesù. Arus tal-Verġni Marija, itlob għalina, aqlanna mewta tajba, walla gonizzanti kolla ta' dan il-jum. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
2: Id-dal ta' dejjem id-dililom.
1: Jistriħu fil-paċi.
2: Amen.
1: Għall-eżistana mejtin. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
2: Id-dal ta' dejjem id-dililom.
1: Jistriħu fil-paċi.
2: Amen.
1: Għal-ħutna li mietu f'daw l-axarijem. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
2: Id-dal ta' dejjem id-dililom.
1: Jistriħu fil-paċi.
2: Amen.
1: Insemmu l-Anġlu Kustodju tagħna. Anġlu talla, illi fittju bija tiju għalla tani biex tħarisni. Dawalli moħħi, ħarisni, zonni u meċxini f'dan il-jum. Amen. Inkomplu fl-imkien infaħru lill-għalla tana bit-tifħir ta' sbeħ il-jum. U għalla ejja ħlisni.
2: Mulej fit-taxenni.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Alleluja. Qed jinħall l-idlam li jistor fis-sija tal-lejl il-ħlejja. Daw lil-jum hija tisebbaħ kullimkien bil-bjuda tiegħu.
2: U bħal swaba twal u rotob lawnu linjen fil-xurraġġi. Tiċċi x-xemx fil-ħmura u tixħed mantadija fuq ir-raba.
1: Hekk fis-sriem u l-barka talla jgħid idlam tal-qerq minn moħħna. Minn fuq qalbna sħab jiċċarrad u fid-dawl tal-grazzja nimxu.
2: Sa mhux miegħek biss li naqdu Kristu siedna b'fehma safja u kull ma nħossu l-aqwa il-qawwa tal-ġid kbir li tagħmel magħna.
1: Ejja żurna u ddifina kull filgħodu bid-dawl tiegħek. Kecċ id-del tal-mewt minn ruħna ħan intlew bil-ferħ tal-ħajja.
2: Ġieħu seb bħal dejjem Kristu sultan twajjeb jintrat lilek lill-Missier u lill-Spirtu Difensuru faraġ tagħna. Amen.
1: Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek أشليك سيدي ينر فاروقي
2: أتين ودى مولاي واجبني علشين مسيكن في أيار
1: حرس لهايتي أشينا طويب سلبا الأديتيك أشفيكي طاما
2: أنت التي هن عليا سيدي أشليلك نايات الهين كله
1: فرح روح الأديتيك أشليك سيدي ينر فاروقي
2: أشين سيدي طويب وتحفر كل كتيبة الكل مني سيح لك
1: أتي ودى مولاي الطلبة تيي اسم اللهن طال الفيق تيي
2: في يوم انك تيي نسيح لك عشان تزقور توجبني
1: حط مبحالك فسلالات ملي وشين بحال ميل تيك
2: الجنوس كل لي عملت يجو ينجتحتو قديمك ويسبحوا اسمك سيدي
1: اش كبير انت ومية التلاجب تعمل انت وحدك الله
2: وريني ملي ترقاتك بش نمشي في السوا تيك تيني قلب واحدة بش يقلي البزة تاع اسمك
1: قلب كل رزق خير ملي يلا تيه ونسبح اسمك على ديم
2: اش كبيري يا تيبا تيك ميه انت اهنسني من اهل ويت
1: ولا نس قبورين قام وليا جما نس قوية ينزبولي حيتي وما نس لما يتوش كاسك
2: انت قال سيدي هنين تويب الدون بشتادب كل كتيبة وفدلتها
1: حارس ليا وهنا ليا آتي أول الأدية تيك سلفا لبن تالأدية تيك
2: وريني سنيالتا تيبيتك هيا راو يتهود لدوة تيي أشنت ملي تاني تفرجني
1: جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
2: يفكم البدو إساو ديم ويبقى الديم تديم أمين
1: فرح روح الأدية تيك أشليك سيدي ينر فروحي هيني البنيدم اللي يمشي في السوا ويأيت دريت
2: انتم اللي في البوت نسابو اسمه وين شاملت
1: انتم لقديم في القريب كونوا وافو هستة تيي
2: الهات يفسيون تولو فوق الهزينة وقلبزا
1: من منا سيقوت منار الريدي من منا سيقوت منارين دي مهجو
2: من يمشي في السوا ويأيت دريت من يستمر الليح اللي ينكسب بالقير
1: من يورب ايديه من رجالي تمين ريت يشتريق من صوت ودنيه بش ما يسمعش تشريط تدمية
2: من على عينيه بش ما يراش الهزان
1: دان يامر فلولي فرتتسي تزن قر الكان تيو
2: الهوبس تيو يسيبو وللمقات ما ينقصو
1: جلوريا للمسير وللبن وللسفيرتو السانتو
2: افكم البدو اساو ديم ويبقى ديم تديم امين
1: هيني البنيدم اللي يمشي في السوا ويي تدريت قلتو بالفر قديم الملاي السلطان
2: عنو الملاي عنيا جديدة اشامل هويج تلاجب
1: جبتلو الربحة لمنية تيو وبدريح مقدس تيو
2: عرف الملاي السلفاتيوني تيو فاينين الجنوس ورا الجستيتيا تيو
1: افتكر في الطيبة والفدل تا تيو مال بوبلو تا إزرائيل
2: لارج كل من تعرف ليهور رات السلفاتيوني تا الله تانا
1: ايتو بالفرح للملاي في الارض كلا انفشو في لانا افرهو وانو
2: عنو الملاي بالشترة بالشترة وبالهلوة تلانا
1: بترمبي وبالدق تترمبتي قايتو بالفر قديم الملاي السلطان
2: حيريات البحر وكل ما فيه الدنيا وكل ما يعمر فيها
1: حيتشبتشبو شمية رديهم والمونتاني في المكين يايتو بالفر
2: قديم الملاي جاي مش يعمل حق من الارض
1: ويعمل حق من الدنيا بالجستيتسيا ومن البوبلي بالسوا
2: جلوريا للمسير اللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان في البدو والسوديم ويبقى الديم تديم امن ايتو بالفر قديم الملي السلطان
2: اري هشت من جوف امي اري نرجع ملام الملي تاني والملي هادلي كيف اجب للملي اكسار يكون مبيرك اسم الملي نلقو التايب من انتلا والهزيم من الاخش
1: اجبد لقلبي والله بش نهارس البروجكت تيك
2: اجبد لقلبي والله biex inħares il-preċetti tijek.
1: Bil-kelma tijek għatini il-ħajja.
2: Biex inħares il-preċetti tijek.
1: Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spirtu Santu.
2: Iġbid li qalbi jo għalla biex inħares il-preċetti tijek.
1: Għamil ħnina maħna mulej u ftakar fil-pat għaddis tijek.
2: Imbirak il-mulej għalla ta' Izrael għal-ġejżuru jifdi l-poplu tijow.
1: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tijow.
2: Bħalma kien mijiet fl-imodi fom il-profeti għaddisin tijow.
1: Biex salvana mill-edewwa tagħna. U minn idejn dak kollha li jobbaduna.
2: B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.
1: Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li għatina.
2: Li meħlusin minn idejn li ġewwa tagħna naqdu bla biża.
1: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija qudiemu.
2: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax mulqabel il-mulej biex ħejjilu triqatu.
1: Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni. Bil-maħfra ta' d-nubietom.
2: Iġġa mil-qalb ħanina tal-latana li batinna mill-għoli zjara ta' xemx tila.
1: Ħajdawwa lil-dawk li jinsabu fid-dlamijiet mid-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passitana fit-triq ta' slim.
2: Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien fil-bidu missa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għamel ħnina magħna mulej u ftakar fil-pat qaddis tiegħek. Kristu tali l-nifsu għal-Knisja, li mantnija u jħuħseba. Nitolbu ħalija u nejdumlu.
2: Mulej, ħares il-Knisja tijek.
1: Rajt għal-Knisja tijek. Aħna mberkuk tal-li zammejtna ħajjin sal-lum u tajtna d-dawl ta' din il-ġurnata.
2: Amen, li radulek ħajra l-dawn id-don izbeħ tijek.
1: Ixħed ħar saħanina lejn il-merħla tijek li jinti ġbart fismek.
2: Tħalli l-ħati jintilef minn dawk li missirek tak.
1: Mexxi l-Knisja fi triq tal-kmandamenti tijek.
2: Għatina l-Ispirtu Santu biex inwettqu fil-fedel tamijek.
1: Għajjex l-Knisja bil-kelma u l-ħobb tijek.
2: Għawija bis-saħħa ta' dan li kell biex tibqa' miexja ferħana waraj.
1: Inresqu s-sattar personali tagħna lill-Alla. Naqdu koll intenzjonijiet. Taħutna kolla li jeħtieġu t-talb tagħna, utna l-morda, dawk li jduru bihom il-familjari tagħhom. L-intenzjonijiet taħutna li jinsabu ma' qudien magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Kompli nitolbu għat-terremotati tal-Kolumbja. Mulejja tiegħhom li għandhom bżonn sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Kompli nitolbu għall-paċi fid-dinja. Il-paċi fil-familji tagħna, il-paċi fil-qalb tagħna. Nagħmlu l-qalb u nrisqu dawn it-talbiet lill-mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija Mtella s-sema fil-waqt li nkomplu nfaħruh bit-talba li għallimna Ġesu stess. Missinna li inti fis-smawiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art.
2: Ħobżna ta' kuljum qed jingħallu. Aħfri ngħadlu bitna bħalma naħfru minn uħati għalina. L-għadda ħannis it-tiġrieb iżgħar lista mid-dinja hemm.
1: Fit-tiba tiegħek mulej dawwar is-sensi tagħna bid-dija ta' qdusitek biex ngħixu dejjem miegħek f'rabta ta' mħabba. Int li ħlaqtna bil-erf u qiegħed tiżżomna bil-providenza tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla. U li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Amen.
1: Il-mulej jibarikna, iħarisna minn kull deni, u jwassanna l-ħajja ta' dejjem.
2: Amen.
1: Amen. Nejdu fl-imkien il-Koronella tal-Ħnina Divina u nofru l-Koronella għal dak kollha li se jmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu.
2: Amen.
1: Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art.
2: Ħobżna ta' kuljum qed jingħallu, aħfri ngħaddmu bitna bħalma naħfru minn uħati għalina. L-għadda ħannis fit-tiġrieb iżgħar lisna mid-dinja.
1: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
2: Għaddisa Marija Ummella, tlob għalina mitinbi, issa fis-sija tagħna tagħna hemm.
1: Jiena nemmen falla il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u b'Ġesu Kristu Ibnu wieħed Siedna, li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuħ, miet u difnu. Nizel belli mwiet, mat-tilet jum għamin belli mwiet, telef ismawiet, ijet innaħa tal-lemin ta' għalla l-missir li jista kollox. Minem mandu jirġa jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nibiet, fil-Qawma mill-Imwiet mill-Ħajja ta' dejjem.
2: Amen.
1: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, mir-ruħ, mid-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
2: Il-fatija għadnu bit-tana għal-dawk ta' dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla
1: fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla
1: fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla
1: fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla
1: fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
2: Il-fatija għadnu bit-tana għal-dawk ta' dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
2: Il-fatija għadnu bit-tana għal-dawk ta' dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ mid-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
2: Il-fatija għadnu bit-tana għal-dawk ta' dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
2: Enna għalina għad-dinja kolla.
1: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. tajbna kelaziz sedna Ġesu Kristu.
2: Il-fatti għadnu bit-tana għal-daw ta' d-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiju.
2: Enna lina għad-dinja kolla.
1: Missier etern, jien nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ mid-divinità. Tajbnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
2: Il-fatti għadnu bit-tana għal-daw ta' dinja kolla.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
2: Henna lina għad-dinja kolla.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
2: Henna lina għad-dinja kolla.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
2: Henna lina għad-dinja kolla.
1: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Enna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u iħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla iżda mħabtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
2: Amen.
1: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina,
2: itlop għalina.
1: San Giovanni Paolo Tini,
2: itlop għalina.
1: Beato Michele Sopoċko,
2: itlop għalina.
1: U demmu Wilma, leħriċtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħnina għalina. Jiena nafda fik. Amen.
2: Ġesù għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk, żommi fil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' jnejk. Ġesù, inti tħares lejna, aħna nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafhom nirħuhom f'idejk, Missier Etern, nofrilek il-pjagi ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Bit-tpatija għadnu bit ta' dawk li ħajmutu matul il-jum, għatihom għamu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Missjon fil-paċi, mulej ħanin, aħna nitolbu bħal min jinsab beżan mu ġuħ imdejjaq. Inkwetat, għajjien marit, dawk li jduru bil-morda u dawk kollha li jinsabu wħedhom. Mulej ħani, li tolbu kan minn qata' qalbu mill-ħnina tiegħek li jinti taħfillu bnubietu, mulej Ġesù, li tolbu għal dawk il-koppji li jixtiequ tarbija, u għal dawk il-koppji li qed jistennew tarbija, biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn, kun inti ddaw li tfawwar il-qalb tagħmu bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadd u xejn. Inti mħabba infinita, id-dawl fid-dlam, l-isfalla li magħha għandna nserħu. Amen. Mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li qal li l-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiem huma ftit. Li tolbok li tibgħat aktar ħaddiem għall-ħsad tiegħek. Amen. Li ż-żgħażagħ tagħna jkunu dejjem aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Amen. Mulej Ġesu, imla il-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tiżbaq kull fehma bira fil-ħajja tagħna flimkien biex nexu fl-imħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġedidna biex inħarsu lejn xulxin bajn inġenwina u nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja dan nisolbu lek l-interċessjoni mill-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna, aħna nkollejk midjunin. Ta' grazzi kbar li lajtinna minn antibni Ġesu ħanin. Fit-tixnieb fil-għen fil-niket labnieb bid-mu fajnejna. Fil-ġej ferrajna l-inkwit tagħna meta mġarba fejnek ġejna. Intom li tħobb laqis. Kompli dejjem indukrana. Nisselfina tagħma faraġġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijhom ħanina, għalenija nmeġuk. Nagħtu ġieħ li Ġesu ibnek qalbna kollha inħobbuk. O Sinjura tiegħi u hemm tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bi prova ta' din id-devozzjoni, jiena nofri lek illum għajnejja u bnejja, il-sieni qalbi u kollu kemm jien, وباللي هنا كلتي في طلبك وطويبة أمي لتحرسني تدفنديني فلا هاجة كلتي أكمل ولي جسو ينمى اللي تنساب في الساقرامين في الأوكاريستية وجسو ينهبك عشان هبك نالي وفنديتك نشتاق للجيبيك في السدرتيني ما نستاج للجيبيك ساقرامينتالمين للجيبيك سبريتوالمين جسو اياندي اريد نهبك إسا اريد نهبك ديا مزيات تخلينا قاتل بيات منك grazie signorella inhobok signorella affilli signorella alp immaculata ta Maria conenti salvazioni tana alp ta Gesù iena nafta fi alp ta Gesù iena nafta fi alp ta Gesù iena nafta fi grazie mulei ashtobni nisem tal missil tal ibn tal spiritu santu amen nau guraw lo bataj valir kulhat amen.

0: il-flisem tal-missir, tal-iben, tal-ispirtu s-santu, il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la, laqda fl-ispirtu s-santu tkun magħkom il-koll. Hu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox. Urilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, u billi ħallej dmirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqatsa Marija dejjem Verġini, l-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna. Wiwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħniena Kristu ħniena mulej ħniena dil-qudisa llum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Evangelista Hili u l-familjari mejtin u ħajjin nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier saħaħ fina l-ispirtu tal-unità adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li jinti wetna bibnek Ġesu Kristu sidna li ju Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien il-mulej għajjad bidnejja bleħen qawwi u qal. Ersqu intom li se tikkastigaw il-belt. Kull wieħed minnkom bl-armi qrieda fidu. U għajra, jersqu sit irġiel min-naħa tal-bib ta' fuq li jħares lejn it-tramuntana. Kull wieħed minnhom bl-armi fidu biex ifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor libes l-għażel u kellu fuq ġembu il-meħtieġ għall-kidba. Dawn l-irġiel marru għadu ħdejn l-artal tal-bronz. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il-fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel libes l-għażel li kellu il-meħtieġ għall-kitba fuq ġembu u qallu. Għaddi minn nofs il-belt. Min nofs Ġerusalem u għamel il-marka taw fuq ġbejn dawk li ssibhom jitnedu u jitbikkew minħabba l-qżiżijiet kollha li jsiru fija. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom għaddu warajh min nofs il-belt u sawtu tħossu għall-ħadd u taħfruha lil-ħadd xjuħ. Żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. Imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi u qalilhom ipprofanaw it-tempju, imlew il-btieħi tiegħi bil-maqtulin u ħorġu u huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qadet fuq il-kerubini u il-kerubini fetħu ġbejn ħajjhom ħarġu.

kbira kint mulej għalla tal-ħolqin kollu għax fitti bitek tajtna l-imbit li għetnafrulek fratta d-dilja u xol id-dilem li minnu jisralina x-xarb tal-ruħ imbirek għalla għaldejjem il-għana mulejum li unidma u d-dimek u għamil li ku joġbog dan il-sagrifikju Tolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajta l-qawwa li toffri jomlok. U bil-qawwa tiegħek biddiltom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu sidna il-mulej maqom nerfu lubna il-fuq nizzuħħajr lil-mulej għalla tagħna sewa u xiraq tas-sew mulej missir qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bibnek l-Ażiż Ġesu Kristu il-verb tiegħek li bi għamilt kollox li jinti bagħtu lilna bħala salvaturu feddej ma'mul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni u għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawm għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħew wieħed intennulek qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċti is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek osanna fl-għoli tas-smewwiet imbirek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem, id-dem ta' sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kunu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekko koll wara li klaħa il-kalċi, reġa ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan u għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.

danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikolari Evangelista Hili u l-irwieħ tal-familja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna ngħixu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru lil-minuħati għalina la daħalnix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni eħlisna li torbuk mulej min kull deni għatina fit-jiba u l-ħnina tijak il-paċi fi zminna biex nkunu xilsa dejjem mid-nub imħarsa min kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw il-ena u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom islim, natikom islim tijek la tħarix lejn d-nubietna, izdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek għatija slimu l-aqda li jent trit fija jent li teħiċu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom, għatu l-paċi li xulxin. Għaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Għaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Għaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruftalla, danu dak li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li ma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda.

f'din il-quindicina bi-preparazzjoni għal-festa ta' Santa Marija ejja unejdu fl-imkien O Marija, wis grazzjuza inti l-om li zjed glorjuza inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità mela lilek, O Marija aħna natu kul fohrija sabiex miegħek imħennija niġu ngawduk fl-eternità Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù O Marija li tħallt f'din id-dinja mingħajr teba Nitolbuk mulej biex titqarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek is-selvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar il-Marija. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. U l-Iben tal-Alla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Nitolbu, xerret nitolbuk mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebt tal-qawmin mill-imwiet fġieħ l-istess Kristu sidna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' Alp Safja O Ġesù sagramentat ikollok knina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju taffilhom il-kwiri jeħlisom min-nar ħudhom fil-ġenna miegħek ħajjiġu jgawduk fl-eternità hekk ikun il-jum it-tajjeb il-kulħadd.

0: crisem tal missir, u tal iben, u tal ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L'anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina għaddis u malla
1: biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwa b'fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 94. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fuq 99 76 94 jew 99 88 41 01.

kellu kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Laqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes kwart u fil-11. Fil-għaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lil Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt nissi u nfakkar bozza kbira mill-li solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giusa, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet, bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħan iġru l-qoddim fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

inselmilkom eżis-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal ħsieb tal-jum. Qarim il-Evanġeljum qaddess kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u wedbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil-ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li huwa fis-smewiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm inkun jien f'nofshom." Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija maħuda minn dak id-diskors imsejjaħ ekleżjali illi San Mattew ipoġġi fuq fom Ġesu fil-kapitlu 18. Huma struzzjonijiet, twissijiet u pariri illi Ġesu jagħti ta' kif għandu jkun l-istil tal-ħajja fost l-aħwa fih dan il-Knisja. Eventwalment tajjeb illi aħna nifhmu li meta tissemma l-Knisja f'din is-silta m'aħniex qed nirreferu għall-Knisja bħala binja illi normalment timmarka l-irħula u l-ibled tagħna. Laqqas ma jiet jirreferi għall-Knisja fis-sens ġerarkiku tagħha u għal daqstant il-Papa, l-isfijiet, wis-saċerdoti, wir-reliġjużi, wil-poplu ta' Alla, imma pjuttost fit-tifsira aħħarija tagħha bħala komunità tal-fidi. U allura dawn it-twissijiet kellhom ikunu min-naħa ta' Ġesu stil ta' ħajja, stil ta' relazzjoni fost dawk li jiffurmaw il-Knisja, il-komunità ta' dawk li jemnu. Ġesu jinsisti li aħna responsabli mhux biss tagħna nfusna imma wkoll tal-oħrajn. B'tali mod u maniera li meta xi ħadd minħuna jaqaf xi dnub, aħna naħossuna responsabbli tant illi nfittxu li nwidbuh, nfittxu li nerbħuh lura sabiex jerġa' lura u jaqbad magħna t-triq kif indikata minn Ġesu fil-Vanġelu. Ġesu jgħid illi dejna għandna neħduha bis-serjetà tant illi m'għandix tkun biss tentattiv ta' darba, imma pjuttost għandna ninsistu f'dan it-tentattiv u jekk hemm bżonn nieħdu oħrajn magħna u jekk ma nasdux nieħdu saħan sitra l-istess komunità tal-fidi. Jekk hemm il-darba dan il-wieħed fost l-aħwa ma jbiddilx il-fehma tiegħu, allura għandu jitqies li għandu jinqata mill-komunità tal-fidi u jinżab bħala wieħed pagan u pubblikan. Dan mhux sempliċement biex jesprimu xi qatt despreġjattiv fil-konfront tiegħu, imma pjuttost sabiex jenuh jinduna li l-istess asterazzjoni tiegħu mill-komunità tal-fidi hija sinjal illi tilef xi ħaġa u biex jerġa' jakkwista lura hemm bżonn illi fejjaq lilu nnifsu minn dak in-nuqqas ħalli jerġa' jingħaqad mal-komunità tal-fidi. Tant għal Ġesu din hija importanti li aħna jkollna responsabilità anke lill-oħrajn biex ħadd minnhom ma jintilef, illi jgħidilna li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Fiftit kliem, it-tentattiv tagħna sabiex nerġgħu mill-ġdejt nirriabilitaw lil ħotna huwa minn natura tiegħu ġest sagramentali. Dak li aħna nippruvaw nagħmlu biex nirbħu mill-ġdejt lil ħuna mid-dneb
jesprimi dak li Alla nifsu jagħmel min naħa tiegħu sabiex jerġa' mill-ġdejt iġib lura lil dan l-iben tiegħu li jkun dbiet minn triqtu. Hija ħaġa interessanti ħafna li hawnhekk Ġesu fis-silt tal-Vanġelu jurina kemm huwa importanti li aħna nkunu mal-oħrajn u li nitolbu flimkien magħhom. Għax il-qalb il-qawwa tat-talb tagħna flimkien mal-oħrajn hija qawwa tal-għaġib. Hekk li l-missier tas-sema jagħtina dak li nitolbu flimkien. Il-Vanġelu jintemm billi jerġa' jfakkarna San Mattew dak li jgħidilna fil-bidu it-tmiem tal-Vanġelu tiegħu. Li Alla mhuwiex aktar inbijet minna, imma Alla huwa Emmanuel, Alla magħna. Bil-konsegwenza li issa kull darba li tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu flimkien miegħu u ikun f'nofshom għal daqstant jiffurmaw il-preżenza tal-komunità ta' dawk li jemnu. Jalla aħna nibqgħu napprezzaw dawk il-momenti fejn bħala miġema liturġika ninġabru flimkien għat-talb. Il-preżenza tagħna hija preżenza li tagħmel differenza. U allura għal dawk li għandhom il-possibilità u li jifilħu u li huma lesti li jagħmlu aktar milli jistgħu, id-dmir tagħhom huwa li jinġabru f'komunità sabiex flimkien mal-oħrajn jitolbu lill-missier tas-sema u jkunu sinjal quddiem id-dinja tal-preżenza tiegħu f'nofshom u f'nofs il-bnedmin kollha. Il-jum it-tajjeb.

L-Orja Tajba, eżis semmija. F'xandira mill-istudio sta Radio Bambina, jiena, Karmen u Tewma nistedinkom għal programm ieħor Seħer ix-Xara. Minn qalbi insellem lill-morda f'istorijiet u f'djarkom. Mill-anzjani, lill-emigranti, l-dak wieħedkom. U likom kollha li jżidtu l-frekwenza 98.3 FM. Insellem ukoll lill-meta segwi permezz ta' live streaming fuq www.xaraperish.org. Mijaj fi studio sandi l-tekniku issur ċara ċerri. Nisabu fi xar sajfi ta' wissu, bit-temperaturi oljien u bisħana li ġib miju. Xar li nistaw nejdu li normalment ikun fost l-aktar xhur sħan ta' sajf tagħna. Xar meta l-festi fil-gżejjer Maltin ikunu għaddejjin fl-aqwa tagħhom. Barra minn dan kollu dan huwa xar ukoll speċjali għall-gżejjer eżist tagħna warina l-Maltin u qiegħed din il-gżira. Għada il-ġurnata ta' 15 ta' wissu infakru ġrajja oħra kbira fil-kullana ta' avvenimenti li jżewqu l-istorja glorjuża ta' din l-art ħelwa l-om li tatna isimha. L-Aziza Malta. Għada u koll fi gżejjer niċċelebraw festa Aziza għal-Maltin. It-tluħ fis-sema ta' Marija. Jew kif marufa Marija Assunta. Marufa u koll Santa Marija. Fil-15 ta' wissu din il-festa hija ċċelebrata f'seba' parroċċi. Fl-Imqabba, Rendi, Mosta, Ħattart, Gudja u Ħalaxa f'Malta. U tnejn f'Għawdex fir-Rabat u fiż-Żebgħa.

madana kollu, flofs din l-arja festiva kolla li ġib magħha l-festa ta' Santa Maria. Tkun ħasra jekk ninsew għaliex id-data ta' 15 ta' Wissu saret waħda mill-ewlenin tal-festi f'Malta. Din il-festa flimkien ma' twelid imqaddes ta' Marija li aħna x-xarin b'tant ferħ niċċelebraw kif ukoll l-Annunzjoni huma fost l-aqwa festi Marjani fil-liturġija tal-Knisja. Imma lina l-Maltin minn barra s-sinjifikat reliġjuż, il-festa ta' Santa Marija bħal dik tal-Vittorja għandha eruq fondi u rabta speċjali mal-istorja ta' Malta. Din hija marbuta ma' dak li seħħ nhar il-15 ta' Wissu 1942. Ġrajja li minħabba l-importanza tagħha ħassejt li għandi nerġa' naqsam magħkom iżda b'mod differenti.

dan il-program sena sammakom siltiet bil-ballatan tal-konvoj ta' Santa Maria. Din il-ballata kienet miktuba mis-sur Anton Farrugia u ġiet prezentata għall-ewwel darba fil-pezzi tal-Katedral ta' Għawdex flaxxa ta' Wissu 1978 kif ukoll flaxxa ta' Wissu 1983. Profil qasir dwar l-awtur ta' din il-ballata. Anton Farrugia twiet iż-żabbuġ Għawdex fl-1926. Parti kbira mill-ħajja Anton għaddija bħala għallim ta' xjenzi u elektronika fiskejja sekondarji u tekniċi tal-gvern. Anton Farrugia kien attiv f'ħafna qagħdiet fosthom il-Leġjun ta' Marija, l-Scouts, kif ukoll il-Banda Leone u l-librar ewlieni fil-librerija tal-Katedral ta' Għawdex fost impenji oħrajn. Matul ħajtu Anton stinkan biex jippromovi l-edukazzjoni kif ukoll il-kultura soċjali u spirituali fost l-Awċin. Anton Farrugia ħallad id-dinja fit-19 ta' Mejju 2015. Il-ballata tal-konvoj ta' Santa Maria. Fl-1942, fix-xar ta' Wissu sewwa sew fil-ġranet ta' qabel il-festa ta' Santa Maria, twet ġżajja storika tal-konvoj ta' Santa Maria. L-kiku ma kienx il-konvoj ta' Santa Maria li salva l-Malta minn xifer it-telfa, kiku Malta kienet iċċedi għall-forzi tal-Edewwa. Kiku Malta ċediet għall-Edewwa, il-vant nofsani kien jintilef għall-Ingliżi. L-kiku l-Ingliżi tilfu il-vant nofsani, min jaf kif kien ikun il-riżultat aħħari tat-tieni gwerra dinjija. Il-Madonna tefet għajnejja fuq iċ-kejkna Malta u Malta ma waqgħetx il-sira. Fl-ewwel taqsima se nisimgħu dwar il-ħroxija tal-attakki mill-ajru li l-Ġermaniżi għamlu fuq il-gżira tagħna. Din it-taqsima tisimgħu wkoll dwar il-qlubija tal-Maltin taħt il-qilla tal-attakki u kif dawn l-istess Maltin tqabdu spalla ma' spalla mal-Ingliżi fid-diviża ta' Malta. Fit-tieni taqsima se nisimgħu dwar il-aks, il-ġuħ u il-mart li sofraw il-Maltin fi tle snin ta' attakki bla ma jaqtgħu mill-ajru. Fit-tielet taqsima se nisimgħu kif il-Madonna semet it-talb ħerqan tal-Maltin u għenet biex jintemm l-assedju ta' Malta permezz tal-famuż konvoj li jibqa' għal dejjem jissemma fl-istorja ta' Malta bħala il-konvoj ta' Santa Maria. Fl-aħħar nett imbagħad nisimgħu lil Malta tiżziħħaj lil Alla u lil Madonna tal-li ħelset mit-telfa. Kemm preċiż 11 ta' Ġunju tal-1940 meta nxteħtu l-ewwel bombi nisli niket dmuħ fl-għajnejn. Hekk kif f'Malta bdew l-attakki f'qira kienet id-diviża. Kellna biss tliet ajruplani f'Marsamxett fregata Ingliża. U kanuni kontra l-ajru kellna biss 170. L-ebda ħażna ta' profisti, munizzjon ftit, kważi xejn. Fl-ewwel sena tal-attakki Malta ġerbet ħsarat żgħar. It-Taljani fl-ħbit tagħhom qatt ma xeħtu bombi kbar. Wara sena u nofs ta' gwerra beda ħbit tal-Ġermaniżi. Dawn feroċi, kuraġjużi u fil-mira wisq preċiżi. Imma mbagħad meta l-Ingliżi raw li Malta mhix armata batu aktar ajruplani li waslulna ma' fregata. Hekk kif żdiedet id-diviża l-għadu sar aktar imqid. Hitler għamar li fuq Malta attakki jisiru ta' sikwit. Fit-tle snin taħbit mill-ajru
Malkat biċrat mill-ledewa. Ġoli bliet fl-irħula tagħna. Bombi zero, mewt u d-newa. Sfaw mejtin bl-attakki ħarxa. 1250 ruħ. Fuq l-2000 midruba sewwa. Kulħadd bata bil-aks il-ġuħ. Għadu kifer ta' qalb ibsa. Hebb għal Malta b'qawwa kbira. Lira li jidrob, lila jxejjen. Retli tiegħu taqan insira. 10,000 djar imwaqqan. Eru f'oħra imħeżżin. 80 kisja u 3 bereġ. Sfaw bil-bombi meqrudin. Ma 3,000 zid 300. Magħhom zid 39. Daqstan drabi s-sireni. Ħabru l-waslan tal-kefrin. Ħalli ntennu biex niftakru. Jiġbit wieħed dan ġurnata. Li fdal jum il-belt tal-isla saret ħerba irvinata. U l-Maltin, il-Maltin xamlu taħt ix-xitan tal-azzar. Bħal il-juni l-aktar ħroġ, rid il-pattu imrar bimrar. L-ewwel ħaġa li jagħmlu huma bil-baqun ħafru il-blat. Kien passali ban waħdini li bih ġensna ikun salvat. Imkennin ġozzon or Malti, trabi, tfal, nisa u xjuħ. Dawruħ sibon lejn is-sema u bil-qalb ħelsien tal-buħ. Bostan irġiel marru soldati, jisparaw fuq il-kanuni. Kif jitfaċċan flajru ladu, kura xizbu ta' l-juni. Fuq ta' ċejlu ġewwa l-marsa, biex iħarsu l-tarznar, kien hemm numru ta' kanuni, ma' kull ħbit dawn jiftħu n-nar. Darba waħda il-Ġermaniżi ridu jfarku it-tarznar tagħna. Mal-200 ajruplan batu, mobbijin bombi setana. Dakinhar ta' ċejlu fetħet, nar li bħalu. Maraħat nisaw tfal iġorru l-balal fil-difiżan jgħin kulħat. 50 biss mill-ajruplani reġgħu lura qawwijin. L-oħrajn kollha sabu tmiemhom fuq gżiretna imkisrin. It-Taljani darba riedu jattakkawna b-boats tagħhom. Rridu jaħbtu għal port tagħna. Wis torpedoes ġabu magħhom. Għalkemm lanqas kemm biżżel naqa. Il-Maltin indunaw bil-għelt. Kif fil-mira li boats daħlu, sparaw sħiħ il-braċ tal-belt. 17 li boat li telqu. Lejn żiretna minn sqallija kollha sabu il-qirda tagħhom imarqin ħdejn l-art Maltija. Billi Malta żammet jibes, fil-qlubija xejn ma tmil. Il-ġol kross inata l-Malta fil-15 tax-xahar ta' April. Il-ġol kross biex jibqa' jfakkar x'għamlet Malta fl-aħħar gwerra. Kemm kien kbir is-sem tal-gżira sabiex rebħet l-Ingilterra. March Militari Ingliż under Freedom's Flag.

nħallu għal-ftit ħin il-balal bil-blast erridi tagħhom. In-nar ta' kontrajru l-vina li maħbħala ta' bliet u l-ħula u ma tuħarsam lejn l-aks u l-ġuħ bejn in-nuqqasijiet kbar li minnhom għaddew il-Maltin matul l-assedju tal-1940 sal-1942. L-aks u l-ġuħ kienu xi ħaġa li tbazza. It-tqieq, il-ħobs u l-pitlerju sar jiswew mitqlu deb. Kollox beda jitqassam bir-razzjon. Fis-sena 1942 ma kienx baqa' ħalib tal-bott. U l-ftit trapp tal-ħalib li kien baqa' kien qed jingħata biss lill-morda. Ir-razzjon tal-kafè kien 3/4 ta' qgħija fil-ġimgħa għal kull persuna. Xaħam 3 qgħijiet u nofs fil-ġimgħa. Ġobun qgħija u 3/4 ta' qgħija fil-ġimgħa. Dawk li jpejpu ħabtu ħażin ukoll. Kull raġel bejn is-16 u s-60 sena kien jista' jixtri biss 10 sigaretti fil-ġimgħa. Għal dastant bosta minn dawn li jpejpu kellhom jivvintaw tabak ġdid. Waraq tat-tin u tal-lumi imħaltin mal-faxxina tal-patata. Il-gvern kellu jibda il-Victory Kitchens. L-aks u l-ġuħ bħal żerrija ħażina nibtu u xenxlu gwaj ieħor kbir. Il-Black Market. Fil-waqt li ġurnata ta' ħaddim kienet 5 jew 6 xelini fuq il-Black Market nofsar tal-laħam kien jiswa lira. Tiġiġa kienet tiswa 2 liri. Bajda kienet tiswa 3 xelini. Wizna tqiq 3 liri. Nofsar ta' zokkor lira. Fullu salt. Ħarrubu 3 soldi. Mal-ibliet u mal-irħula innes tfittex kif titrejja. Xin l-om taran mulit skarsi. I titnikket, i titdejja. L-aks ek kiber u l-unferex sar fraġel fost il-Maltin. Biza nissel bil-wis akbar mill-attakki erredin. Mux bis li kell kien bil-rejxin imma wkoll l-ilman tal-vit. Għal kuljum kull ruħ imissa bjal indisa mhux kemm trid. Bombi kbar ġibjuni waqgħu kanni qasmu fit-triqat. Din hi l-kawża irgħajex l-ilman kellu jiġi razzjonat. Kull 15 gallun pitlorju. Ħlifa l-lampi ma jservix. Għal dastant it-tisjir kollu fuq kalur għax ma jaħlix. Id-duħħan li joħroġ minnu biswet jimla kull imkien. Ma biex taħsel tnaddaf dbajjat ftit sapun ma ssib imkien. Zraben riq il-koll intemmu dan il-bis naqas bil-kbir. Deru zraben iħ tal-ħbula il-wieċ ġilda tal-ħanżir. Rukkel ħajt jiswa nofs lira. Drappijiet ma ssib imkien. Raqqaw sewwi il-ħwejjeġ qodma. Erġa' raqqa wara żmien. Dawk li jpejpu batew ħafna. Sigaretti kien hawn ftit. Pakket ta' 10 darba f'ġimgħa. Dar razzjon kien veru imqit. Ħafna drabi li l-ġiel kienu jisfidaw anki l-attakk. Ħalli meta il-bejjeħ jiftaħ jaħsbu semhom tat-tabak. Billi Malta gżira żejra ma tkabbax biż-żejjed qmuħ jekk il-qamħ ma ġibx minn barra. Żgur il-poplu ibati il-ġuħ. Il
il-Maltin sa min zmen zemzem. Mess li jħobbu wis laġin. Bata wis għal dan għal ikel. Xinġew minnu miċħudin. Il-Maltin ma tilfux l-almu. Taħt attakki bla waqfien. Imma l-ġuħ kull ħedġa jneħi. Fit-taqbida għalla jxin. Minu kbir jiftakar sewa dwar il-ħobs ta' dak iż-żmien. Tqiq, patata, xejl u smida imħaltin il-kol flimkien. Biss il-Malti għandu l-fidi li l-qalb qawwi fit-tiġrib għandu t-tama fil-Madonna li l-pis tħaffef tas-salib. Ħmieċ u ġuħ is-saħħa ineħħu. Li la jħassru mis-sisien. Tfal u xjuħ l-aktar li mardu. Dewu mutu bħad-dubbien. Ftit nis baqgħu illi ħelsu. Mill-nis kabis mart tal-ħakk. Għad toħrajn mart tal-imsaren. Bata wis b'kemm il-attakk. Bosta nies li tilfu djarhom baqgħu jgħixu ħafna żmien. Ma nies oħra ġewwa shelters joqgħdu jieklu l-koll flimkien. Nies li tilfu kull ma kellhom marru jgħixu ma' xulxin. Ġodar żgħira tliet familji ippakjati pas-sardin. Bosta kienu r-refuġjati illi ġew ġoqgħu dextana. Aħna qsamna nikel magħhom. Huma qasmu innekat magħna. Il-gvern ħareġ ordni stretta bija qamar lil Lawċin li kull minn dar kbira kellu nofsa jigri lill-Maltin. Biex kif jista' il-gvern itaffi il-ġuħ klubi tal-Maltin fi sivvinta il-Victory Kitchens għal-Ministra u għall-Laġin. Ġokud raħal ġel blittana ċit imwaqfa din il-ċina. Kull familja bil-kupuni kienet tikseb Ministrina. Tul ix-xhur ta' Ġunju u Lulju żmien fis-sena 42 l-annimali ġew maqtula għaliex l-alf intemm fix-xejn. Il-ħażniet tal-ikel, petrol, kull jum joqsu bla jiżdiedu. Kienu waslu fit-truf tagħhom, dew jintemmu bla ma riedu. Dawn ix-xhur ta' nofs is-sena kienu leqel għal Maltin. Waslu fl-aqwa tal-Kalvarju li jifilħu il-bnedmin. F'dawn ix-xhur ta' nofs is-sena qed l-ħtieġa saret kbira li ta' spiss f'moħħ il-ħakkiema ġihom ħsieb li jċedu l-gżira. X'seta tiswa l-qlubija illi kellhom il-Maltin meta żjud għall-ajruplani minnhom kienu mċaħdin. Imma l-Malti bħal flimgħoddi meta mmilwi taħt il-gwaj tifa' ħarstu lejn is-sama. Helsen talab lill-Alla ħaj. Helsen talab lill-Madonna. Om ħanina tal-bledmin. Biex is-slim il-kwiet il-muna jerġgħu jiżbu il-Maltin. Marċ militari ieħor, glorious victory.

il-Gvernatur ta' dak iż-żmien, Lord Gort, flaqa li kellu mal-kapijiet ta' tliet servizzi għataħħa, li jekk ma tasal xajnuna ta' ikel u żjud minn barra, Malta ikollha ċċedi. Il-Gvernatur ta' qabel Lord Gort, General Dobie, kien ta' spiss jitlob ħerqa kbira lill-Gvern Ingliż biex ifittex jibgħat ikel, żjud u munizzjon biex titkompra d-diviża ta' Malta. B'mod speċjali, iż-żjud u l-petrol kienu meħtieġa. Mingħajr dawn l-ajruplani ma jtirux. L-Spitfires, il-fighters famużi li kienu qed jagħmlu mirakli fid-diviża ta' Malta kien ikollhom jibqgħu fl-art. Bersal għall-bombi tal-għadu. Fi 11 ta' frar 1942, tliet bastimenti tat-tabija flimkien ma' cruiser u 8 destroyers telqu minn Xandra biex iwaslu ikel u fuel lil Malta. L-ebda wieħed mill-bastimenti ma rnexxielu jasal Malta. Il-Ġermaniżi u l-Taljani kienu fi kmand assolut tal-Baħar Mediterran. It-Taljani kienu jsejħu lill-Baħar Mediterran Mare Nostrum. L-imblok ta' Malta kien totali. Il-kabinett tal-gwerra Ingliż kien jinsab tassew allarmat dwar l-imblok ta' Malta. F'Marzu tas-sena 1942 bat konvoj ieħor ta' erba' bastimenti tat-tabija lejn Malta. Nistgħu ngħidu li dan il-konvoj falla. Għax minn 26,000 tonnellata ta' ikel u munizzjon, 6,000 tonnellata biss waslu fil-gżira. Bihom Malta stanet għal ftit żmien biss. Kwantità żgħira ta' ikel kienet tasal mas-sottomarini. Imma din kienet mur għal 180,000 ruħ tas-servizzi Ingliżi. Il-poplu Malti kien jibqa' b'xejn. Malta kienet waslet biex tagħti l-aħħar nifs. Jekk sa nofsa wissu lajnuna ma tasalx, Malta ittella bandiera bajda. Imma il-Madonna li lejja il-Maltin u l-Awċin dejjem kellhom qima speċjali, firxet il-mand kaħlani tagħha fuq żejjer ċkejknin tagħna. L-assunta ma ħamlitx tara il-Maltin f'idejn l-għadu. Il-konvoj ta' Marzu falla. Wiss ftit daħlet mit-tabija. Bil-ftit minna illi waslet. Baqgħet xorta il-karestija. Tant żdiet l-aks il-ġuħ il-faqar. L-iżmien ġiegħu illi inċedu. Jekk tibqax bil-assedju Malta, jew għall-għadu aħna nċedu. Xtaqt li kieku il-Gvern Ingliż iżhom fidu din il-gżira. Konvoj kbir ħaseb li jibgħat. Malta b'hekk ma ssirx il-sira. Mill-Iskozja salvan il-konvoj. Fil-jum 18 xahar ta' wissu. Bil-vjaġġ tiegħu lejn gżiritna. O, kemm bnewwa kellha tmissu. X'qawwa kellu dan il-konvoj. Ejja naraw ikoll flimkien. Konvoj kbir ta' dik is-sura ma kien għadu der imkien. Il-vapuri tat-tabija sewwa sew kienu 13. Jekk ma dawn l-Ohio noddu, kollox jagħmlu 14. Biex iħarsu il-bastimenti kien hemm mad kbir ta' fregati, kif ukoll jet aircraft carriers, cruisers kbar il-koll armati. Barra dawn biċtejn tal-gwerra sabiex jgħinu fid-diviża kienu Nelson u Rodney iċfna kbar tan-Navy Ingliża. Bejn vapuri tal-eskorta u vapuri tat-tabija mal-50 biċċa tal-baħar telqu wkoll lejn l-art Maltija. It-twassil tal-konvoj f'Malta taw lilqem pedestal jiħseb bil-missjoni kien ser fis-sifet l-ammiral. Bil-kemm laħaq salpa l-konvoj, il-ispjuni Ġermaniżi ma batux li l-għadu jarfu bil-manuvra tal-Ingliżi. It-Taljani u t-Tedeski forzi kbar ippreparaw
biex inkun ix-xaqqa f'mhux tagħna. Dawn li l-konvoj jattakkaw.

dakinar ar mas i gritan. Bidin zan znub italiani, kiene din il-motobomba li jishtuwan l-aeroplani. Ken il-jum il-11 ta' wissu, fin hil qabel nofsinar. Meta l-konvoj u għall-eskortan, bdiet il-provan minn tan-nar. Kienu il-jubut ta' tedeski, biħbu f'nofs Bahar Kahlani, u wasparan laqat legal bastiment tal-aeroplani. Finqas minn 9 minuti, Miguel erqet f'nofs Bellija. Minn 1160 baħri, sfaw marqin qrib 300. Fl-istess jum, 11 ta' wissu, attakk ieħor sar mill-ajru. Mal-erbejn bomber tal-għadu fuq il-konvoj bdew jittajru. B'xorti kbira din id-darba, il-konvoj ma ġarrabx ħsara. Al-kontrarju, l-għadu tagħna telfa kbira kellu jara. Għaxxejn inqas minn bombers ġew imwaqqa dak il-ħin. Rasom l-isfel għal ġol baħar, għal pitħaħan imar in. F'nofs in-nar ta' 12 ta' wissu, ra' l-konvoj aktar newwa. Għax vapur kbir ta' tabija ġi imarraq mill-edewwa. Aktar tard għal filaxija, erben stukan suwet tutan, attakkamlu fuq il-konvoj. Aircraft carrier ġiet mill-qutan. Jiena kienet l-indomitable illi ntlaqtet fin-nofs sewwa. B'dan l-attakk 9 ajruplani ġew imwaqqa lill-edewwa. Ħdejn is-sikka msejħa Skerki, il-konvoj ra wisq tfixkil. Għax il-ħbit li f'dal post kellu kemmil leħrex wisq qalil. Sfaw imarqa il-Cruiser Cairo. In-Niġerja ġiet mill-quta. Dan il-flagship rotta biddel. Hija lura ġiet nibgħota. Żewġ vapuri tat-tabija direct hits ġew mill-qutin. Wara ftit illi ntlaqtu f'qih il-baħar sfaw marqin. F'dan l-attakk ukoll intlaqtu l-Ohio u l-Brisbane Star. Kellhom jieqfu biex il-fewġa ma tkompliex tħeġġeġ in-nar. Captain Mason tal-Ohio, kif it-tanker ħaj in-nar, l-ekwipaġġ ġabar madwaru, xejnu l-fjammi tan l-armar. Il-baħrin tat-tank Ohio ġdida għamlu mal-ħoġġieġa. Kienu jafu li jizzejt tagħhom kemm għall-Malta kien taħtieġa. Żgur li l-om tagħna tas-sema ħasbet f'Malta dak il-ħin. Kienet hi li l-eroiżmu marret nissel fil-Baħrin. Il-konvoj fi triq ikompla sa maġija ħdejn Kelebija. Hawnhekk l-boats tat-Taljani kienu lesti għat-taqtija. Il-ħin kien is-sija sewwa ta' bil-lejl 13 tax-xahar. Meta d-dalma tal-lejl sajfi daw li nbidlet bħal binar. Kienu l-flers li taw id-dija daw li l-baħar kollim kien. Sabiex l-għadu jara l-konvoj għalih jahbat bla dawmin. Tassew straġi għamlu li-boats u maqar u kruzer kbira. Bekk is-saħħa tal-eskorta kull ma tmur bdiet issir f'ira. Qar ukoll erba' mill-iċfra illi ġorru t-tabija. Seba' biss kien baqa' jbaħru fit-tiġrib lejn l-art Maltija. F'dik tabida it-Taljani tista' tgħid ma tilfu xejn. L-ebda e-boat ma ġiet marqa. So sofraw ħsara ftit kemm xejn. Spiċċa l-lejl ta' 12 ta' wissu. Bdiet il-għodwa ta' 13. L-ammiral biħsib li kellu joqgħod nitfa' ma setax.

kena tfadal biss nofs konvoj. Min salvaħ tama ftit kellu. Għax ken jaf li f'dik il-għodwa attakkaħrax kien se jkollu. L-ammiral kien qed jistenna tfittx il-flotta tal-edewwa biex fil-konvoj tkompi twettaq aktar mewt twejjir u d-newwa. Għadda ħin imma il-flotta tat-Taljani ma deriċ. It-tixjin tal-konvoj tagħna il-Madonna ma ħamlitx. Il-Gbirella ippermetta li jitwetqu żewġ ġrajiet illi beżżew lit-Taljani dawru pruwa għal qaliet. Għax is-sottomarin unbroken ħdejn Messina jaqses kien. Dan ximra l-flotta Taljana attek kamel bla dewmin. Bit-torbidos ġew mill-quta tnejn cruisers fl-istess ħin. Tan dew jibżgħu it-Taljani ma ridux jibqgħu sejrin. Il-każ ieħor kien ta' pilot f'ajruplan tal-qawwa Ingliża. Ingan sawwar strateġija biex lil-ladu itih d-bezbiza. Kif dal-pilot ra' il-flotta għabda triq lejn nofs innar fuq il-radju bada jajat mux bil-kod imma klimċar. Bada dan ta' parsi isajjaħ l-bombers tal-qawwa Ingliża dwar il-flotta il-bdot marjati deskrizzjoni wis preċiża. Għal-messaċ li ju kien għamel u stess beda jirrispondi leħmu biddel vuċi goffa biex li l-ladu jikkonfondi. Beda jgħid li qata bombers lesta titlaq minn ħalluqa biex il-flotta fista attakka ladu hemmen bil-fettuqa. It-Taljani bdew jitħasbu dwar il-qawwa tal-Ingliżi illi jerġgħu għal kien jitlu issa kienu wis deċiżi. Meta l-konvoj bott minn Malta kien madwar il 200 mil għata ġangers Ġermaniżi għamlu fuqu ħbit qalil. F'dan il-ħbit il-mmajr Marana ġemm il-qut fil-magazzin u wasploda bella niżel era wara ftit tal-ħin. Ekwipaċ ta' mitruħ kellu salva wieħed u 20 l-oħrajn kollha sfaw marqa b'splużjoni maqtulin. Erba baqgħu il-vapuri bla mit-tiefsa dakinhar. Paul Chalmers, Rochester Castle, id-Dorset u l-Bourbon Star. Mal-Ohio x'kellu jara qabel daħal fil-Portana huwa salva għax l-assunta għal dar-boħra waqfet magħna. Jew inqabel jum l-assunta il-Maltin kollha ħerqana tarb bla jaqta b'fidi kbira kien jingħad lill-om minn tagħna. Imperial Echoes, Marċ Militari Oħor Ingliż.

U Marjam tal-lassima, wassalomna il-vapuri, la tħallix l-edewa tagħna, qalbna jinfdu bid-diluri. Laħdu ħalef li ju jaqret, lilu ħajju bxejn dewmin. Stuka stefu bombi fuqu, għal nofsija bla waqfien. Lilu ħajju maġiġ marra, kien miraklu, ħaġa ċerta. Bosta balal fuqu waqgħu, sajru plan ħabat mal-gverta. L-engine room sfat sfrakassata, it-turbini imkisrin, il-kanuni kontra l-ajru kważi kollha imfarkin. Tant ġem kisser dan it-tanker li darbtejn ġi abbandonat. Il-kaptan kien qata' qalbu li salvah tamtu spiċċat. Imma meta xirraħ jgħaddi u l-ħajjew ma jinżilx l-ekwipaġġ mill-ġdid tal-fuqu li jidilqu ma jaħmilx. Id-destroyers tal-iskorta ħafna drabi ippruvaw. Ħbula jitfu mill-Ohio biex li t-tanker jirmonkaw. Imma t-tank mhux lakemm tiġbdu pis teluf ta' tunnellati. Ħbula ktajjen kollhom qatgħu tal-irmonk saru id-disprati. Kif il-bxara waslet Malta, li l-irmonk ma irnexxiex, il-Maltin quddiem l-assunta. O Madonna, titlaqniex. Jumejn oħra il-festa tiegħek. Għamil lilna jum ta' ferħ. La tħallix l-Ohio jeraq. Fuq żmiritna itfa' is-serħ. Bil Madonna minn ġossama, semek l-ajta tal-Maltin. Ma ridietx li fil-jum tagħha huma jkunu imniktin. Żewġ destroyers tal-iskorta mill-Ohio iwieżnu bdew. Waħda f'ġenb, l-oħra f'ġenb ieħor, u t-tank f'nofshom mirfud sew. Xin il-lejl kien qorob sewwa, l-għadu għamel sforzi kbar. Ret l-imqar bastiment ieħor u jaqret b'dakinhar. F'dak il-ħbit l-għadu irnexxielu. Vapur jolqot tliet darbiet. Kien id-dorset beda jeħreq mala jreb taħt l-ilmijiet. Ħamsa kienu il-vapuri li jum ġdid iżer naqraw. Tiet qatt jaslu il-Porta Malta fik Madonna mittamaw. Bla mittiefsa żewġ vapuri Port Chalmers u Melbourne Star. Mill-qutin it-tlieta l-oħra kollha suwet bil-ħruq tan-nar.

Inselmilkom, eżess semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia Xiberras, arġajna intqajna għal-programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. Illum ħankomplu fuq il-ktieb il-Benedikta li bdejna nar il-ġimgħa l-oħra, li bdejna l-ġimgħa l-oħra, dan il-ktieb jitratta fuq il-Madonna, il-Benedikta, ktieb miktub minn Dun George, u peress li qegħdin fix-xahar ta' Awwissu li fija ħan iċċelebraw il-festa ta' Tluq is-Sema ta' Marija Santisma, ħsibna li jkun tajjeb li aħna nitkellmu fuq il-Madonna. Għalhekk illum ħanibdew lezzjoni oħra li kiteb Dun George u li din titratta fuq Marija bint Sant'Anna u San Ġbakkin. Ħanibdew il-klem ta' San George Preka, x'jgħidilna San George Preka u biex infakkarkom ftit, dan qed jitkellem Gabriel, ġifri dan il-ktieb Dun George jgħidilna San Gabriel jitkellem fuq Marija Santisma. Intom li tibżgħu mis-Sinjur isemgħu Marija bint Sant'Anna u San Ġbakkin. Ħanaraw x'ħajgħidilna Dun George. Kien wasal iż-żmien fid-digret ta' Alla għall-fidwa tal-bnedmin, ġifieri kien wasal iż-żmien li Alla jibgħat il-feddej fid-dinja. Għalhekk is-Sinjur Alla tefa' għajnejn l-għajnejn tal-ħnina tiegħu fuq iż-żerrija tas-Sultan David biex itemm il-weda li huwa stess kien għamel lill-Abraham, lill-Eżak u lill-Ġakob. Mela hawnhekk qed fil-paġni ta' qabel rajna fit-tliet paġni rajna qabel konna semmejna li Dun George li Alla Dun George qalilna li Alla fil-ġnien tal-Edem lil Adam u lill-Eva kien wegħhom il-fidwa wara li huma waqgħu fid-dnub u hawnhekk qegħdin naraw li jissa wasal iż-żmien u walla ħajażel li dillhom li ħadkun l-om tal-ben ta' Alla. Fost tant personaġġi li kienu ġejjin min-nisel ta' David, sabu xorti u grazzja kbira quddiem Alla, San Ġwakkin u Sant'Anna. Fuqhom il-Altissimu tefa' għajnejh lilhom għażel biex ikunu l-ġenituri dak il-liben i-privileġġat u imbirek b'mod speċjali li permezz tagħha kellu jidher fid-dinja liben ta' Alla ma'mul bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Mela Dun George qed jgħidilna kemm wasal iż-żmien li Alla jagħżel il-bint i-privileġġata u mbirka b'mod speċjali u din kellha tkun it-tifla ta' Sant'Anna u ta' San Ġwakkin. Biex liben tal-la jiġi fid-dinja u dejjem marura ma'mul bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ma rridux ninsew li jiġifieri dak li seħ kien permezz tal-Ispirtu Santu. Immela dawn iż-żewġ qaddisin denji ta' tant favuri għall-umiltà tagħhom fl-imħabba konjugali inislu il-oġġett tal-benedizzjoni tas-Santisma Trinità. Infatti, f'dak il-waqt, Alla il-Missier birek il-Marija u ħada bintu speċjali. Alla liben birek lill-Marija u ħada bom tiegħu speċjali. Alla l-Ispirtu Santu birek il-Marija u ħada barusa tiegħu speċjali. Għale kemm huma żbieħ dawn it-titli. Marija il-Missier ħada bintu lill-Marija. Alla liben ħada bommu u għalla l-Ispirtu Santu ħada barusa tiegħu. Mela dawn bħal ma qedtilkom dawn il-żewġ qaddisin Sant'Anna u San Ġwakkin kienu mbirkin minn Alla u għalla għażel lill-Marija lil bintom biex tkun il-bint
bint il-missier tkun il-om tal-iben ta' Alla u tkun l-arusa tal-Spiritu Santu. Satana jersa biex jaħtaf taħt il-jasar tiegħu kull kreatura raġjonevoli li tnislet f'reżistenza. Ġifieri qed jgħidilna Dun George, Satana x-xitan ġifieri qed jipprova jieħu taħt idejh li kull min jiġi lil kull kreatura imnisla iżda f'dan il-fatta Marija ħanna raw ġara. Iżda għal-Marija ma setax ix-xitan jagħmel dil-biċċa xogħol li jirħtija u il-ħtija oriġinali lan qazbis ma messet maħħa kemm għax Satana ma kienx jista' jkollu il-ardir li jgħid li l-om vera u naturali ta' Alla kienet għall-mument wieħed biss serva l-sira tiegħu tax-xitan. Ġifieri hawnhekk Dun George qed jgħidilna li l-Madonna ma setet Satana ma seta' qatt imiss mal-Madonna ġifieri la fit-tnissil tagħha u laqas fit-twelid tagħha ġifieri il-Madonna twildet mingħajr dnub oriġinali. U kompli jgħidilna Dun George Marija hija tassew hija tassew kbira għax Alla għażilha bhom tiegħu vera u naturali li hija assoġġetta lilu nnifsu u per konsegwenza kbar tassew u Satana huma l-ġenituri tagħha li hija stess għexet taħtom sottomessa u lejhom obbidjenti u kellha reverenza tagħhom fil-veru ġieħ. Li Alla stess kien jikmanda fid-Deuteronomju li l-uliet jagħtu lill-ġenituri tagħhom li mela hawnhekk qed jgħidilna li l-Madonna ġifieri xejn Alla għażilha ġifieri għadet għall-ġenituri tagħha għalilna bħalma hemm miktub fid-Deuteronomju li l-ġenituri li l-uliet għandhom jagħtu rispett lill-ġenituri tagħhom. U hekk għamlet il-Madonna kienet sottomessa ġifieri kienet obbidjenti, kienet lejhom obbidjenti u kellha reverenza kbira lejn il-ġenituri tagħha. Mela dan kien l-ewwel kapitlu mbagħad Dun George spizza San Gabriel. Issa nistedinkom biex issellmu miegħi lil Marija Santisma u tifirħula. Ħalejdula it-talba għadna fil-bidu ħalli il-Madonna tagħtina il-grazzja li aħna permezz ta' dawn il-programm li qegħdin nagħmlu natu glorja lil Alla. U Dun George jgħidilna biex ngħidu din it-talba wara kull waħda. Ifraħ o Verġini Marija, għaliex inti sibt grazzja quddiem Alla. Li jemmin tal-kelmiet tal-Arkanġlu Gabriel fil-waqt li bqal ċebba nissilt Alla u bniedem u wara li tajtu d-dinja

għalaw dak li aħna nitolbuha. Dun ġorġ għandu talba sabiħa fejn il-Madonna jgħidilha inti tant inti kbira li Alla ma jiċħadx it-talba li inti tagħmilu, jiġifieri aħna nitolbu lill-Madonna l-għajnuna li għandna bżonn u l-Madonna tindaħal għalina quddiem Alla biex Alla jagħtina dak li aħna għandna bżonn. Issa Min dik kienet l-ewwel waħda. Ħa naraw it-tieni waħda x'jgħidilna, it-tieni waħda hija sabiħa wkoll li ħa naqraw li ħa nagħmlu llum. Fejn jgħidilna li Marija u Gabriel. Issa ħa naraw it-ħabbira ta' Gabriel fejn Gabriel imur għand il-Madonna u naraw x'jiġri. Issa dan Gabriel huwa l-istess wieħed li qed jirrakkuntalna dawn li dawn il-laqat li aħna qegħdin nagħmlu għax Dun Ġorġ jgħidilna. San Gabriel, Arkanġlu, jitkellem fuq Marija san tisma u ġifiri dan il-klem li qegħdin nisema' qisu qed jagħtihulna San Gabriel. Issa dan San Gabriel huwa l-istess wieħed li mar li Alla għażel biex imur għand il-Madonna biex iħabbrilha li hi kellha tkun omm Alla. Mela, ħanibdew il-klem ta' Dun Ġorġ. L-Omnipotenti u l-Altissimu Sinjur tagħna isejjaħ li, ġifier qed jgħid Gabriel, isejjaħ lil Gabriel u jagħtini l-ordni biex immur ġewwa Nazzaret għand il-Verġni Marija u lilha jiena nagħti l-bxara li d-Dominatur iben tiegħu etern ret jassoġġetta ruħu lejja billi jażilha bomb tiegħu. Għax kien wasal iż-żmien iffissat mid-digret profon tiegħu biex jifdi lill-bnedmin u għedhom miġdid fil-paċi li kienu tilfu bil-waqgħa ta' Adam u Eva. Mela Gabriel qed jgħidilna xi qed ikellemna Gabriel għalilna kien wasal iż-żmien li Alla jibgħat l-iben t'Alla fid-dinja u dan l-iben t'Alla jagħżel lil Marija b'ommu u jgħidilna li iż-żmien kien wasal biex imħabba biex jerġa' jġib il-paċi fid-dinja imħabba li kien imtilef il-paċi li kienet intilfet imħabba l-waqgħa ta' Adam u Eva. Għax aħna nafu eġnija fl-ewwel laqgħa li hija minna li Alla lil Adam u lil Eva wiegħed li ħajibat ilhom is-Salvatur u qalilhom li din il-mara qatt tisħaq ras ix-xitan, ras is-serpent. Issa jkompli jgħidilna Dun Ġorġ. Allura jiena fost is-seba' anġli rajtni jimżejjem bl-unur ġdid li ġejt magħżul biex inkun ambaxxatur hekk sublimi u hekk maravillus li l-kelma eterna kienet biex tidħol fid-dinja imlibsa bil-laħam tal-bniedem. Ġifieri biex qed jgħidilna Gabriel qed jgħidilna Isu qed jiftaħarna qed jgħidilna kemm kien imkabbar għaliex kien wasal Alla għażlu biex ikun l-ambaxxatur tiegħu biex imur fejn Marija u jgħidilha li jiesa ssir omm Alla. Jiġifieri qed Isu qed jiftaħar ftit Gabriel biex jgħidilna bil-missjoni kbira mis-seba' spiriti Alla tal Gabriel u għalilna biex jidħol li kien wasal iż-żmien biex li bent Alla jidħol fid-dinja imlibbes il-laħam, jiġifieri jisir bniedem. U Gabriel hawnhekk issa ħa narawh jitkellem ma' Marija, ħa naraw. Immela meta Alla qal li x'kelli ngħid lil Marija, jiena ilbist il-forma viżibbli u apparenti biss ta' bniedem, jiġifieri il-Madonna ratu lill-Anġlu, mhux jiġifieri spirtu sabet il-klem per eżempju tiegħu biss immaratu il-Madonna. Mela, jiena ilbist il-forma viżibbli li tidher u apparenti biss ta' bniedem u dert mimli bil-reverenza u dem din il-Verġni u sellimtilha u x'qalilha l-ewwel li qalilha mimlija bil-grazzja u qettilha li s-Sinjur magħha u li hija imbirka fost in-nisa. Minna lill-Madonna x'kien darilha qalilha dawn il-kelmet qalilha inti mimlija bil-grazzja qalilha u s-Sinjur Alla u inti jimbirka fost in-nisa imbirka fost in-nisa kollha. Issa jkompli jgħidilna Dun Ġorġ x'ħin fil-preżenza tiegħi hija kienet qiegħda tibda.

Liza, xenrati l-anġu u l-Madonna bezet, l-anġu għalila, ġifiri Gabriel għalila, jieqetti la jiejdinna Gabriel, la tibza xo Marija, għax inti sibt grazzja u d-demalla, inti sejjer tlissel fil-ġuf, u ġib fil-dar ta' dinja iben, u ta' tiħ l-isem ta' ġesu. Dan ikun kbir u jissejjaħ li ben tal-Altismu. U il-Sinjur Alla jagħtih it-tron ta' David mis-ser tiegħu u għaldan u għal dejjem isaltan f'dar Ġakob u r-renju tiegħu ikun bla tmiem. Mela mbagħad x'kien il-Madonna, x'kien Gabriel ra li l-Madonna kienet qiegħda tibża, x'kien rat lilu, għalilha, għalilha jiena għalha ra tibża xogħol Marija x'inti sibt grazzja quddiem Alla, inti sibt grazzja kbira quddiem Alla m'għandikx għalfejn tibża, għara x'ħaj jiġri minnek għalila, inti ħat nistal fil-ġuf u bġib fil-dar ta' dinja iben, ġifiri jitwilet iben min, u ta' tiħi l-isem ta' ġesu. Issa sadattant il-Madonna ma' kiet edha tifem xejn, imma dan ħanna l-għax kompli jidila, dan ikun kbir għal-ġesu u jissejjaħ liben tal-Altismu u s-Sinjur Alla jagħtih it-tron ta' David, missieru, għal dejjem isaltan f'dar Ġakob u r-renju tiegħu ikun bla tmiem. Mbagħad kompla jgħidilha lill-Madonna, kompla jgħidilna Gabriel, meta jien sejjaħtilha li kellha tnisser u ssirhom, hija femek li dan kellu jsir biħsara tal-verġnità tagħha, issa peress li l-Madonna kienet wedet il-Ġesu li hi ħatibqa' verġni, allura x'kien qalilha li jgħid sassirhom. Il-Madonna għalet jien kif ħanibqa' verġni u fl-istess ħin ħansir qob. Ħanna naraw x'ħajdilha Gabriel. Li bija kienet isservi lill-Alla bozza imprezzabbli. Jiena ipperswadajta, imma mbagħad għalidna Gabriel, jiena ipperswadajta li kellha ssirhom u tibqa' verġni, hija volja ssirhom tibqa' verġni. Għax mhux raġel iżda l-Ispirtu Santu bil-qawwa divina kellu jopra dan il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla fil-ġuf tagħha, ara kemm isabiħa, jiġifieri l-anġlu qed jispjegara lill-Madonna qed jgħidilha. Isma, dak li sa jsir fejk mhux ħajnek inti x'orta ħatibqa' verġni, għax mhux ħajkollok, mhux, għax mhux raġel, iżda l-Ispirtu Santu bil-qawwa divina kellu jopra dan il-misteru tal-inkarnazzjoni, għax l-Ispirtu Santu kellu jopra din il-din tal-inkarnazzjoni. U sej u semmajtilha il-fatt li l-qariba tagħha xieħa li ma setax ikollha uliet li kontra kull kors tan-natura ma kellha ġa li kontra kull kors tan-natura kienet ġa ilha qoms iċ-ċur u għettila li xejn huwa impossiblu quddiem Alla, jiġifieri biex il-Madonna ifhema li hi mhux sa titlef il-verġnità tagħha biex jurija li dan li qed jgħidilha Gabriel huwa ġej minn Alla. Għalilha li l-qariba tagħha Eliżabetta saret hom u ilha siċċur ġifiri biex u mbagħad kompli jgħidilha li xejn huwa impossiblu quddiem Alla, jiġifieri għal Alla xejn huwa impossibbli. Allura hija b'sentimenti ta' umiltà qalt li hawn jien il-qaddejja tas-Sinjur jintamel lili skont il-kelma tiegħek u jiena arġajt lura minn kont ġejt u li temmej u temmejt dan is-servizz li Alla batni biex nagħmel. Jiġifieri hawnhekk Gabriel kellu din il-laqgħa mal-Madonna. U kien kuntent li l-Madonna femitu sa ċertu punt, ta' ġifieri għax dan huwa misteru kbir li inti issirhom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, issirhom u tibqa' verġni, issirhom tal-iben ta' Alla li dan qiegħed jgħidlu il-dan hawn it-tron ta' David, jiġifieri ħajkun jirrenja fit-tron ta' David, u li dan ħajkun kbir, u li dik kif il-Madonna ħassirhom u tibqa' verġni fl-istess ħin, ġifieri dawn kollha kienu misteri għall-Madonna, imma l-Anġlu urija li dan jista' jsir bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kollox isir permezz tal-Ispirtu Santu. U hawnhekk Gabriel temm
tem il-dik tijaw, tem il-missjoni tijaw, marant il-Madonna ġifiri għaw, nek jina rritnu rikom, dun ġoċi riturina, il-kobor tal-Madonna, il-kobor il-Madonna kemi kbira li palma edin nejdu għax, mish ħagġa li jil-boħtana jistajifi ma salaħar li jinti jissirom u fl-istess ħin tibqa xebba u li jinti jissirom bil-opra tal-Spiritu Santu u dun ġorġi qed jgħidilna li l-Anġlu għalilha għax-xejn huwa impossibbli quddiem Alla ġifieri għal Alla xejn huwa impossibbli. Forsi aħna naqtgħu qalbna fid-diffikultajiet tagħna fil-ħajja tagħna u hawnhekk ukoll nistgħu insemmu pereżempju kemm għandna familji, kemm għandna familji li forsi ma jistax ikollhom tfal, qegħdin fi problema, ġifieri ma naqtgħux qalbna, nitolbu għax għal Alla xejn huwa impossibbli, kollox jista' jsir permezz ta' Alla. Issa ħanaqraw paġna oħra qabel ma nagħmlu wafqa tam. Issa, hawnhekk ħajgħidilna, issa għax Dun Ġorġ qed jimxi barra xulxin. Issa Dun Ġorġ hawnhekk ħajkellemna fuq Marija Santisma u San Giuseppe. Ħajgħidilna kif dan San Giuseppe ukoll daħal fl-istorja tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Fil-ħolqien tal-ewwel bnedmin jgħidilna Dun Ġorġ. Alla qal li mhux ħaġa tajba li Adam jibqa' waħdu mela kif rajna fl-ewwel laqalija minna Dun Ġorġ Alla fil-ġiden tal-Edem għal xħin ħalaq lill-Adam għal mussawa li Adam jibqa waħdu allura għamillu sieħba. Issa hawnhekk l-istess ġara fil-każ ta' Marija. Għaw, Alla qiegħed jgħid, mussawa li Marija tarfa dan il-pis weħida mingħajr ma jkollha mammin taqsam id-diffikultajiet li jkollha u qiegħed u ħajkompli jgħidin hekk. Għalhekk għamillu qed jgħidilna għal Adam u Eva, għalhekk għamillu sieħba biex tkun it-tieni jgħinuna għal xulxin u dan insibuh fil-Ġenesi. Immela għal Marija issa ħajkompli jgħidilna Dun Ġorġ, immela għal Marija, is-Sinjur Alla fil-erf tiegħu għażel lil Giuseppi biex ikun il-kustodju tal-istess innoċenza ta' Ġesù u Marija biex ikun il-kap tas-Sagra Familja u għalhekk għalfini taħ il-mezzi kollha fil-offiċċju hekk nobli, hekk qaddis, żejnu b'qdusija ikkonfermata. Mela hawnhekk Dun Ġorġ qed jgħidilna issa ħajurina il-kobor ta' San Giuseppe f'din il-paġna ħajurina il-kobor ta' San Giuseppe. U ħajgħidilna u qed jgħidilna hekk ara. Qed jgħidilna San Giuseppe ħajkun il-kustodju ta' Ġesù u ta' Marija u biex ikun il-kap ta' Sagra Familja. U għalhekk taħ il-mezzi kollha dan l-offiċċju li hu taħ il-mezzi kollha. Jiġifieri taħ il-qdusija lil San Giuseppe għax ma jistax ikun li ħajamlu ir-raġel ta' Marija mingħajr ma jkun qaddis, allura hawnhekk naraw li wkoll San Giuseppe kemm bniedem qaddis. U jkomplu jgħidilna Dun Ġorġ. Alla Ġesù u Marija kienu jiexu sottomessi lejħ billi kienu jirrikonoxxuh bkap tagħhom għalhekk kbira wis għandha tingħat id-dinjità tiegħu, ġifieri qed jgħidilna Giuseppi il-Madonna u San Giuseppe, il-Madonna u Ġesù, kienu jiexu sottomessi ġifiri kienu joqogħdu ġifiri Ġesù u Marija kienu jżommu lil Giuseppe jirrikonoxxu bħala il-kap tagħhom ġifiri li hija hemm fil-familja tagħhom. Għalhekk kbira wis kienet tingħati id-dinjità tiegħu, ġifiri hawnhekk qegħdin naraw il-kobor ta' San Giuseppe. Alright, qegħdin naraw il-kobor ta' San Giuseppe. Issa ħankomplu naraw. Huwa kien imnissel miż-żerrija ta' David, għax anke San Giuseppe kien ġej mir-razza ta' David. U Marija kienet ukoll bħalu, Marija ukoll kienet ġejja mir-razza ta' David. Kien jaħdem fil-ħajja
kien jaħdem f'ħajja umri biex isostni u jmantni lil dawn iż-żewġ personaġġi ġifieri lill-Ġesu u lill-Madonna li Alla kellilu fada fil-providenza tiegħu għall-ħajja temporali ġifieri dan San Giuseppe kien ġifieri kemm magħżul biex ikun il-missier. Ta' dawn il-missier ta' Ġesù u kien ta' għajnuna għal Marija, allura fil-providenza tiegħu Alla għenu biex jagħmel din il-biċċa xogħol biex jagħmel din il-missjoni. Kien jaqsam flimkien, iżda dejjem fir-renju ta' paċi ta' ferħu ta' duluri, jiġifieri San Giuseppe għadda mill-istess ħajja ta' duluri bħal maddet Marija, ġifieri samlek ħajsemmilna Dun George, ġifieri San Giuseppe għalkemm kien. Fil-ħajja ta' din il-familja għaddisa ta' Ġesù u ta' Marija ġifieri San Giuseppe kellu jgħaddi wkoll mid-duluri li għaddet minnhom Marija. Però l-oġġett li kien ikopri il-menti u bil-qalb ta' Giuseppi u ta' Marija kien Ġesù Kristu ġifieri huma Giuseppi u Marija kellhom lill-Ġesù. Ġesù kien l-oġġett tagħhom li huma jridu jieħdu ħsieb li huma kienu jafu tajjeb li kien Alla innifsu magħmu l-bniedem. Ġifieri huma kienu jafu li Ġesù huwa Alla magħmu l-bniedem. Miegħu kienu jitkellmu, miegħu kienu jagħmlu, miegħu kienu jagħmlu l-atti reliġjużi mela ma' Ġesù huma kienu jitkellmu, ma' Ġesù huma kienu jgħixu jagħmlu, miegħu kienu jagħmlu l-atti reliġjużi anki kienu jagħmlu t-talb tagħhom l-affarijiet li kellhom jagħmlu. San Giuseppe kellu jsofri diversi duluri imħabba Ġesù u imħabba Marija. San Giuseppe għara kellu jsofri diversi għajdilna Dun George, però wis huwa sofra meta intebaħ li Marija kienet omm sakemm is-Sinjur Alla ma kienx jafu l-misteru tal-inkarnazzjoni bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ġifieri għalina Dun George ara immaġinaw ta' ġifieri kieku ġifieri raġel ikollu lill-Marija ikollu barusa tiegħu u mbagħad dil-arusa tiegħu toħroġ tqila u dil-arusa tiegħu tgħidu li ħarġet qila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ma tantx tista' tniżilha ġifieri ara x'dur kbir kien għal Marija sakemm imbagħad Alla għarfu dan il-misteru u rieħ li dan huwa misteru u li għandu iserraħ rasu li Marija ma kienet għamlet xejn ħażin. Wis sofra jkompli jgħidilna Dun George meta li ben ta' Marija imbielet fostant faqar. Wis sofra meta ra ħireċ id-demm il-ġisem ta' Ġesù fiċ-ċirkonċiżjoni. Wis sofra meta sema il-profeta Xmuel jħabbar il-persekuzzjoni li kellu jsofri Ġesù is-sejf ta' dulur li kellu jinfet ir-ruħ ta' Marija. Wis sofra meta mar fl-Eġittu b'Ġesù u b'Marija biex jeħles mill-qawwa ta' Erodi fuq li nwielet tret għall-Lut u meta sema bil-kefrija li kien għamel li trabi ta' Betlehem u ta' madwar Betlehem. Mela hawnhekk qed jgħidilna Dun George qed jgħidilna s-sofferenzi ta' Ġesù, s-sofferenzi ta' Giuseppi. Ħalli nerġgħu naraw mela wis sofra meta ra li Marija li ben ta' Marija jitwielet fil-faqar l-ewwel waħda. It-tieni sofra, wis sofra meta ra id-dem ħireġ fiċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesù. It-tielet wis sofra meta sema il-profeta iħabbar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minna Ġesù, meta ħabbar il-passjoni kemm dan kellu jkun sejf ta' dulur li jinfet il-qalb ta' Marija, għax il-qalb ta' Marija fil-passjoni. Giuseppi kemm diġà mejjet, jiġifieri
ġifiri Marija, id-dar is-sejf Marija soffritu weħeda biex ngħidlek. Wis sofra imma San Giuseppe kien jaf li kellu jgħaddi minn din il-biċċa xogħol Ġesu, wis sofra meta mal ġittu biex jeħles lill-Marija u li jeħles lill-Ġesu mill-qawwa ta' Erodi li jinbaqgħu anki sofra meta sema bil-kefrija ta' Erodi li qatel it-trabi ta' Betlehem u ta' madwar Betlehem biex min għalih li ħajoqtol lill-Ġesu. Mena, u kompli ħaj kompli jgħidinna, wis sofra meta għal tletti jiem u tletti l-jili kien ijet ma Marija ifittex it-tfajjel Ġesu li kien baqa minnaj tarif taħħom fil-tempju mal-orrif. Sofra wkoll meta dam tletti jiem ifittex il-Ġesu meta Ġesu baqa fil-tempju jiddisputi mad-detturi. Issa, però, il-providenza kienet ukoll ta' tati, okkażjonijiet ta' feħ speċjalment fuq il-familjarità li miegħu kien juża Ġesu Kristu, li meta dan kien tarbija, lilu kien iġi fuq draħ. Ġifieri hawnhekk ħa naraw li issa hawnhekk Giuseppe jkoll għadha minn okkażjonijiet ta' feħ, pereżempju, jarfa lil Ġesu bħala liben tiegħu li qiegħed jieħu ħsieb, ġifieri u jaf li dan huwa liben tagħna. Per eżempju, għaw iġifiri għara kemmi kbira. Li meta dan kien tarbija lilu kien iġi fuq diraħ, kien jelfawtu fuq diraħ. Li meta dan kien zazuħ miegħu kien iżżomm fil-ħanut tax-xogħol. Kien iġifiri jgħin fil-ħadu, meta Ġesu kien zazu, kien jgħin il-San Giuseppe fil-ħan. Impressjonanti dejjem fuq id-divinità ta' dan li benta Marija. U dejjem San Giuseppe jibqa' impressjonat fuq din id-divinità meta jaf li dan huwa li bentalla, meta jaf li dan huwa li bentalla. O kemm Marija kienet tivvenera lil Giuseppe, u Giuseppe kien jivvenera lil Marija, u speċjalment għal kbira u singolari grazzja li sab u d-damalla. Mbagħad għamnek din ġorġi spiċċa dan il-kapitlu billi jgħidilna kemm San Giuseppe u Marija kienu jivveneraw il-xulxin, kienu jirrispettaw l-xulxin u jirringrazzjaw lill-Alla ta' din il-grazzja kbira li tom li San Giuseppe. L-San Giuseppe u l-Marija xil-grazzja kbira ta' li juma kellhom ikunu mill-ġenituri ta' liben ta' Alla, ta' Ġesu, liben ta' Alla. Issa nagħmlu wafqa mużikali.

Di kienet il-rafqa mużikali li konna lej li kienna kien il-CD mil-Maqdes ta' Pino. Issa ħankomplu bil-program nittama li għaw li għedin il-segwuna, tiħdu paċenzja bina u il-segwuna ħalli dawn il-programmi ikunu taġit għal-min għet jismaħom. Aħna li l-iskop tagħna li namlu dawn il-programmi huma li waslu il-klem tal-fundatur, dawn il-kodba li il-fundatur kiteb, b'tant ħila, b'tant impenn u b'tant erf li l-bambin dawlu bih dan il-qaddis biex naraw dan il-qaddis xejdilna fuq tant affarijiet li aħna nisemgħu. Issa ħan nagħmlu paġina oħra. Marija u Elizabetta, ħankomplu paġina oħra, qegħdin nimxu wara xulxin. Issa ma aħna nafu li Gabriel marant Marija u lil Marija qalilha li jisa ssiru malla u qalilha li l-qariba tagħha Elizabetta għalkemm ma jistax ikollha tfal u għalkemm ixjieħa żewġ affarijiet kontra n-natura. Imma xorta waħda Elizabetta għax għalalla m'hemm xejn li ma jistax isir, xorta waħda Marija għaw Elizabetta u Marija issa ħana rawom jinti għaw ma xulxi. Għaxħin għaw Gabriel li l-Marija għalila li Elizabetta jgħat ila nafuħ mil-Vangelu, Marija ħaffet lejn il-oljiet biex tmur iż-żur li l-Santa Elizabetta. U għawnek ta' minu koll insebbu naqra. Dawk il-ġenituri li ma jistax ikollhom tfal, ma jaqtawx qalbhom u jirrikorru għat-talb, it-talb irid ikun il-dik tagħhom, il-mistrieħ tagħhom, jitolbu u jekk kien irieda talla, jekk kien irieda talla avolja għal bnedmin jidher li hu impossibbli, għal alla m'hemm xejn li huwa impossibbli. Mela ħa naraw Marija u Elizabetta. Meta jien ħabbart il-Marija li kellha tkun malla u hija tagħt il-kunsens tagħha u ridet issir omm u tibqa' xebba, allura l-kelma divina u eterna daħlet permezz tal-Ispirtu Santu tammar f'inkarnat fil-ġu. Tammar l-inkarnat fil-ġu virġinali ta' Marija. Mela, Gabriel qed jgħidilna Dun George, imma qed ikellemna Dun George qed jgħidilna li qed ikellemna Gabriel. Mela, meta Marija aċċettat tagħt il-kunsens li hija ssir malla, li hija ssirhom malla, indunat. Mhux indunat, Marija ġie jammar fija l-Ispirtu Santu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Marija saretom u beqgħet verġni. Marija saretom permezz tal-Ispirtu Santu. Issa Marija minn form stess għarfet li minn form ta' Gabriel stess għarfet li l-qariba tagħha Elizabetta kienet ġa omm, kienet saretom għax qalilha dan huwa siċċar. U għalhekk kellha kolla karità, kolla umiltà, tmur bil-aġla fil-belt ta' Ġuda, għand Elizabetta, biex lilha tfaħħar, biex lilha taqdi fl-inkomdu tal-istess tat tagħhom u tal-età avvanzata. Għalhekk hemm sabiħa din insibuha fil-Vanġelu ta' fax bħalma qedtilkom ħafna drabi, Dun George il-kitbet tiegħu kien jikkwota il-Vanġelu, kien jikkwota ħafna l-Iskrittura. Allura importanti li aħna mhux nemlu biss, jiġifieri ara x'valur fih meta Dun George il-talim tiegħu isostnih permezz tal-Vanġel, permezz tal-kelma ta' Alla, mela Dun George qed jgħidilna li Marija meta għarfet li l-qariba tagħha saretom u li din ilhom hija xieħa u fata avvanzata. Allura x'għamlet Marija? Qalilna Marija b'lumiltà tmur taġel fil-belt ta' Ġuda għal Elizabetta biex lila tifraħ
tifra biex lila taqdi, biex lila taqdi. Tifra u taqdi. Ma u blumilta kolla Marija ġifiri, għaxħana li din niftakru. Li Marija u kol kienet saretom. Ġifiri, saretom bil-qawba tal-Spiritu Santu. Allura Marija ija ommalla, ma għadix titkabbara xija ommalla, ma tmurx taqti il-qadi taħħa, lil-qariba taħħa Santa Elizabetta. Ma li hija daħlet fid-dar ta' Zakkarija, selmet lil-Elizabetta. U li imtela bl-Spiritu Santu għal-vuċi ta' Marija u ħasset it-tarbija taqbeż bil-ferħ fil-ġuf tagħha u qalet b'vuċi għolja imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek u minna u dak li l-om tas-Sinjur u kif inhu dan li jom is-Sinjur tiġi għandi. Mela qegħdin naraw li Santa Elizabetta staġbet kif Marija marret iż-żura meta Marija hija ommalla. U hawnhekk qegħdin naraw li l-Marija tifraħ lil-Eliżabetta. Imbirka Eliżabetta tgħid lill-Marija, tifraħ lill-Marija. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Mela konna qegħdin ngħidu li Marija marret għand Eliżabetta u Eliżabetta selmitilha u qaltilha imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, jiġifieri Santa Eliżabetta u qaltilna li t-tarbija li kellha Eliżabetta qabżet bil-ferħ. Dan insibuh fil-Vanġelu, jiġifieri nafu, insibuh fil-Vanġelu, jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw il-kobor ta' dawn iż-żewġ nisa, ta' dawn iż-żewġ nisa. Marija it-tarbija taqbeż fil-ġuf ta' Eliżabetta u Marija u Marija tifraħ lill-Eliżabetta li jukoll li saret om. Imbagħad ikompli jgħidilna Ġun George, m'hemmx raġuni biex wieħed jaħseb li Giuseppi il-arus kastismu ta' Marija kien allura hemm preżenti għax kieku ma kienx jitħawwad meta mis-sinjal induna li Marija kienet vera om. Eliżabetta kienet intebħet mill-Ispirtu Santu li Marija saretom, ħaddieħor ma setax jaraf dan il-misteru. Mela Ġun George qed jgħidilna m'hemmx raġuni biex wieħed jaħseb li Giuseppi l-arus ta' Marija, kastismu ta' Marija, kien allura hemm preżenti. Kien preżenti mal-Madonna. Għax kieku ma kienx jitħawwad meta mis-sinjal jinduna li Marija kienet vera ommalla. Eliżabetta kienet intebħet li Marija hija ommalla permezz tal-Ispirtu Santu. Mela, għall-kliem ta' Eliżabetta, jkompli jgħidilna Ġun George, Marija, għall-kliem ta' Eliżabetta, Marija fetħet il-fom tagħha u bdiet itkabbar lis-Sinjuralla u tistqal li huwa wieħed l-aqwa tagħha u li huwa ħares fuq l-umiltà tagħha għaddejja tiegħu u li jimbirka jgħidula minn dak il-mument il-ġenerazzjoni qed kollha għax magħha għamel ħbejjeġ kbar dak li hu setani u li qaddis u li sem tiegħu. Mela Marija qiegħda tgħidilna għall-kliem ta' Eliżabetta, Marija fetħet fomma u bdiet itfaħħar lill-Alla u stqarret li hija l-qaddejja tal-mulej li jimbirka jgħidula il-ġenerazzjonijiet kollha u li Alla għamel magħha ħbejjeġ kbar. Alla għamel magħha ħbejjeġ kbar u li l-ħnina tiegħu minn nisela l-nisela dawk li jibżgħu minnu. Ġifieri il-Magnifikat il-dak li qalet il-Marija li nsibuh ukoll fil-Vanġelu ta' San Luqa. U li juwa ikkonfonda l-superbi u għazel għalla il-superb għalla il-superb ma jistax għalli għalla superb u jazel tal-illumli ikkabbar l-illumli u li juwa fil-ħnina tijow laqa il-poplu tijow Izrael kif kien tkellem mal-missirijiet tal-Lut ma' Abraham u ma' n-nisel tiegħu għaldejja. Ġifieri dan hawnhekk qegħdin ngħidu li Marija Eliżabetta
ta' selmet lil-Marija bit-tislima qaddisa u bil-Madonna fetħet fomma u bdiet itfaħħal lill-Alla għall-ħwejjeġ kbar li hu kien għamel magħhom. U kompli jgħidilna Dun George l-aħħar tnejn. Oli kieku kont preżenti biex tara il-wiċċ ta' Marija u il-wiċċ ta' Eliżabetta f'dik il-laqgħa ta' eżultazzjoni iż-żgur li kont magħhom iġġarrab il-ferħ tal-Ispirtu Santu. Dun George jgħid jgħidilna kieku konna aħna hemmhekk u qegħdin naraw il-wiċċ ta' Marija u il-wiċċ ta' Santa Eliżabetta, kieku kif konna kif kienet tkun reazzjoni tagħna? Reazzjoni ta' ferħ meta aħna qegħdin naraw il dawn il-żewġ nisa ifaħru lill-Alla għal dak li Alla għamel magħhom. Allura Marija baqgħet hemm ma' Eliżabetta kważi tliet xhur. Imbagħad reġgħet lura fid-dar tagħha ġewwa Nazzaret. Mela għalilna Dun George, għalilna Marija baqgħet hemm dak insibuh fil-Vanġelu taf bħalma qed tilkom fil-Vanġelu ta' San Luqa hemm l-episodju kollu ta' tqgħu tal-it-twelid ta' Ġesù, iż-żjara ta' Eliżabetta, it-ħabbira tal-Anġlu insibuhom kollha hemmhekk. Għalilna allura għalilna Marija baqgħet ma' Eliżabetta kważi għal tliet xhur imbagħad reġgħet lura f'dara f'Nazzaret. Mela dawn kienu l-lumha minnha erba' dawk għax dawn il-kapitli li kiteb Dun George qed tilkom dan kiteb li nużaw fawissu naqraw il-paġna tax-xar. Aħna ikonna aħna tal-mużew ikonna l-minija tisegwina biex tkunu tafu. Aħna ikonna dak li aħna ngħidu l assenjatur kuljum. Fejn aħna ikonna nitalmu, ġifiri ikonna morali, storja tal-Knisja, x'qal il-Papa, ikonna talim x'qalu fil-Konċilju u hekk, talim li aħna ikonna bżonn biex aħna nitalmu biex inkunu nistgħu għax huwa x-xogħol tagħna huwa li aħna ngħinu lit-tfal u hemmhekk llum nista' ngħidilkom. Aħna bħalma tafu konna id-dottrina dik li aħna ngħidu lad-dottrina nagħlmu t-tfal il-katakiżmu. Bħalissa qiegħda nirranġa naqra l-klassijiet qegħdin insomma niżbow u fejn għandna bżonn ta' monitors qegħdin nagħmlu il-monitors u fejn għandna bżonn nagħmlu id-dawl biex ikonna kollox viċin inkunu nistgħu nqabdu il-monitors u hekk, jiġifieri għandna ħafna xogħol u għandna ħafna spejjeż. Nitlob il-ġenerożità tagħkom jekk intom ikun hawn xi ħadd jixtieq li jgħin din l-opra, dawn din l-opra mhijiex opra tal-bnew jiġifieri opra biex imma din hija opra biex aħna inkunu nistgħu nwasslu l-kelma tagħha. Min ikun irid jagħti xi offerta, issejb jew lili, jew issejb il-sħabi u nagħtu l-offerta tagħna. Għandna ħafna xogħol, għandna ħafna spejjeż bdejna dil-ġimgħa bil-għajnuna ta' Alla u x-xogħol qiegħed isir, itolbu għalina ħajkonna nistgħu nlaħqu ma' dan ix-xogħol għax jiena qiegħda noqgħod kważi l-ġurnata kollha kemm ninżel nikol fl-offsinar il-mużew biex inkun mal-ħaddiema. Allura hekk nitlobkom li titolbu għalina biex inkunu nistgħu nkomplu u t-tieni ħaġa min jista' jgħin bil-flus b'xi offerta li jista' jagħti ikun jagħmel ħafna ġid. Għax għedtilkom darba l-istorja ta' waħda mara kienet sinjura u din il-mara bil-flus tagħha ridet tagħmel xi opra u lil-dunġo u marret fejn il-Papa u qalt nixtieq nagħmel opra bil-ġid li l-bambin provdili. Mbagħad qalilha għatihom għat-talim forsi jgħin ridet tibni xi kappella jew xi ħaġa u l-Papa qalilha għatihom ħalli jisir il-katakizmu li tfalu l-żazax u l-ġenituri. X'aħna bħalma qedtilkom, aħna qabel konna nagħmlu dik li aħna nsejħula sajda, kienna nagħmlu 15 talim, u bad bdejna nagħmlu ġimgħa talim, konna
jew nagħmlu l-laqat jew fil-knisja jew fil-pjazza jew issa dak iż-żmien għadda, iż-żmien jitbiddel u rridu nimxu maż-żminijiet. Issa flok li qegħdin nħorġu fil-pjazza nippritkaw jew qegħdin immorru f'xi sala tal-parroċċi nippritkaw, qegħdin nagħmluhom minn fuq ir-radju fil-wieħed ikun jista' jisma' u jsegwi dan it-talim li jġib għaw li jahna ħadna minn għandu George permezz tal-dusija tiegħu. Issa, ħanejdu l-lum peress li qegħdin nitkellmu fuq il-Madonna, ħanejdilkom storja. Disa din diġan semmejnija xifti, ġifieri xi darba semmejtilkom, però l-bira ħarġet rajta jiena. U qed tagħmel ngħidilkom il-kliem għax jiena kont qedtilkom fil-klem tiegħi. Tagħmel ngħidilkom fil-dan tagħna aw fil-klem li għandna li kiteb dan il-kiteb huwa miktub minn George Borch, li iva George Borch, u dan qiegħed ktieb kollu stejjer fuq Dun George, mill-ħajja ta' Dun George, biex aħna ngħadduh lit-tfal. U din għandna hawnhekk għandna illum peress li qegħdin nitkellmu fuq il-Madonna, ħanejdilkom il-medalja Marokunuża, isema huwa kemm isabiħa. Mela, ħanibda l-istorja. Kien Dun George li f'Malta u għawdex xerret id-devozzjoni lejn il-medalja Marokunuża. Kien jgħid lin-nies kollha, speċjalment waqt il-pritki, biex iġibu mdendla ma' għonqhom dan ir-rigal li tatna il-Madonna qiegħda within bracket, jiġifieri din hija din rigal il-dawna Marokunuża hija rigal li tatna il-Madonna. Kien isemmi li min jilbes din il-medalja ikollu il-ħarsien tal-Madonna fil-periklu tar-ruħ u tal-ġisem. U biex isaħħaħ klimu kien jirrakkonta grazzi kbar li jaqla min jilbes din id-domna. Waħda minnhom hija din, mela din qiegħed mela Dun George kien jipritka fuq il-Madonna. U waħda mill-istejjer li kien jgħid li hi l-Madonna fuq il-Madonna u biex isostni kemm il-Madonna ċridna li aħna nilbsu din ir-rigal li tatna il-medalja Marokunuża. Ta' min inġibuha fuqna? L-tfal tagħna jew inkella naqbdu ikonna il-katina u ikonna xi ħaġa mdendla, xi ħaġa li mhix spiritwali, ilbsuha biex ingawduha u nixtru domna tal-Madonna Marokunuża illum hawn tad-depp issib kollox u tal-fidda u ngħidluha maqon aw nżommuh dan ir-rigal. Isem huwa din l-istorja biex tkunu tafu il-Madonna kemm itberikna u kemm itpattilna ta' dak li aħna nagħmlu. Il-ħamrun fil-ħamrun żewġ nisa ġirien kellhom xi jgħidu blikraħ. Waħda minnhom marida b'qalba bil-battikata li ħadet inxtaħet fl-art u waslet fit-tar f'ħajjitha. Biex jassisti magħha għajtu lil Dun George, għax Dun George kien joqgħod il-ħamrun. Billi kemm jaf bil-ġrieda għax qalulu lil Dun George, Dun George laqgħa mal-ewwel. Isma, oħti, inti taħfel lil-kulħadd tux, jgħid jistaqsija Dun George billi kemm jaf li dawn ħadu din il-battikata u din il-mara bil-battikata li ħadet kienet waslet għal-mewt qiegħda mitfuha hemmhekk fl-art. Allura Dun George riet ikun zgur li din il-mara ħatmut fil-grazzja tal-Alla. Allura għallila binti, għallila oħti, inti taħfel lil-kulħadd tux. U din ħanaraw x'għamlet. Dik, billi ma setgħux titkellem, għamlet sinjal brasa li lejn. Meta rat għamel hekk Dun George inħasat u reġa' staqsija iżda dik. Webset qalba għamlet l-istess sinjal ta' qabel ġifri reġa' staqsija u din il-mara reġa' għamlet l-istess sinjal li le ma triġ. Dun George kien ġa' saq ħajaq ta' qalbu meta imqanqal mill-ispirtu ta' Alla, isemgħuhom imqanqal mill-ispirtu ta' Alla, għam fuq tiegħu u qalilha bleħnoli. Għaliex ħa jgħidilha? Mela, kun naf li jien ma li jekk ma taħfirx minn din is-sodda għall-infern dritt. Għal dejjem, iżda jekk taħfer minn hawn tibqa' sejra l-ġenna.
Mela din ġoċ, għamili la ċara, volja din il-mara kienet edha tmut. Għamili la ċara, li jekkej ma taħfirx minna mleħħa tibqa sejra l-infern, izza jekk taħfer tibqa sejra l-ġenna. Ħalla pawza żgħira u raġa' staqsija. Taħfer jew ma taħfirx. U din id-darba il-mara baxxet rasha b'sinjal ta' iva. Din ġorġ għalhekk bagħat iġib iż-żejt tal-griżma tal-morda mill-parroċċa. U ftit wara li tala s-soluzzjoni għamlilha il-griżma mietet din il-mara. Meta ġew biex ikefnuha u neħħewla illi żgħar minn fuqha, din ġorġ kollu mistaġeb jilmaħ tleq fuq sidira il-medalja merakuluża mena din ġorġ. X'kien neħħew billi żgħar minn fuq ġisima, induna li kellha fuq sidira il-medalja merakuluża. U din ġorġ għalinna, kien jidher ċar għalinna li l-Madonna indaħlet għal din il-mara ħalli ssalvara ruħha mena din ġorġ. ċer ġismu kien li il-Madonna kienet li l-din il-mara tata il-grazzja, tata il-grazzja li tikkonverti, tata il-grazzja li tejt iva u taħfer li l-dik il-mara ta' dik il-battikata li ħadu. Ġifiri, għarek huwa importanti li jahna mu issa għawlek koħra, issa mux aħna nġibu fuqna id-donna tal-Madonna unbat namlu li rridu għax nejt il-Madonna ħassalvani ta' li mux ek, rridu nejxu bil-ħajja ta' Marija, rridu nejxu fuq l-eżempju ta' Marija. Rridu nejxu, mux nidej bil-Madonna, per eżempju, jew ġifiri namel id-dnub u nejt issa l-Madonna tindaħal għalija. Le, ġifiri jina qed inġor fuq din id-donna li hija għalija hija tarka biex jina niġġieled lix-xitan, allura rrid inġib ruħi ta' bniedma li qiegħed nagħmel dak li Alla jrid minna. Issa ħa nagħmluha f'qa mużikali, ta'?

Es esse miyam il-lum ikonna nispiċċaw il-programma x ma baqgħa nexħin biex nagħmlu mir-regoli tal-qaddisin, imbagħad jekk il-bambin irid darb'oħra inkomplu. Infakkalkom biex tkunu dejjem miegħi nhar ta' ġimgħa fit-8 u nofs ta' bil-lejl, nhar ta' tlieta fil-23 minuta ta' wara nofsinhar, nhar ta' erba' fil-11 ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fit-3 ta' filgħodu. Inselmilkom il-paċi ma'kom u nawguralkom li kolkom ġimgħa bil-mimlijin bil-ferħ li il-mulej jibatilna. Ok, mela il-paċi ma'kom u nispiċċaw il-programm.

0: crisem tal missir u tal iben u tal ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina qaddisu malla
1: biex ikun jistħoqilna dak li wegħdna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' Alp Safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom mamulejn mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu.

Ayer tal festan tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 276 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41.

il-ħin kbir tal-festa organizzat mill-laqda Zaza Briusi Xarin. Nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.

taħuna Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mil-mewt tiju li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Għat missi unfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuseppe, il-nisa u l-irġil tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraban u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

0: il-ħajja hija dwar imprezzabbli, għad idhem, u ntu koll tista' salva l-ħajja tan-nies.
1: Illum l-erba inselmu lil San Giuseppe.
2: Għaddis Giuseppi, filem li fieħ ninsabu, lejk nirrikorru b'tama kbira, insejħu il-patroċinju tijek wara l-patroċinju tal-arusa imqazza tijek. Mela fġieħ dik ir-rabta għaziza ta' mħabba, li bija kont marbut ma' xebba bla teba u malla, u fġieħ l-imħabba ta' missier li bija ħabbejt li tfajjel Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu. Bis-seta' u l-għajnuna tiegħek idħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif intu Giuseppi kont taħseb f'din l-art għall-familja divina u tħaresha, hekk ukoll ħuħsieb il-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġo nofsna u missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażen li qegħdin imardu id-dinja. Iqaf magħna mismewiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-bambin Ġesu, hekk issa jiddefendi l-Knisja ta' Alla mit-tnassix tal-edewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna il-patroċinju tiegħek. Sabiex bl-eżempju tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, namlu mewta tajba u naqilgħu ilejna ta' dejjem fil-ġenna. Amen.

Innoċenz 11 kien bniedem ta' drawwiet sempliċi u ta' natura ġenerus, imma sod ħafna fil-ħidma tiegħu kontra l-ħażen u fejn jidħlu ambizzjonijiet jew stravaganzi ekklesjastiċi. Meta miet dan il-Papa, il-poplu, speċjalment il-foqra li fiħsabu vera missier, ifolla lejn il-katavru tiegħu biex jagħtih l-aħħar tislima. U billi ħafna xtaqu jżommu xi biċċa mill-libsa tiegħu kellha tiżdied il-gwardja miegħu mejjet. Il-Papa Innoċenz 11 tassew li ħeġġeġ qatt 40 ta' spiss, anki ta' kuljum, imma basta mhux biex wieħed jagħmel bħal ħadd ieħor u basta wieħed joqgħod attent għat-tħejjija u l-qima lejn dan is-sagrament. U aħna llum kemm qatt nagħtuh importanza li dan is-sagrament ta' tqarbin? Kemm qed niqdew bil-qrar qabel nitqarbnu? Kemm qed ninbidlu f'dak li qed nirċievu? Il-Papa Franġisku fl-udjenza li jagħmel dwar it-tqarbin mal-erba u 21 ta' Marzu tas-sena 2018 qal dan li ġej. Wassalna biex nitkellmu fuq it-tqarbin, jiġifieri biex aħna ninaqdu ma' Ġesù, qed nirreferi għat-tqarbin sagramentali, mhux it-tqarbin spiritwali, li qiegħed tista' tagħmlu mid-dar tiegħek billi tgħid Ġesù nixtieq nirċevik spiritwalment, li it-tqarbin sagramentali bil-ġisem u d-demm ta' Kristu niċċelebraw l-Ewkaristija biex nitrejqu bi Kristu li jagħtina lilu n-nifsu kemm fil-kelma u kemm fis-sagrament tal-artal biex iwaħħadna miegħu. Dan jgħidu l-mulej stess, min jkoll ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Ġwanni kapitlu 6 vers 56. Fil-fatt, il-ġest ta' Ġesù li tal id-dixxipli tiegħu ġismu u demmu fl-aħħar ċena jissokta llum ukoll permezz tal-Ministru tas-Saċerdot u tad-Djaknu, Ministri Ordinari tat-Qassim tal-Ħobs, tal-Ħajja u tal-Kalċi tas-Salvazzjoni lill-Aħwa. Fil-Quddiesa, wara li jkun qasam il-ħobs ikkonsagrat, jiġifieri il-ġisem ta' Ġesù, is-Saċerdot jurih lill-fedili u jistednhom jieħdu sehem fl-ikla Ewkaristika. Nafuhom il-kelmiet li jidhru minn fuq l-artal imqaddes. Dan huwa l-ħaruf tagħna, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħinien dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imnebħa minn silta mill-Apokalissi, ħin ja dawk li kienu mistiedna għall-mejda tat-tieġ tal-ħaruf, Apokalissi 19 vers 9, jgħid tieġ, għax Ġesù huwa l-arus tal-Knisja, din l-istedina qed issejħilna biex ngħixu laqda intima tagħna ma' Kristu. Għajn ta' ferħ u ta' qdusija. Hija stedina li temmi u fl-istess ħin twassalna għall-eżami tal-kuxjenza għad-dawl tal-fidi. Jekk minnaħa fil-fatt naraw id-distanza li hemm tifridna mill-qdusija ta' Kristu, minnaħa l-oħra nemnu li qdem tiegħu u mxerra tal-maħfra ta' dnubiet. Il-kol kemm aħna ġejna maħfura u se niġu maħfura kull talba nersqu lejn is-sagrament tal-penitenza. Ma ninsewx, Ġesù dejjem jaħfer, Ġesù ma jgħajja qatt jaħfer, aħna li ngħajjew nitolbu maħfra. Meta jaħseb sara sew fuq il-valur salvifiku ta' dan id-demm, San Ambroċi sklama, jien li dejjem nidneb irrid dejjem nagħmel użu mill-mediċina. B'din l-istess fidi, aħna wkoll induru ħarsitna fuq il-ħaruf tagħna li jneħħi d-nubiet tad-dinja u nsejħulu mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi imejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Dan ma jduh f'kull quddiesa. Jekk aħna niċċaqalqu minn postna biex nersqu għat-qarbin, aħna nimxu lejn l-artal f'proċissjoni biex nitqarbnu fir-realtà u Kristu li jiġi jiltaqa' magħna biex iwaħħadna miegħu. Hemm laqa' ma' Ġesù li nitrejqu bl-Ewkaristija ifisser li ninbidlu f'dak li nirċievu. Dan jiena nifmuh Sant Agustin meta jirrakkonta fuq id-dawl nirċieva meta sema lill-Kristu jgħidlu: jien l-ikel tal-kbar, ikber u tibda tikollili mhux biex tibdel lili fik,
bħal ġisem li kell tal-ġisem iżda biex jien int timbidel fija. Kull darba li aħna nitqarbnu, insiru nixbħu aktar lil-ġesu, nimbidlu għażjed f'ġesu. Kif il-ħobb su nimbid jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej, hekk dawk li jirċevuhom bil-fidi jinbidlu fl-Ewkaristija ħajja. Mis-saċerdot li hu jqarbnek jgħidlek il-ġisem ta' Kristu, int wieġbu ammen, ġifieri tara fil-grazzja u l-impenn li jitlob li jsir ġisem ta' Kristu. Għax meta inti tirċievi l-Ewkaristija, inti issir ġisem ta' Kristu. Kemm hi ħaġa sabiħa di. I sabiħa ħafna. Waqt li qadna ma' Kristu u jnezzana mill-egoizmi tagħna, it-qarbin jiftħilna qalbna u jaqadna ma' dawk kollha li huma ħaġa waħda miegħu. Dan hu l-aġeb kbir ta' t-qarbin. Insiru dak li nirċievu. Il-Knisja tixtieq tassew li anke l-fedili jirċievu l-ġisem ta' Kristu bosti ikkonsagrati fl-istess quddiesa u s-sinjal tal-mejda ewkaristika joħroġ b'mod li żjed sħiħ jekk it-qarbin imqaddes isir biż-żewġ speċi. Imma jekk nafu li t-Tagħlim Kattoliku jgħidilna li taħt speċi waħda nkunu diġà qed nirċievu lill-Kristu sħiħ, allura skont il-prassi ekklesjali il-fidjieli normalment jerżqu lil l-Ewkaristija forma proċessjonali kif semmejna u jitqarbnu bil-wifqa b'devozzjoni inkella qarkub tiegħu kif stabilit mill-Konferenza Episkopali u jirċievu dan is-sagrament fuq l-insiem jew fejn hu permess fuq lid kif jippreferu. Wara it-qarbin biex nużu fil-qalb tagħna id-dom nirċevejna jista' jenna is-skiet it-talb fis-skiet. Ikun tajnuna kbira jekk intawlu xi ftit dan il-mument ta' skiet fejn uqogħdu nitkellmu ma' Ġesu fil-qalb tagħna. Kif ukoll jekk inkantaw xi salm jew innu ta' tifħir li għandna noqogħdu mal-mulej. Il-liturġija tal-Ewkaristija tagħlaq bit-talba wara t-qarbin. Fiha, fisem kulħadd, is-saċerdoti dun lejn Alla biex irodlu ħaj li tagħna sem miegħu fl-istess mejda u jitolbu li dak nirċevejna jibdel il-ħajjitna. L-Ewkaristija tagħtina s-saħħa biex nagħtu frott ta' qobri tajba ħalli miexu tansara. Fija tifsira qawwija it-talba tal-lum li fija nitolbu lill-mulej li l-misteri qaddisa nirċevejna ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu l-qlub tagħna minn ġibdi tħżina u jwettquna u jħarsuna dejjem. Ejjew nerżqu lejn l-Ewkaristija nirċievu lill-Ġesu li jibdilna fih, isaħħaħna iżjed kemm twajjeb u kbir il-mulej. U int, qed ħejjiru hekk sew biex titqarbem b'safa, b'devozzjoni u b'gratitudni.

inselmilkom eżisser mieta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal ħsieb tal-jum. Qarrejn mill-Evanġeljum qaddess skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u wedbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil-ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħumijek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu wieħed pagan u publikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li huwa fis-smewiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm inkun jien f'nofshom. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija maħuda minn dak id-diskors imsejjaħ ekleżjali illi San Matteo ipoġġi fuq fom Ġesu fil-kapitlu 18. Huma struzzjonijiet, wissijiet u pariri illi Ġesu jagħti ta' kif għandu jkun l-istil tal-ħajja fost l-aħwa fiħdan il-Knisja. Eventwalment tajjeb illi aħna nifhmu li meta tissemma l-Knisja f'din is-silta m'aħniex qed nirreferu għall-Knisja bħala binja illi normalment timmarka l-irħula u l-ibled tagħna. Laqqas ma jiet jirreferi għall-Knisja fis-sens ġerarkiku tagħha u għal daqstant il-Papa l-isfijiet u s-saċerdoti u r-reliġjużi u l-poplu ta' Alla, imma pjuttost fit-tifsira aħħarija tagħha bħala komunità tal-fidi. U allura dawn it-twissijiet kellhom ikunu min-naħa ta' Ġesu stil ta' ħajja, stil ta' relazzjoni fost dawk li jiffurmaw il-Knisja, il-komunità ta' dawk li jemnu. Ġesu jinsisti li aħna responsabbli mhux biss tagħna nfusna, imma wkoll tal-oħrajn. B'tali mod u maniera li meta xi ħadd minn ħuna jaqaf xi dnub, aħna naħossuna responsabbli tant illi nfittxu li nwidbuh, nfittxu li nerbħuh lura sabiex jerġa' lura u jaqbad magħna t-triq kif indikata minn Ġesu fil-Vanġelu. Ġesu jgħid illi dejna għandna neħduha bis-serjetà tant illi m'għandix tkun biss tentattiv ta' darba, imma pjuttost għandna ninsistu f'dan it-tentattiv u jekk hemm bżonn nieħdu oħrajn magħna u jekk ma nasdux nieħdu saħan sitra l-istess komunità tal-fidi. Jekk hemm il-darba dan il-wieħed fost l-aħwa ma jbiddilx il-fehma tiegħu, allura għandu jitqies li għandu jinqata mill-komunità tal-fidi u jinżab bħala wieħed pagan u publikan. Dan mhux sempliċement biex jesprimu xi qatt despreġjattiv fil-konfront tiegħu, imma pjuttost sabiex jenuh jinduna li l-istess asterazzjoni tiegħu mill-komunità tal-fidi hija sinjal illi tilef xi ħaġa u biex jerġa' jakkwista lura hemm bżonn li fejjaq lilu nnifsu.

Dak in-nuqqas ħalli jerġa' jiena qatt mal-komunità tal-fidi. Tant tal-Ġesù din hija importanti li aħna jkollna responsabilità anke lill-oħrajn biex ħadd minnhom ma jintilef, illi jgħidilna li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Fiftit kliem, it-tenta t-tiftana sabiex nerġgħu mill-ġdejt nirriabilitaw lil ħodna huwa min-natura tiegħu ġest sagramentali. Dak li aħna nippruvaw nagħmlu biex nirbħu mill-ġdejt lil ħuna midneb jesprimi dak li Alla nnifsu jagħmel min-naħa tiegħu sabiex jerġa' mill-ġdejt iġib lura lil dan li ben tiegħu li jkun dbiet minn triqtu. Hija ħaġa interessanti ħafna illi hawnhekk Ġesù fis-silta l-Vanġelu jurina kemm huwa importanti li aħna nkunu mal-oħrajn u li nitolbu flimkien magħhom, għax il-qalb il-qawwa tat-talb tagħna flimkien mal-oħrajn hija qawwa tal-għaġib, hekk li l-missier tas-sema jagħtina dak li nitolbu flimkien. Il-Vanġelu jintemm billi jerġa' jfakkarna San Matteo dak li jgħidilna fil-bidu it-tmiem tal-Vanġelu tiegħu. Li Alla mhuwiex aktar imbiet minna, imma Alla huwa Emmanuel, Alla magħna. Bil-konsegwenza li issa kull darba li tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu flimkien miegħu u jkun f'nofshom għaldaqstant jiffurmaw il-preżenza tal-komunità ta' dawk li jemnu. Jalla aħna nibqgħu napprezzaw dawk il-momenti fejn bħala miġema liturġika ninġabru flimkien għat-talb. Il-preżenza tagħna hija preżenza li tagħmel differenza. U allura għal dawk li għandhom il-possibilità u li jifilħu u li huma lesti li jagħmlu aktar milli jistgħu, id-dmir tagħhom huwa li jinġabru f'komunità sabiex flimkien mal-oħrajn jitolbu lill-missier tas-sema u jkunu sinjal quddiem id-dinja tal-preżenza tiegħu f'nofshom u f'nofs il-bnedmin kollha. Il-jum it-tajjeb.

0: Odem u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena narda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smewit, jitqaddas ismek tiġi saltnadek, ikun li trid jent kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħabżadek il-jum għatina l-jum, ħafrinna d-mibitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Iddaħal miex fit tiġrib, izdaħlisna mid-deni għamma.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbir kinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija ġesu.
1: Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-Multana għamma.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh. Niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela fis-smewwiet qiegħed innaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nibiet, fil-qawma mill-imwiet mill-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija b'mubittana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija b'mubittana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li jinwaslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bl-aqis ta' mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha, għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina,
1: itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo II,
1: itlob għalina.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa t-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Henna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Henna lina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Henna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Henna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet minn misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-midinbejn.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Magħmudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbejn l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan li mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesgħu maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir ta' irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi nibiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi nibiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi nibiet tad-dinja.
1: Henna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna. U kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-mument tqal tal-ħajja, aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hi l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

0: tali, fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Krist li mħabba talla missierna u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija li l-lejla din nofruha b'suffraġġ ta' Marjanna Kamilleri, Paula u Giuseppa Xiberras. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod ċira dawn il-misteri qaddisa. Inti islim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubjietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb li sejħulek missier, saħħafina l-ispirtu tal-ulijiet adottivi tiegħek biex jista' ilna niksbu l-wirt li inti wietna. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dak iż-żmien il-mulej għajjat fid-dnejja bl-ħen qawwi u qal: Elsqu intom li se tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi qrieda f'idu. U wara, Elsqu se tirġiel min-naħa tal-bib ta' fuq li ħares lejn it-tramuntana, kull wieħed minnhom bl-armi f'idu biex ifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor liebes l-għażel. U kellu fuq ġembu il-meħtieġ għall-kidba. Dawn l-irġiel marru u għadu ħdejn l-altar tal-bronz. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il-fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel li kellu il-meħtieġ għall-kidba fuq ġembu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalem, u għamel il-marka tagħu fuq ġbin dawk li jissibhom jitnedu u jitbikkew minħabba l-qżiżijiet kollha li jsiru fiha. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom: Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal ħadd u taħfru għal ħadd, xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. Imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi u qalilhom: Ipprofanaw it-tempju, imlew il-ptieħi tiegħi bil-maqtulin u ħorġu. U huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qadet fuq il-kerubini. U l-kerubini fetħu ġwenħajhom. Ħarġu u ntrefu mill-art quddiem għajnejja bir-roti ma' ġembhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bib li jagħti għall-vant bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom min-naħa ta' fuq. Daw kienu l-istess ħlejjaq ħajjin li kont rajt taħt Alla ta' Iżrael ħdejn ix-xmara kebar wara ftit li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejjaq ħajjin kella erba' ċuħ u erba' ġwienaħ b'sura ta' qid ta' bniedem taħt ġwenħajhom. U minn suret wiċċhom kienu l-istess uċuħ li kont rajt ħdejn ix-xmara kebar. Kull waħda minnhom kienet mixja l-quddiem. Il-kelma tal-mulej.
0: Ir-roddu ħajn il-lalla.
1: Ngħidu flimkien: Ola mismewiet u sebħ il-mulej.
0: Ola mismewiet u sebħ tal-mulej.
1: Faħru għaddejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem, ngħidu: Ola mismewiet u sebħ il-mulej. Minn dluh ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej. Ola mismewiet u sebħu, ngħidu: Ola mismewiet u sebħ il-mulej. Min hu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli? U li ħares l-isfel lejn is-smewiet u lejn l-art, ngħidu: Ola mis-smewiet u s-seb tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-Ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja!
2: Alleluja! Alleluja!
0: Il-mulej ma'kom. Qarrim l-Evanġeljum qadess kont sa Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf x'idnu mur sibu waħdu widbu, jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil-ħuk, jekk ma jismax erġa' mur u ħomijek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja, u jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li huwa fis-smewwiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. ċert minn din il-kelma li l-mulej għadu kif qalilna, illi fejn hemm dawk miġburin f'ismu hemm huwa jkun f'nofshom, jew nitolbuh sabiex waqt huwa preżenti f'nofsna ikun magħna bil-grazzja tiegħu.
3: Għar-rajja tal-Knisja sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwaslu lil dawk li huma fil-qrib u fil-bogħod il-leħen tal-mulej li jsejjaħ għall-indiema nitolbu.
0: Isbana nitolbuk mulej.
3: Għal min nidem mill-ħażen li jagħmel sabiex jiġi mill-uħlura f'soċjetà bħala bniedem ġdid nitolbu.
0: Isbana nitolbuk mulej.
3: Għal miż-żewġin sabiex il-korrizzjoni reċiproka tgħinhom jikbru fil-għaqda u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin nitolbu.
0: Isbana nitolbuk mulej.
3: Għalina biex bħalma ġejna maħfura mill-imħabba tal-missier naħfru b'ġenerożità lil-ħutna nitolbu.
0: Isbana nitolbuk mulej.
3: Nitolbu wkoll b'suffraġġju ta' Greg Francis li ħalla dan il-wied ta' dmuħ u li għalih qed nofru ġimgħa ta' talb u qudies sabiex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu.
0: Isbana nitolbuk mulej. Madawn it-talbiet nitolbu għall-erbieħ li għal-jum qegħdin nofru dil-Ewkaristija: Marjanna Kamilleri, Paula u Giuseppa Xiberras. Naf dawn l-intenzjonijiet kollha tagħna tal-morda ta' dawk illi nafu li jeħtieġu it-talb tagħna taħt l-interċessjoni tal-Verġni Marija. Illum hija l-aħħar erba' ilna mill-ewwel erba' ta' Mejju, l-aħħar erba' bi tħejjija l-festa tagħha fit-tluq fis-sema nhar is-Sibt. Nitolbuha biex verament tkun għajn ta' faraġġ u ta' tama lina fil-mixja tal-ħajja, partikolarment għal dawk li għaddejjin momenti diffiċli. Nitolbu għal dawk mill-quta mit-terremoti fid-dinja. Nitolbu għal dawk li jeħtieġu l-interċessjoni tal-Verġni Marija. U Alla li tisma' t-talb ta' kull min isejjaħlek, il-qattalb li qegħdin nagħmlulek fiduċjuża fl-imħabba u fil-ħnina tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Siedna.

videobitar på tajta den hoppsledjen de får med flottarna att och kör i den med en usrang på stallhajan och vera kammanden. Italo Buhuti, Savigdin l'offerta ti aiutacom, tcontogio per l'alla al messir li sta collos. Ħares bislim u lejlej l-knisja tijek bil-għal offerti li għedha tagħmilek, għax kont tidfeħnina tijek li tajt tal-qawwa li toffrihom lok, u bil-qawwa tijek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xira tassew mulej Misser Qaddis tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr b'ibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur f'għeddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu feda jdej fuq is-salib biex ħolna mill-irbitt tal-mewt jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eserċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej intilgħin ta' kull-Qudusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tija wa għal ħudu ixarbu minnu il-kol għaxdalu għal-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjem id-dem li jixxerret għalikum u għal-bnedmin kolla għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.

da nu il mistero tal fidi. Hobson ixorbu dal-kalċi, nħabru l-mewtijek mulej samatiġi. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tal-salvazzjoni, birroddu lek ħajra xoġbuk til-qana u d-dimek biex naqduk, u miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna fġisem wieħed, li jenna li nihdu sem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla, u għettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof ta' Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kolla tijek. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kolla, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tijek. Ħenna lina il-kol nitolbu, katilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqazzalhom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena tal-ilek Alla mis-sirni tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fl-imkien nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma aħna naħfru lil min oħra tiegħlina. La ddaħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u n-nina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittama' lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għasni mulaqda li jintrit fijint li teħx mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċ il-xulxin. Ħaruf talla li tneħid dubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid dubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid dubiet ta' dinja għatina l-paċ. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u Ġesu li jneħħid dubiet tad-dinja, ħen jindawk juma mistiedna għal dillikla tal-ħaruf. Sa' biex l-għadis safti, jizdejk biskelma waħda.

O Maria wisgraziusa, inti l-om li zjed gloriusa, inti l-bint inti la russa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, O Maria, ħna nagħtku l-foħrija, sabiex miegħek imenni jangawduk fl-eternità. Sliema lik Maria bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Sliema lik Maria bil-grazzi memnija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Sliema lik Maria bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. O Maria wisgraziusa, inti l-om li żjed gloriusa, inti l-bint inti la russa tal-imqazza Trinità. Mela lilek O Maria ħna nagħtku l-foħrija sabiex miegħek imenija ngawduk fl-eternità. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, issalvana u twettana fid-dawn tal-verità tiegħek. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikko waħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. Yeah.

Insellmu li l-ġesu Eukaristija fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santo. Amen. Kemm nixtieq li nadurak, o Ġesu sagramentat, f'kulħadd tal-fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saldnatek, ikun li trittint kif is-sema għeddu fl-art. Malik Marija, bi grazza mellija l-mulinijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Niben u l-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq il-qlub kelli ta' kemm huma ngħid ingrati u ta' dawk li ma jafux biex tant qlub li lek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, grazza mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Niven u l-Ispirtu Santu. O Ġesu, għalb waħda tajtni kollha lilek jannatija bħala vittma tal-imħabba tanta li jom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, bi grazza mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Niven u l-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu, qatla tinsini, fidu tama kattar, fija binar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, bi grazza mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Niven u l-Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq xewqa tal-qalb tiegħi, ċerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, bi grazza mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Niven u l-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, bi grazza mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Niven u l-Ispirtu Santu. San Giuseppe għal-bżaf jitlob għalija għal dak li se jmutu matul dan il-lej għall-erwieħa tiegħu mhom u lej il-mistreħ ta' dejjem jisru huma fil-paċi. L-Anġlu talla ħabba lill-Marija. Simalik Marija, bi grazzja mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Hawn hi l-qaddejja tal-mulej. Simalik Marija, bi grazzja mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U l-Iben talla sar bniedem. Simalik Marija, bi grazzja mimija l-mulinijek, imbirka inti fost in-nisa mlirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
it-tlopalina għaddisom malla nitolbu ċerret mulej fiqlubna grazzja tijek biex aħna li bil-fxara tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bnidem bil-passjoni u s-salib tijow nistgħu naslu għal-glorja tal-qawmien bi Kristu sidna n-nifsu għamen glorja lill-Isir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu glorja lill-Isir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu Gloria lill-Isir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe għal-Safi tlop għalina għal dawk li se jmutu matul dan il-lej għall-erwieħ tagħna. Għatihom omu lej il-mistreħ ta' dejjem jisru huma fil-paċi. Din it-talba tar-Rużarju li se nitolbu lill-Madonna nofruha għall-bżonnijiet tal-familji tagħna, speċjalment fejn hemm il-mart fil-familja. Il-dak li telfu l-ġuħat tażi salijom għal dak li jaddejjem li xi problemi oħra biex il-Madonna titlob il-bina Ġesu għalihom biex jgħinhom f'dak kollu l-għandhom bżonn kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem. Nitolbu wkoll għall-konverżjoni tal-mitinbin għas-suffraġju tal-erwieħem qazzin tal-Purgatorju għal dawk il-persuni li jgħiduli biex nitlob għalihom. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħle tiegħna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Urġenna l-erwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju tal-Glorja meta sidna Ġesu Kristu qam minn bellu wiet. Missirna li jinti fis-smawet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għekdo fl-art. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Urġenna l-erwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-Glorja.
meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema, missirna li jinti s-smawit, jitqaddi s-smek, tiġi saltnatek, jikulli tritint kif s-sema ekdo fl-art. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma t-taltana, Ġesu t-wilet għalina riti kum b'nidem bħanna, o Ġesu tijie, jaffrinna gnubitna, ħarisna minnar tal-infern, hurġenna l-lenwaħ kolla speċjalmen dawk li għandu bżon tal-ħmiena tijek, nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu bat l-Spirtu Santu, fuq l-Apostli. Missirna li jinti nismawit, jitqaddi s-smek, tiġi saltnatek, jikulli tritint kif s-sema ekdo fl-art. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja minnija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek Ġesu.
Simalik Maria, vi grazie min via il molevijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek, Ġesu. Simalik Maria, vi grazie min via il molevijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġuftijek, Ġesu. Gloria lill-Isir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma t-talbtana, ġesu t-wilet għalina rrit ikun b'nidem bħanna, o ġesu tijaj, jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn-nar tal-infern, urġenna l-erwaħ kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijek, nikkonsidraw fir-raba misterju tal-glorja, meta sitna Marija, ġet imtella s-sema bil-ruħ u l-ġisem, missilna li jintu s-smawet, jitqaddis ismek, tiġi saltna. Teki kulli tritint kif is-sema qeddu fl-art. Simalik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minn hija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.

مفتی جسو، غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijie, jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Urġenna l-erwaħ kolla speċjal mellak li għandhom bżonn tal-ħniena tijek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurrinata mit-trinita qaddisa fuq il-kori kolla tal-anġli. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid intki fis-sema għedda fl-art. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulinijek mbirka inti fost n-nisa mirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulinijek mbirka inti fost n-nisa mirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulinijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijie, jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Urġenna l-erwaħ kolla speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tijek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek irajtu għaliex aħna t-turufnati u li tiefa lilek it-tniedu. Aħna li nikbu nolfqu f'danna l-wied tad-dmuħ ejja mela avukata tagħna daw għallejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rinna wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imirek tal-ġuftijek u ħanina oqpija u ħelwa Veġni Marija it-tlob għalina qaddisom malla. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid intki fis-sema għedda fl-art. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu. San Giuseppe ta' qalbsaf jitlob għalina għal dawk li se jmutu matul dan il-lej għall-irwieħ tas-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-missjonarji. Għatihom hemm ulej il-misraħ ta' dejjem jisru huma fil-paċi u qalb imqazza ta' Ġesu jiena nafda fik. Veġni pura qabel it-twelejt. Sima lik Marija bi grazza mill-lija n-mulejlijek imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.

reġna pura fit-twelit. Simmalik, Marija, bi-grazza mimmija l-mulej mija mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġufti għed-ġessu. Reġna pura wara t-twelit. Simmalik, Marija, bi-grazza mimmija l-mulej mija mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott għal-ġufti għed-ġessu. Gloria Patri ġeħi Trinita għaddisa gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, misseret għal-nalla, iben għalla l-fdejt id-dinja, spirtu għaddis għalla, trinita għaddisa għalla wieħed, imqazza Marija, imqazza om għalla, imqazza xebba taġbejbiet, om ta' Kristu, om il-Knisja, om tal-ħnina, om tal-grazzja talla, om il-tama, Om lisjet safja, om lisjet nadifa, om muxebba, om blateba, om li tistħoq l-imħabba, om tal-aġeb, om tal-parir it-tajjeb, om ta' min ħalaqna, om ta' min salvana, xebba kollok aqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta. Xebba kollok ħmina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, merra tal-qdusija, tron tal-erf, biddu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Ravorju, dar ta' Depp, arka ta' Rabta l-ġdida, bieb ta' sema, Kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-mitinbin, faraċ tal-imniktin, faraċ tal-immigranti, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana missa minha l-ewwel teba, Sultana mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, ħaruf talla li tneħi bnubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħi bnubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħi bnubiet tad-dinja. U Alla li liben il-waħdini tijek bil-ħajja, bil-mewt u bil-awmentija u mil-mewt, għallamna grazzja ta' salvazzjoni ta' dejjem, għamen nitolbu illi bil-metazzjoni ta' dam il-misteri ta' Rużarju Mqaddes tal-Verġni Mbirka Marija, aħna nejxu fuq dak li huma jalmuna u neqilgħu dak li jweduna bl-istess Kristu Siedna, għamen, o Giuseppe misser tagħna b'talbek iqaf dejjem magħna.

Ir, amen. Nitolbu. U għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.

Ikun imbirek Alla, imbirek l-issemim għad-destir, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnida, imbirek l-issem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqatsa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqatsa Makulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-lu glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha.

Κύφκε μιλ πιτού εις άγω δέιεμ, ο επάλ δέιεμ τα δέιεμ.

0: Hanati imauji lil Christu Rebbi. Fissem tal-missiru tal-ibenu tal-spiritu santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù, l-imħabba ta' Alla l-missiru l-aqda fl-spiritu santu tkun ma'kom il-kol. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, l-lejla jew narfu, l-imħabba illi Alla sawwa b'fuqna l-kol f'Sidna Ġesù Kristu, illi ta' ħajtu għal-maħfra ta' d-nubiet. Għalhekk, jew narfu ħtijietna u nitolbu lill-mulej sabiex iħenna lina u jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi, billi ħallejt id-dmirijieti, ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Il-lejla f'din il-qudisa sejrin niftakru f'ħutna l-mejtin Gianna Refalo u Francis Grek. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-ulied adottivi tiegħek biex jistoqilna niksbu l-wirt li inti wetna. Bibnek Ġesù Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien il-mulej għajat fidnija bleħen qawwi u qal: Elsqu intom li se tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi qerjieda fidu. U ara jersqu sitt irġiel min-naħa tal-bib ta' fuq li jħares lejn it-tramuntana, kull wieħed minnhom bl-armi fidu biex jifarrak. F'nafshom kien hemm raġel ieħor li jibes lażer u kellu fuq ġembu l-meħtieġ għall-kidba. Dawn l-irġiel marru u għadu ħdejn l-artal tal-bronz. Il-glorja ta' Alla ta' Izrael intrefet il-fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel li jibes lażer li kellu l-meħtieġ għall-kidba fuq ġembu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalem, u għamel il-marka taw fuq ġbin dawk li ssibhom jitnedu u jitbekkew minħabba l-ziżijiet kollha li jsiru fija. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom: Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għall-ħadd u taħfru għall-ħadd, xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa. Oqtluhom sal-aħħar wieħed, imma tersqu l-inħat minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom, ibdew mis-santwarju tiegħi u qalilhom: Ipprofanaw it-tempju, imlew il-ptieħi tiegħi bil-maqtulin, oħorġu. U huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qadet fuq il-kerubini, u l-kerubini fetħu ġwenħajju u ħarġu u ntrefgħu mill-art quddiem għajnija bir-roti ma' ġembhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għall-vant bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom min-naħa ta' fuq. Dawn kienu l-istess ħlejja ħajjin li kont rajt taħt Alla ta' Iżrael dejn ix-xmara kebar u għaraft li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejja ħajjin kellha erba' uċuħ u erba ġwina, sura ta' id ta' bniedem taħġwen ħajjom. U minn suret wiċċhom kienu l-istess u ċuħ li kont rajt dejn ix-xmara kebar. Kull waħda minnhom kienet mixja il-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ogħla mismewiet u seb il-mulej.
2: Ogħla mismewiet u seb il-mulej.
1: Faħru għabdejja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbirek, minn issa u għaldejjem, flimkien, ogħla mismewiet u seb il-mulej. Minn tluħ ix-xemx sanżula, ikun imfaħħar isem il-mulej, ogħli fulġnus kollha l-mulej. Ola mismewiet u seb u flimkien. Ola mismewiet u seb il-mulej. Minu bħal-mulej Alla tagħna l-qijiet fil-għoli u li ħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art flimkien. Ola mismewiet u seb il-mulej. Alleluja! Alleluja!
0: Alleluja!
1: Alla kien li ħabbeb il-ħol jemmijo innifsu permezz ta' Kristu u fdanna l-Ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja!
3: Il-mulej magħkom. Qarim l-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, irġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma' żommu wieħed pagan u publikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li hu fis-smewiet jagħtihom. Għax fejn tnejn, jew tlieta, ikunu miġbura fismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej.

0: fitjiba kbira tiegħu Alla qiegħed jistedinna sabiex nissieħbu miegħu biex inreġġgħu lura lil min jitbiegħed minnu. Ejjew nitolbuh sabiex ikun magħna bil-grazzja tiegħu. Għal kull invokazzjoni nirrispondu bħas-soltu.
1: Għar-raja tal-Knisja sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwasslu l dak li huma fil-qrib u fil-bot il-leħen tal-mulej li jsejja għall-indiema nitolbu.
0: Ismana nitolbu mulej.
1: Għal minnidem mill-ħażen li jagħmel sabiex jiġi mill-qoh lura fis-soċjetà bħala bniedem ġdid nitolbu.
0: Ismana nitolbu mulej.
1: Għal miż-żewġin sabiex il-korrezzjoni reċiproka tgħinhom jikbru fil-għaqda u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin nitolbu.
0: Ismana nitolbu.
1: Għalina, biex bħalma ġejna maħfura mill-imħabba tal-missier, naħfru b'ġenorizita lil-ħutna, nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħutna mill-quta mit-terremot fil-Kolombja, sabiex is-solidarjetà tal-popli tal-madwar tkun sinjal għalihom ta' imħabba. U sabiex it-talba tagħna tkun toġob lill-Alla ħalli jipprovdi għajnuna lilhom u lil dawk kollha li bħalissa huma fil-bżonn. Nitolbu. Għalli jżis tagħna mejtin b'mod partikolari l-lejla infakru lil Gianna Refalo u lil Francis Grech sabiex il-mulej idaħħalhom fis-saltna tal-glorja tiegħu. Nitolbu. O Alla, li tisma t-talb ta' kull min sejjaħlek. Ilqa' t-talb li qegħdin nagħmlulek fiduċjużi fl-imħabba u l-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna.

Birek jint mulej jalla tal-ħol in kollu għax fit jubitek tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frotta l-artu xoll il-bnidem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja.

imbirek intimu li jalla tal-ħolqin kollu, għax fit jubitek tajtna dal-lim bint li għedin nofrulek frotta d-dilja u xor il-bnidem, jiminni jisir għalina xorb tal-ruħ. Il-għana mu li, li unidmu għoddimek, għom li kuni joġbog dan il-sagrifiċu li sejrin nofrulek.

jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim imulej lejn il-Knisja tiegħek u wilqa l-offerti li qiegħda tagħmilek. Għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajta l-qawwa li toffri jomlok u bil-qawwa tiegħek biddiltom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu' lubna l-fuq. Liż-żoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa uxira tas-sew mulej missir qaddis Alla tadejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien irradulek ħajr bi Kristu sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu, u b'ta' maskiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismew it-tul-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fissam il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull-qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajjeħ ibati ħall-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

ekokol wara liklam halkalchi reja raddil hayr tali disipliti yawan hudum wi shorbu minnu wilkun għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li nxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

dan u il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mejn sama tiġi. Għalhekk, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr għax hux bok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papa Lyon, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġanna u Francis u f'ħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqatsom Alla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostli Santa Giovanna Francesca de Chantal u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata li l-ek Alla missir li tista kollox flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għalli minna uridna namlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun ċetint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna għadnobitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħannix f'tiġri izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna biex inkunu ħil sa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi ma tħarisx lejn tnobietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħix wis-saltna għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin.

Haru ftalla li tnejjednu biħed tad-dinja ħenna lina. Haru ftalla li tnejjednu biħed tad-dinja ħenna lina. Haru ftalla li tnejjednu biħed tad-dinja għatina il-paċi.

danu l-ħaruf tal-ħa. Danu ġesu li neħkidnu bijiet ta' dinja. Ħin jindawk l-umma mistidna għal dil-likla ta' tiġ tal-ħaruf.

0: sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu vis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu s-Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija, om Alla.

tal-festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għalger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 27 69 54 jew 99 88 44 01.

Rally kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-aqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport għall-Velja, iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu.

mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nar il-ħadd is-16 ta' wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lil Xavier Agius 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt missi u nfakkar bogħza kbira mill-li solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuseppe, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet, bosta qraba u ħbieb. Ser isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

12 ta' Awwissu, bejatu Innocenz 11, Papa, eċ bej l-1611 u l-1689. Kien jismu Benedittu, tmilet f'Komo, u kien ġej minn familja marufa Odaskarki. Wara l-istudja għand il-Ġiżwiti, minnu kellu 15-il sena, u kien imħarreċ fil-bank tal-familja tiegħu f'Ġenova. Iżda wara sar avukat u sar maruf għall-onestà, kuraġġ u mħabba kbira lejn il-fuqra. Wara li qabad il-karriera ekklesjastika, il-Papa Innocenz 10 li kien iġibu ħafna minħabba l-kwalitajiet sbieħ fih, għażlu kardinal meta kellu 33 sena minkejja li kien għadu mhux saċerdot. Ordna Assis u kien maħtur isqof ta' Novara meta kellu 49 sena. Kien elett Papa fis-sena 1676 meta kellu 65 sena. Qabel ma aċċetta li jkun Papa, huwa talab lill-kardinali jiftehmu li jtemmu r-riforma tal-Konċilju ta' Trento, jiddefendu l-libertà tal-Knisja fil-kontroversja li kien hemm fil-Knisja ta' Franza imsejħa il-Gallikanizmu u jipproteġu r-reġjon Nisranija kontra t-Torok. Il-Papa Innocenz 11 ikkundanna il-kwetizmu ta' Miguel de Molinos u ħeġġaġ għat 40 spiss. Dan il-Papa ikkundanna 65 propozizjoni laxki imxerda minn xi moralisti u ta' direttiva l-ġeneral tal-Ġiżwiti biex iqalqal l-universitajiet tal-ordni biex jissostnu l-opinjonijiet l-aktar probabbli fit-teoloġija morali. Il-Papa Innocenz 11 miet fit-12 ta' Awwissu tas-sena 1689 ta' 78 sena wara li kien ilu Papa 13-il sena. Papa Piju 12 iddikjaraħ beatu fis-sena 1956.

Inċenz 11 kien bniedem ta' drawiet sempliċi u ta' natura ġenerus, imma sot ħafna fil-ħidma tiegħu kontra l-ħażen u fejn jidħlu ambizzjonijiet jew stravaganzi ekklesjastiċi. Meta miet dan il-Papa, il-poplu, speċjalment il-foqra, li fiħsabu vera missier, ifolla lejn il-katavru tiegħu biex jagħtih l-aħħar tislima. U billi ħafna xtaqu jżommu xi biċċa mill-libsa tiegħu kellha tiżdied il-gwardja miegħu mejjet. Il-Papa Innoċenz 11 tassew li ħeġġeġ qatt 40 ta' spiss, anki ta' kuljum, imma basta mhux biex wieħed jagħmel bħal ħadd ieħor u basta wieħed joqgħod attent għat-tħejjija u l-qima lejn dan is-sagrament. U aħna llum kemm qatt nagħtuh importanza li dan is-sagrament ta' tqarbin? Kemm qed niqdew bil-qrar qabel nitqarbnu? Kemm qed ninbidlu f'dak li qed nirċievu? Il-Papa Franġisku fl-udjenza li jagħmel dwar it-tqarbin mal-erba u 21 ta' Marzu tas-sena 2018 qal dan li ġej. Wassalna biex nitkellmu fuq it-tqarbin, jiġifieri biex aħna ninaqdu ma' Ġesù, qed nirreferi għat-qarbin sangramentali, mhux it-qarbin spiritwali, li qiegħed tista' tagħmlu mid-dar tiegħek billi tgħid Ġesù nixtieq nirċevik spiritwalment, le. It-qarbin sangramentali bil-ġisem u d-dem ta' Kristu niċċelebraw l-Ewkaristija biex nitrejqu bi Kristu li jagħtina lilu n-nifsu kemm fil-kelma u kemm fis-sagrament tal-artal biex iwaħħadna miegħu. Dan jgħidu l-mulej stess, li jkoll ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Ġwanni kapitlu 6, vers 56. Fil-fatt, il-ġest ta' Ġesù li tal id-dixxipli tiegħu ġismu u demmu fl-aħħar ċena jissokta llum ukoll permezz tal-Ministru tas-Saċerdot u tad-Djaknu, Ministri Ordinari tat-Qassim tal-Ħobs, tal-Ħajja u tal-Kalċi tas-Salvazzjoni lill-Aħwa. Fil-Quddiesa, wara li jkun qasam il-ħobs ikkonsagrat, jiġifieri l-ġisem ta' Ġesù, is-saċerdot jurih lill-fedili u jistednhom jieħdu sehem fl-ikla Ewkaristika. Nafuhom il-kelmiet li jidhru minn fuq l-artal imqaddes, dan huwa l-ħaruf tagħna, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħinien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imnebħa minn silta mill-Apokalissi, ħin hija dawk li kienu mistiedna għal-mejda tat-tieġ tal-ħaruf, Apokalissi 19 vers 9, jgħid tieġ, għax Ġesù huwa l-arus tal-Knisja, din li stadina qed issejħilna biex ngħixu laqda intima tagħna ma' Kristu, għajn ta' ferħ u ta' qdusija. Hija stadina li temmi u fl-istess ħin twassalna għall-eżami tal-kuxjenza għad-dawl tal-fidi. Jekk minnaħa fil-fatt naraw id-distanza li hemm tifridna mill-qdusija ta' Kristu, minnaħa l-oħra nemnu li qdem tiegħu u mxerra tal-maħfra ta' dnubiet. Il-kol kemm aħna ġejna maħfura u se niġu maħfura kull talba u lejn is-sagrament tal-penitenza. Ma ninsewx, Ġesù dejjem jaħfer, Ġesù ma jgħajja qatt jaħfer, aħna li ngħajjew nitolbu maħfra. Meta jaħseb sawa sew fuq il-volum salvifiku ta' dan id-demm, San Ambroġi jisklama: jien li dejjem nidneb irrid dejjem nagħmel użu mill-mediċina. B'din l-istess fidi aħna wkoll induru ħarsitna fuq il-ħaruf tagħna li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u nsejħulu: mulej, ma jistħoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, imejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Dan ma jduh f'kull quddiesa. Jekk aħna niċċaqalqu minn postna biex nersqu għat-qarbin, aħna nimxu lejn l-artal f'proċissjoni biex nitqarbnu. Fir-realtà u Kristu li jiġi jiltaqa' magħna biex iwaħħadna miegħu. Hemm laqgħa ma' Ġesù li nitrejqu bl-Ewkaristija ifisser li ninbidlu f'dak li nirċievu. Dan jiena nifmuh Sant Agustin meta jirrakkonta fuq id-dawl l-irċiva meta sema l-Kristu jgħidlu: jien l-ikel tal-gbar, ikber u tibda tikollili, mhux biex tibdel lili fik,
بħal ġisem li kell tal-ġisem iżda biex jien int timbidel fija. Kull darba li aħna nitqarbnu, insiru nixbħu aktar lil-ġesu, nimbidlu għażjed f'ġesu. Kif il-ħobb su nimbid jinbidlu fil-ġisem qudiem tal-mulej, hekk dawk li jirċevuhom bil-fidi jinbidlu fl-Ewkaristija ħajja. Mis-saċerdot li hu jqarbnek jgħidlek il-ġisem ta' Kristu, int wieġbu ammen, ġifieri tara fil-grazzja u l-impenn li jitlob li jsir ġisem ta' Kristu. Għax meta inti tirċievi l-Ewkaristija, inti ssir ġisem ta' Kristu. Kemm hi ħaġa sabiħa di, hi sabiħa ħafna. Waqt li qadna ma' Kristu u jinżana mill-egoizmi tagħna, it-qarbin jiftħilna qalbna u jaqadna ma' dawk kollha li huma ħaġa waħda miegħu. Dan hu l-aġeb kbir ta' t-qarbin. Insiru dak li nirċievu. Il-Knisja tixtieq tassew li anke l-fedili jirċievu l-ġisem ta' Kristu bosti ikkonsagrati fl-istess quddiesa u s-sinjal tal-mejda ewkaristika joħroġ b'mod li iżjed sħiħ jekk itqarb il-Mqaddes isir biż-żewġ speċi. Imma jekk nafu li t-Tagħlim Kattoliku jgħidilna li taħt speċi waħda nkunu diġà qed nirċievu lil Kristu sħiħ, allura skont il-prassi ekklesjali il-fidili normalment jerżqu lil l-Ewkaristija forma proċessjonali kif semmejna u jitqarbnu bil-wifqa b'devozzjoni inkella qarkub tiegħu kif stabilit mill-Konferenza Episkopali u jirċievu dan is-sagrament fuq l-insiem jew fejn hu permess fuq lid kif jippreferu. Wara t-qarbin biex nużu fil-qalb tagħna id-dom nirċevejna jista' jenna is-skiet it-talb fis-skiet. Ikun tajnuna kbira jekk intawlu xi ftit dan il-mument ta' skiet fejn uqogħdu nitkellmu ma' Ġesu fil-qalb tagħna. Kif ukoll jekk inkantaw xi salm jew innu ta' tifħir li għandna noqogħdu mal-mulej. Il-liturġija tal-Ewkaristija tagħlaq bit-talba wara t-qarbin. Fiha, fissem kulħadd, is-saċerdot idu lejn Alla biex irodlu ħajq li tagħna sem miegħu fl-istess mejda u jitolbu li dak li rċevejna jibdel lil-ħajjitna. L-Ewkaristija tagħtina s-saħħa biex nagħtu frott ta' opri tajba ħalli miexu tansara. Fija tifsira qawwija it-talba tal-lum li fija nitolbu lil-mulej li l-misteri qaddisa li rċevejna ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu lill-qlub tagħna minn ġibdi tħżina u jwettquna u jħarsuna dejjem. Ejjew nerżqu lejn l-Ewkaristija, nirċievu lil-Ġesu li jibdilna fih, isaħħaħna iżjed kemm mutwajjeb u kbir il-mulej. U int qed ħejjiru hekk sew biex titqarbem b'safa, b'devozzjoni u bi gratitudni.

0: ħadd jgħaddi minn momenti ta' sfidi, din hi waħda mill-affarijiet li flimkien irridu nitalmu. Li jekk inti għaddej minn moment ta' sfida fis-saħħa mentali tiegħek, tingħalaqx fik innifsek, imma aqsmu ma' xi ħadd u tkellem meta madwarek.
1: Tista' wkoll iċċempel il-Linja Nazzjonali tas-Saħħa Mentali 1-5-7-24 siegħa kuljum. Il-persuna apprezzabbli u għandu n-nies li għajnek.
2: Illum l-erba inselmu l-San Giuseppe.
3: Imqaddes Giuseppi, filhemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru b'tama kbira, insejħu il-patruċinju tiegħek wara l-patruċinju tal-arusa imqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li bija kont marbut max-xebba bla teba u malla, u fġieħ l-imħabba ta' missier li bija ħabbejt li tfajjel Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu. Bis-seta u l-għajnuna tiegħek idħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif intu Giuseppi, kont taħseb f'din l-art għall-familja divina u tħarisha, hekk ukoll ħuħsieb il-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġo nofsna u missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażen li qegħdin imardu id-dinja. Iqaf magħna mismewiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-bambin Ġesu, hekk issa jiddefendi l-Knisja ta' Alla mit-tnassiex tal-edewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna il-patroċinju tiegħek. Sabiex bl-eżempju tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, namlu mewta tajba u naqilgħu ilejna ta' dejjem fil-ġenna. Amen.

Casis mia, mill-istudio sta Radio Bambina fi xara, jiena Maria Kurmi, inselmilkom minn qalbi. U nilqakom għal darbohra f'dan il-programm isbuħija tal-fidi tagħna.

Tislima speċjal ukoll tmur għal dawk is-semija li seguna mill-bogħod, speċjalment iż intom emigranti tax-xara. Jara dan ir-radju ikomplikum dak il-link, dak il-punt li jaqadna il-parroċċa tagħna magħkom li tinsabu fil-bogħod. U minn hawn ukoll nixtieq nagħti merħba lill-emigranti li bħalissa qegħdin jaslu minn pajjiżi differenti madwar id-dinja u jiġu fix-xtur tagħna, jiġu fir-raħal tagħna. Ħajgawdu magħna il-festa ta' Marija Bambina, igawdu wkoll lill-għażiż tagħhom li jinsabu hawnhekk. U jalla din il-vaganza nawguralhom vaganza mill-isbaħ u jalla din il-vaganza li se jgħaddu magħna jieħdu gost fija, jiltaqgħu mal-ħbieb, mal-familjari u fuq kollox jieħdu sehem fil-festa tar-raħal tagħna li Marija Bambina.

nixtieq insellem ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm iżbuħija tal-fidi tagħna ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom jogħġbukom lilkom ukoll.

silta credo ta estaban silas natibidu għal program billi fl-ewwel parti tal-program qed naraw flimkien xejdilna il-kredu li aħna nistqarru il-kredu xejdilna dwar il-fidi tagħna li aħna ngħidu li nemmnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kitba tal-Ġiżwita Father Anton Azzopardi mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika.

għana bl-ewwel kelmiet tal-kredu. Jiena nemmen falla, il-missier li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art. Il-ġimgħa l-oħra rajna x'inhi d-differenza bejn id-dnub oriġinali u d-dnub personali. U fl-aħħar tkellimna wkoll dwar il-maħfra. Illum, jekk Alla jrid se naraw min hu Ġesu Kristu.

Ġesù Kristu. L-isem Ġesù ġej mill-Ludi Jaxua li tfisser Salvatur, ħellies u feddej. L-isem Kristu imbagħad ġej mill-Grek Kristos li tfisser midluk u huwa traduzzjoni tal-kelma Ludija Mashiach, il-Messija. Issa il-Lut meta kienu jagħtu isem kienu jridu jfissru bih il-funzjoni li se jkollu dak il-bniedem f'ħajtu. Għalhekk meta l-Anġlu Gabriel del il-Marija Verġni u ħabrilha li t-tarbija li kien se jkollha kien se tkun jisima Ġesù, rid ifisser li se tkun ta' bil-ħaq il-feddej. Għalhekk ukoll fil-preżentazzjoni ta' Ġesù ixwejjaħ x'mun imnebba mill-Ispirtu qal: għax raw għajnejja il-ħelsien tiegħek li jien tħejjej tal-poplu kollu, dawl biex idawwa lill-ġnus u sebħ tal-poplu tiegħek Iżrael, kif naqraw f'Saduqa kapitlu 2 vrus 30 sa 32.

niftakru fil-ktib tal-ġenesi jazissemija meta wara d-dnub tal-ewwel ġenituri, il-mulej ikkundannawhom u jikkundannaw ukoll it-tentatur tagħhom. Iżda fl-istess ħin wieħed il-fidwa, wieħed is-salvazzjoni. Naqraw fil-ktib tal-ġenesi kapitlu 3 vrus 14 u 15. U l-mulej qal lis-serp: talli jagħmel dan nibeda nqajmek bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u jisħaqlek rasek int li tħeb għal-arqubu. Iż semja l-istorja tal-poplu l-Uditturi kif alla b'ħafna azzjonijiet tal-aġeb beda jwettaq is-salvazzjoni ta' dan il-poplu u tal-ġens u man kollu. U mbagħad kien Ġesu Kristu Alla li sar bniedem għalina u ġib il-milja ta' din is-salvazzjoni. Ġesu bl-istess qatt tal-inkarnazzjoni u iżjed bit-tbatija il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet ħelisna mid-dnub oriġinali u personali u reġa' minna ħbib ma' Alla billi akkwistanna il-grazzja santifikanti. Il-grazzja santifikanti jeżissemija hija don b'xejn li u permanenti li Alla jagħti lir-ruħ biex ifejjaqha mid-dnub u jqaddisha. Mela tagħna l-kuraġġ, tagħna l-grazzja santifikanti, tagħna l-qawwa biex nerbu l-ħażen ta' madwarna. Imma issa forsi ssib minn jgħidlek. Imma mhux f'ħafna żminijiet u f'ħafna kulturi deru nies mexxejja u rrif, nies tajbin, nies qawwija u mħeġġa li waqfu din jew dik ir-reliġjon. U dan għamluh biex jgħalmu il-poplu triq tas-sewwa u bekk jeħilsu lid-dixxipli tagħhom mill-ħażen tad-dinja. F'kelma waħda biex joffrulhom il-fidwa u s-salvazzjoni. Mhux il-popli kollha jemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħhom bħalma aħna nemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħna Ġesu Kristu. Mela fejn id-differenza bejna u bejnhom? Fejn id-differenza bejn Ġesu Kristu u bejn dawk il-fundaturi f'dik li hija fidwa? Hekk forsi jiġina ġemuħna u nistaqsu. Iżisemija veru ta' bil-ħaq il-fundaturi ta' reliġjonijiet l-oħra raw il-miżerja morali u fiżika tal-bniedem, jiġifieri raw li l-bniedem maqbud fil-ħażen kien dbiet mill-ideal tas-sewwa. Dbiet minn Alla kif għarfu huma u mill-għan li għalih il-bniedem jeżisti kien dbiet il-bniedem. U allura dawn il-fundaturi kienu mexxejja u rrif sinċieri u mħeġġin biex jagħmlu lid-dixxipli tagħhom u jorruhom kif jistgħu jinħelsu minn dik il-miżerja. Għaldaqstant tawhom prinċipji prattiċi ta' ħajja tajba u ġusta biex huma jimxu fuq it-toroq li waslu għall-ħelsien mill-ħażen tad-dinja. Għalhekk kalmu l-ħtieġa tat-tajb u tal-meditazzjoni, tas-sawm u tal-penitenza, tas-sagrifiċċju tal-opri tal-karità, għalmu l-imħabba tal-proxmu u tat-ċaħda tal-vjolenza. F'kelma waħda, għalmu kif tkun u kif tgħix ħajja tajba. Ħanibdew billi nsemmu Mummettu li jgħix bejn is-snin 570 u 632 wara Kristu. Mummettu kellu l-ħila jiġbed popli pagani għal warah biex jemnu falla wieħed suprem u assolut. Ir-rivelazzjonijiet ta' Mummettu huma miġburin fil-ktieb tal-Koran. Mummettu jgħallem dwar Allah u kif il-bniedem għandu jissottomett ruħu f'kollox għal dan Allah. Jgħallem ukoll li l-azzjonijiet huma kastigati minħabba li ċaħdu lil Allah u lill-profeti tiegħu u li fost il-profeti hemm ukoll Ġesu. Mummettu jippreżenta ruħu bħala l-aħħar u l-akbar fost il-profeti
u jissok ta' jgħallem dwar il-ħtieġa tat-talb, is-sawm, il-pellegrinaġġi, l-loti tal-karità u l-erda tal-vizzji. Il-bniedem jgħid Maumettu jista' jikseb il-ħelsien u l-fidwa mill-ħażen, mill-vizzji u mid-batija u jerġa' lura lejn Allah u jagħtih qima u glorja. Biss jekk jimxi fuq it-talim tal-Koran għaliex huwa r-rivelazzjoni ta' Allah il-Koran. Mela dak Maumettu issa mmorru għall-Indja. F'Indja hemm r-reliġjon tal-Indu. Din ma kellix biss fondatur wieħed iżda diversi u kibret matul l-erba telef sena li ilha teżisti u ġabret fija ħafna twemmin ta' reliġjonijiet oħra. B'danna kollu l-Indu dejjem għalmet li l-bniedem jista' jeħles mill-ħażen ta' madwaru billi jgħix ħajja qiebsa u awstera. Il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' sagrifiċċji li jagħmel f'ħajjiet diversi, waħda wara l-oħra. Li tissejjaħ din il-ħaġa transmigrazzjoni tar-ruħ. Sakemm il-passjonijiet tiegħu kollha jitraznu u hekk jeħles mid-batija u jasal għall-aqdam għalla mela l-Indu jemnu li il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' diversi ħajjiet waħda wara l-oħra. It-transmigrazzjoni tar-ruħ. Fl-istess Indja fis-seklu 3 qabel Kristu, il-Budda u Mahavira mexxejja reliġjużi u rrif sinċieri u mimlijin ħeġġa kienu fost il-ħafna li rridu jaħilsu l-bniedem minn miżerja morali u fiżika li kien waqa' fija. F'dawk iż-żminijiet kien hemm fl-Indja ħafna korruzzjoni, kien hemm ħafna kefrija, era, pika u nibeda fost il-poplu, speċjalment fost is-setana tal-pajjiż. U dawn il-mexxejja reliġjużi bdew jgħalmu li biex il-bniedem ikun jista' jeħles minn dak il-ħażen kien jeħtieġ li jċarrat minn innifsu ix-xewqat. Bekk biss kienu jgħalmu li jgħix ħajja asċetika bil-meditazzjoni, bis-sagrifiċċji, bis-sawm u l-austerità. Dan biss il-bniedem seta' jifdi ruħu u jasal għad-dawl suprem għan-nirvana. Niġu għaċ-Ċina. Iċ-Ċina fis-seklu 3 qabel Kristu Konfuċju wkoll ħass għall-bniedem fil-miżerja li kien jinsab fih. U wkoll ġabar dixxipli warajh u beda jgħallimhom li l-bniedem seta' jifdi lilu n-nifsu biss permezz tal-għaqda tal-qlub, tar-relazzjonijiet tajba bejn il-kategoriji diversi ta' nies u wkoll permezz ta' sagrifiċċji ritwali. Konfuċju għallem ukoll il-prinċipju li wieħed għandu jġib ruħhom għall-oħrajn kif jixtieq li l-oħrajn iġibu ruħhom miegħu. Għallem ukoll li l-opri tajba li wieħed jagħmel m'għandhomx ikunu sfurzati iżda għandhom jiġu mill-konvinzjoni tal-ħtieġa tal-virtù u tal-paċi. Issemmija barra dawn reliġjonijiet prinċipali nistgħu nsejħulhom il-Reliġjon Kattolika, l-Islam ta' Maumettu, l-Indu, il-Budda u Mahavira u Konfuċju. Ħafna reliġjonijiet għalkemm għandhom twemmin differenti wkoll dwar l-aktar veritajiet fundamentali dan ukollu jaqblu filli jaraw il-ħtieġa tal-fidwa tal-bniedem. Għax il-koll jisimgħu t-tnejjida tal-umanità kollha li trid teħles mill-ħażen li hemm ġewwa u madwar il-bniedem. Ħażen fiżiku bħalma huma d-batija, il-mard u l-mewt u ħażen morali bħalma huma l-vizzji u l-ħtija kontra Alla u kontra il-bniedem. Kull reliġjon trid issalva lill-bniedem.
tipprova tagħti r-raġuni għall-eżistenza tal-ħażen. U xi ħadd jgħidu li l-ħażen ġej mill-ispirt teħżina. Oħrajn jgħidu li ġej mill-bniedem innifsu. Għax hu ħażin. Min jagħti raġuni u min jagħti oħra. Iżda kollha jaqblu li n-natura umana hi maħkuma mill-ħażen u għalhekk teħtieġ fidwa. Tenħtieġ salvazzjoni. Dwar il-mezzi kif wieħed jirbaħ il-ħażen, sir xi reliġjonijiet jisqu fuq it-tagħlim, oħrajn fuq it-takkis u l-penitenzi, oħrajn fuq il-meditazzjoni ta' talb u sawm, u oħrajn fuq iċ-ċaħda sħiħa tagħhom infushom u tad-dinja. Id-dixxipli ta' kull reliġjon jaraw u jammiraw il-erf, jammiraw is-sinċerità tal-fundaturi ta' reliġjon li fija huma jemnu u jippruvaw jimitawhom mill-aħjar li jistgħu. U issa wara li rajna x'jgħidu u x'jemnu xi reliġjonijiet oħra, ħaniġu għar-reliġjon nisranija. Fil-każ tar-reliġjon nisranija u tal-fundatur tagħha, Ġesu Kristu, l-affarijiet huma wisq xort oħra. Ġesu Kristu huwa l-fedej mhux biss għax esprima l-ħtieġa tal-fidwa u għax tagħna tagħlim wurina kif jintrebaħ il-ħażen. Iżda fuq kollox għax hu realment kiseb din il-fidwa għall-umanità kollha bil-fatt li hu Alla. U sar bniedem biex jifdina u għamilna sieħba fil-fidwa tiegħu. Ebda bniedem ma seta jifdi l-umanità. Għax ebda bniedem ma seta jieħu fuq spalleħ id-dnub tad-dinja u l-patti għalih. Dan seta jagħmlu biss Alla magħmul bniedem. Aħna l-bnedmin ma nikzbux il-fidwa sempliċement billi nitolbu jew insummu jew nimmeditaw u nagħmlu penitenzi u pellegrinaġġi u nagħmlu atti ta' kult għalkemm dawn huma kollha opri tajba. Iżda dawn isiru ta' bilħaq mezzi effikaċi għall-fidwa jekk naqduhom mal-merti ta' Kristu. U nindirizzawhom lejn is-sagramenti li tagħna Kristu. Għax Kristu għad in-natura umana man-natura divina. Tiegħu u hekk fil-persuna waħda tiegħu in-natura umana kollha se tissir safja quddiem il-Missier Alla. Issa semmija kull bniedem jista' jsalva. Kull bniedem u minu u mu fejnu u għiex meta għiex u għavnevdi minn Kristu. U biex jisalva jonqsu biss li fil-libertà tiegħu jilqa' din il-fidwa u bekk jieħu sem fija. U koll dawk li mhumiex insara u dawk li qatt ma semgħu bi Kristu huma mifdija minnu. Ċertament jistgħu jisalvaw jekk ikunu sinċiri u jimxu fuq il-kuxjenza tagħhom. Għax il-kuxjenza hija il-vuċi ta' Alla fihom. U Alla ma jippretendix li bniedem iħaddan il-Kristu jekk dan ma jafx bih, jew jekk jaf bih bla ma jħoss fil-kuxjenza li għandu jħadnu. Hekk nitgħallmu fil-katakiżmu tal-Knisja Kattolika. Din is-sinċerità u rieda tajba konna nsejħula il-mamudija tax-xewqa, jiġifieri li l-bniedem ikun tant sinċir fit-twemmin li għandu u jrid jagħmel dak li jrid Alla minnu, Alla kif jifhmuhu ngħidwa, li kieku kellu jaraf tassew il-Kristu kien jaċċettah u jitgħammed. Katakiżmu tal-Knisja Kattolika f'paragrafu 1260 jgħidilnek. Għaliex Kristu miet għal kulħadd u għaliex verament waħda hija s-sejħa tal-aħħar għal kull bniedem. Is-sejħa ta' Alla. Għandna nemmnu li l-Ispirtu Santu joffri lil kulħadd
b'mod li alla biss jafu. Joffri l-kulħadd il-possibilità li jissieħeb fil-misteru tal-Għid. Kull bniedem li ma jafx bl-Evanġelju ta' Kristu, li ma jafx bil-Knisja tiegħu u li qed ifittex il-verità qed jagħmel ir-rieda ta' Alla kif jafu, dan il-bniedem jista' jsalva. Nistgħu nissopponi jkompli jgħidilna l-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika li dawn in-nies kienu kollhom ix-xewqa espliċita tal-Magħmudija kieku kienu jafu bil-ħtieġa tagħha. Iżda semmija l-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna wkoll u jgħallimna li r-reliġjonijiet kollha wkoll dawk li mhumiex insara għandhom valur fihom infushom. U huma wkoll ta' għajnuna effikaċi għas-salvazzjoni għax għandhom fihom elementi ta' qdusija. Ngħidu li Alla għamlilhom xi rivelazzjoni tiegħu permezz tal-kuxjenza retta, tal-erf, ta' tjubija u tax-xewqa sinċira tal-fundaturi tagħhom u ta' membri fosthom li jfittxu lil Alla. Naturalment, skont ma jgħid ukoll il-Konċilju, m'għandhomx il-verità sħiħa għaliex mhumiex moqudin bis-sħiħ mal-Knisja ta' Kristu. Imma forsi xi ħadd jistaqsi: imma allura xi ħtieġa hemm tal-Magħmudija jekk mingħajrha wieħed jista' jsalva xorta waħda? Ħa naraw flimkien eżi semmija l-ħtieġa tal-Magħmudija. Hemm ħtieġa ta' bil-ħaq tal-Magħmudija. L-ewwel nett għaliex li stess x-xewqa tal-Magħmudija li wieħed għandu jkollu biex isalva wkoll jekk biss impliċita kif fissirna tul il-ħtieġa tal-Magħmudija l-bniedem li jixtieq isalva u ma jafx għadu l-Kristu iħoss il-ħtieġa tal-Magħmudija. It-tieni, is-sagrament tal-Magħmudija jagħti l-milja tal-grazzja, jagħti l-possibilità akbar lin-nisrani biex jaraf u jgħix f'intimità ma' Alla. Is-sagrament tal-Magħmudija jagħmel membru ħaj ta' Kristu lill-persuna li titgħammet, jagħtih saħħa akbar biex jirbaħ il-ħażen, jagħmlu membru ħaj ta' Kristu. It-tentazzjoni u l-vizzji jagħtih dritt akbar għall-premju etern għaliex jagħmlu ibn adottiv ta' Alla u werriet tal-ġenna. Nafu li minkejja l-għajnuna tat-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja huwa diffiċli ħafna għan-nisrani li jżomm ruħu kontinwament fit-triq tas-sewwa. Aħseb u ara kemm ukoll aktar diffiċli mingħajr din l-għajnuna. U mhux għalhekk ukoll Kristu waqqaf il-Knisja. Ġesu ma waqqafx il-Knisja tiegħu għalxejn jew biex ikun hawn reliġjon oħra fid-dinja ma dawk li kienu diġà hawn. Waqqafha għax ra li l-bniedem kellu u għandu bżonna lill-Knisja. Ġesu qal lill-Apostli: Murru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għandhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien, hekk naqraw f'Matteo kapitlu 28. U f'San Mark imbagħad naqraw: Min jemmen u jitgħammet isalva, imma min ma jemminx ikun ikkundannat. Iżda semmija r-reliġjonijiet l-oħra li semmejna uħud minnhom għandhom ħafna ħwejjeġ tajba u tagħmejn ifaħħarhom jekk imexxu l-bniedem lejn Alla kif jifmuh dawk li ħobbuhom. Fl-insara hemm realtajiet iżda wisq aktar profondi. Persuna tista' tkun tassew konvinta li t-twemmin tagħha huwa veru, iżda
li tkun konvint minn xi ħaġa, mhux bil-fors tfisser li dik il-ħaġa hija tassew vera. Hemm ukoll il-verità oġġettiva jiġifieri, il-verità kif inhi fil-fatt, indipendentement minn dak li persuna tħoss jew temmen. Iż-semmija kif għedna, fl-insara hemm realtajiet twiss aktar profondi. Il-milja tal-grazzja li tiġi mis-sem attiv fl-opra ta' salvazzjoni minn Kristu u li tibqa seħħ u s-sedda tis-sedda fil-Knisja sal-aħħar ta' żminijiet.

Mela eżisemija, il-lum tkellimna dwar Ġesu Kristu, il-Salvatur. U tkellimna wkoll dwar id-differenza bejn reliġjonijiet oħra u r-reliġjon Nisranija. Semmejna l-Maomettu, semmejna l-Indu, semmejna l-Budda, semmejna l-Konfuċju, u ħafna reliġjonijiet oħra. Imma mbagħad ukoll semmejna r-reliġjon Nisranija. Inkomplu, is-semmija nkomplu nimmeditaw fuq il-kredu dak li nistqarru li nemnu jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

Ġesu Kristu il-Salvatur. U wissa eżi semmija naddu għal-katakezi, għal-kelma tal-Papa il-jum 14.

Isissemmija issa li għadda ix-xarta l-lju. Mal-erba l-ħamsa ta' wissu il-Papa l-jum 14 reġa' beda l-udjenza ġenerali ta' nhar ta' erba. U mal-erba il-ħamsa ta' wissu l-udjenza saret fil-Bazilika ta' San Petru. F'dawn l-udjenzi ta' nhar ta' erba, il-Papa l-jum qed ikompli bil-katekeżijiet dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Concilium tal-Konċilju Vatikan II il-ħames waħda. Bit-tema it-talba tal-Knisja. U qabel ma beda il-katakezi, inqrat silta mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, kapitlu 6, vers 17. Dan il-vers jgħidlek. Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull tieħdieġa. Isru fih bla ma tieqfu, u itolbu għall-ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija u koll, biex meta niftaħ fommi, tinatali il-kelma, ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju. Wara l-qari ta' din is-silta, mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, il-Qdusija tiegħu u l-Papa l-jum beda l-katakeżi hekk. Eżi sħuti, nodwa t-tajba u merħba. Matul din il-katakeżi qed nerġgħu naqbdu r-riflessjoni tagħna fuq il-Kostituzzjoni Konċiljari dwar il-Liturġija Sagrosantum Concilium. U llum se nieqfu fuq id-dimensjoni ekklesjali tat-talb liturġiku. U kompla jgħidilna il-Papa kif jissuġġerixxi l-Apostlu Pawlu. Huwa l-Ispirtu Santu li għallimna nitolbu. Sa minn dakinhar ta' 58 l-Ispirtu jammar fil-Knisja. L-Ispirtu jnebbaħ kull ħidma tagħha u b'mod partikolari it-talb. Il-ħajja tal-ewwel komunità li twieldet Ġerusalemm wara l-għid ta' Ġesù hija ħajja fl-Ispirtu mogħtija minn mulej ir-xoxt. Minn dak iż-żmien jgħid il-Konċilju, il-Knisja ma naqset qatt li tinġabar biex tiċċelebra l-misteru tal-għid. Billi taqra kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu, billi tiċċelebra l-Ewkaristija li fija jitħlom il-ġdid ir-rebħa u t-trjonf tiegħu fuq il-mewt. U wkoll biex tiżeħaj lill-Alla għad-don tiegħu li ma jitfissirx bil-kliem fi Kristu Ġesù. Għat-tifjir tal-glorja tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu is-Santu. U issa ħa naraw fil-qosor iż-semmija. X'qalilna l-Papa waqt din il-katakeżi dwar it-talba tal-Knisja. It-talb fi żminna jista' jidher xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Jgħidilna l-Papa l-jum. Waqt din l-udjenza l-Papa stieda lill-insara kollha sabiex f'dinja li dejjem aktar tkejjel il-valur tal-bniedem skont kemm jipproduċi, skont kemm jikkonsma, u ma jerġgħu jiskopru l-valur veru tat-talb. U l-Papa qalilna fi żmienna f'kuntest iddominat minn mentalità effiċjentistika u konsumistika, it-talb jista' jidher bħala xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Din l-osservazzjoni tolqot il-qalba tal-kultura ta' żminna fejn ħafna nies jgħixu ħajja maġla, fejn kull minuta trid tkun produttiva u kull attività trid tagħti riżultat immedjat. F'din il-mentalità it-talb jista' jidher bħala ħela ta' ħin għax ma jipproduċix profitt ekonomiku u lanqas ma joffri sodisfazzjon immedjat. Il-Papa l-jum kompla jgħid li f'dinja fejn ix-xjenza u t-teknoloġija jippretendu li għandhom tweġiba għal kollox, persuna li titlob tista' tidher li qed taħrab mir-realtà.
Il-Papa Leon 14 esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar li f'ħafna familji nsara m'għandix is-seħħ it-trasmissjoni tal-fidi, jiġifieri. Il-fidi m'għandix tgħaddi mill-ġenituri għall-ulied waqt li għad ta' persuni jirriskjaw li jifxlu t-talb ma' teknika fost oħrajn ta' natura psikoloġika u li għanda lan li wieħed iħossu tajjeb. Imma t-talb bħala aspett bażiku u importanti ħafna tal-ħajja nisranija jeħtieġ li niskopruh mill-ġdid fil-verità sħiħa tiegħu. U l-Papa jgħidilna meta tfal ma jarawx li l-ġenituri tagħhom jitolbu, hemm ir-riskju li jikbru mingħajr ma jiskopru din il-parti essenzjali li ma tistax tonqos fil-ħajja tal-fidi. It-talb. Għalhekk il-familja tibqa' l-ewwel skola tat-talb fejn il-fidi tiġi malma mhux biss bil-kliem iżda wkoll bl-eżempju. U f'din il-katakeżi tiegħu il-ħames waħda dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċilju tal-Konċilju Vatikan II, il-Papa fakkarna wkoll li l-liturġija hija il-post privileġjat tal-laqgħa bejn Alla u l-bniedem. Isemmi l-Quddisa, isemmi l-liturġija tas-sijat li dawn mhumiex sempliċement devozzjonijiet iżda huma n-nif spiritwali tal-Knisja li qaddas il-ħin u jmexxi lill-fidili lejn għaqda aktar profonda ma' Kristu. Dan il-messaġġ tal-Papa Leon 14 eżis semmija joffri sfida għal kull nisrani għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà li tfaħħar il-produzzjoni, tfaħħar il-konsum u s-suċċess immedjat. It-talb ifakkarna li l-akbar valur tal-bniedem ma jinsabx f'dak li nagħmlu, iżda f'dak li hu quddiem Alla. It-talb jallimna nieqfu, jallimna nisimgħu, it-talb jallimna nirringrazzjaw, fuq kollox jallimna inpoġġu l-fiduċja tagħna fil-mulej. Fl-aħħar mill-aħħar il-kliem tal-Papa huwa stedina. Stedina biex nerġgħu nagħtu lit-talb il-post ċentrali fil-ħajja personali, fil-familja u fil-komunitajiet tagħna. Qed ngħixu f'dinja storbjuża u maġla. U f'din id-dinja storbjuża u maġla, it-talb mhuwiex lussu jew ħela ta' ħin, imma huwa nifs tar-ruħ u sors ta' tama li jagħti direzzjoni u sens lill-ħajja kollha. Eżis semmija l-Papa jagħlaq din il-katakeżi dwar it-talb hekk: marbuta mal-Ewkaristija, il-liturġija tas-sijat tqaddes iż-żmien tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Filgħodu nibdew il-jum b'fidi u gratitudni. F'nofsinhar nitorbu l-qawwa tal-fedeltà tal-qalb, il-qalb dan it-taħbit kollu li minn ta' omiju. Fil-għaxija lankunu temmina l-ħidma. Il-għasar isieħeb il-mument tanżul ix-xemx. U bil-lejl x'in sejr innorqdu minn telqu fis-slim ta' Alla. Jindimna l-Papa hekk kull sija hija emil ta' tama matul il-pellegrinaġġ fuq dill-art. Misru billi nistennew mal-Knisja kollha ir-return glorjus tal-mulej.

1600 il-katakezi li tagħna l-Papa l-jum 14 ikompli il-ħames waħda din bil-katakezi dwar il-Sacrosanctum Concilio tal-Vatikan 2 u kellimna fuq it-talb it-talba tal-Knisja waqt l-udjenza ġenerali tal-4 5 ta' wissu din id-darba fil-Bazilika ta' San Petru. Inwiedkom ninkomplinatikom aktar tal-in li jatina il-Papa il-jum 14.

inkomplu bil-program tagħna. Eżi semmija din mill-ġimgħa mill-lum seba' ta' wissu. Nistgħu ngħidu li l-ġimgħa imżejna bagħad sabiħ ta' qaddisin uħud martri, uħud fundaturi, uħrajn. Kifu imżejjen wara kollu, xixxar kollu ta' wissu. Lilla wissu nistgħu nsejħulu. Ix-xar tal-vetrina tal-qaddisin. Għaliex fih infakru qaddisin? Nistgħu ngħidu taż-żminijiet kollha. Qaddisin tal-ewwel sekli tal-Knisja, bħal San Lawrenz, bħal Papa San Sistu, bħal Apostlu San Bartimew. Insemmu wkoll il-San Twistin u l-Santa Monika. Imbagħad insibu qaddisin ukoll li jgħixu fi żminijiet tan-nofs. Bħal San Giuseppe, Calassanz, San Domingo, Santa Chiara u qaddisin tas-seklu li għadda wkoll infakru f'awissu. Għandna lil Santa Teresa Benedetta tas-Salib u San Massimilian Maria Kolbe infakruh fl-14 f'awissu. Santa Teresa Benedetta tas-Salib magħrufa fis-sekular bħala Edith Stein. Li nagħmlu l-festa tagħha fid-9 ta' wissu. Imma din is-sena se jaħbad il-ħadd.

Eżi sem jallu mis-seba ta' wissu nfakru li l-Papa San Sistu Tnejn u sħabu martri. San Sistu Tnejn sar Papa fis-sena 257 u dan kellu jħabba dan il-Papa jħabba twiċċu ma' kontroversja li kienet għamet fil-Knisja fil-pontifikat tal-Papa ta' qablu San Stefnu l-ewwel dwar il-validità tal-mogħdija mill-eretiċi. Fis-sena, fl-istess sena, l-Imperatur Ruman Valerjanu kien ħareġ edit kontra l-insara li fih fost affarijiet oħra kien waqqafhom li kollhom laqat għalihom. Għalhekk ġara li waqt li l-Papa Sistu Tnejn kien qed iqaddes għall-fedili fil-katakombi fejn kienu jintaqgħu l-insara dawk iż-żminijiet ta' persekuzzjoni, xi soldati ta' Valerjanu daħlu fuq il-ġema, qabdu lill-Papa, arrestawh u minnu fih qatluh billi qatgħu rasu wara pontifikat ta' 11 il-sa' xar u 60.

ħdiem. Es issemmija, flimkien mal-Papa San Sistu t-nejn, sofrew il-martirju erba diakni li l-koll ġew mitfunin fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu. U fl-istess jum, żewġ diakni oħra wkoll sofrew il-martirju. L-Arċidjaknu li kien San Lawrenz sofra il-martirju 3 ijiem wara.

sansistu u sħabu martri. Itolbu għalina biex aħna wkoll ikollna l-kuraġġ inkunu xhieda tal-fidi tagħna. Amen.

Rosso infakru wkoll lil San Gaetano. San Gaetano li twieled ġewwa Viċenza l-Italja fl-1480. Familja tiegħu kienet familja sinjura u nobli. Meta kellu 24 sena rċieva d-dottorat fil-liġi u fdik fil-liġi kanonika mill-Università ta' Padova. Imma ħass li għandu jservi lill-Alla aktar mill-qrib. U għalhekk li Gaetano mar Ruma fejn fl-1516 sar saċerdot. Waqqaf Ruma is-soċjetà tal-kieriċi regolari li mbagħad xerreda fil-Veneto u fis-Saltna ta' Napli. San Gaetano ma kienx jieqaf mit-talb u mill-lopri ta' karità mal-proxmu. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu 1547 fl-età ta' 67 sena. U ġi ikkanonizzat fl-1671 mill-Papa Clement X. San Gaetano, itlob għalina biex dejjem naraw lil Kristu f'ħutna fil-bżonn. Amen.

għada, it-tminja ta' wissu għazi s-semmija infakru l-qaddis kbir, il-fundatur ta' għada religjuza, infakru l-San Domingo. San Domingo twilet f'Kalarwega f'Kastilja, Spanja, fl-1170. Meta kellu 14 sena daħal l-Università ta' Palencia biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. U waqt li kien għandu student, sar kanoniku tal-katedral ta' Ozma. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1195 ma rjejx mal-kanoniċi skont ir-regola ta' Sant Twistin. San Domingo intebaħ li il-missjoni tiegħu kienet dik li jipritka il-Vanġelu u jikkombatti l-ereżiji ta' żmienu l-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwar grupp ta' għalliema biex jgħinu ħewwettaq dan il-ħsieb tiegħu. U b'xi nisa minnhom waqqaf il-konvent ta' Proi. San Domingo dam kważi 10 snin jipritka bla serħan. U fil-25 ta' April 1215 waqqaf l-ordni tal-predikaturi jew kif saru magħrufin id-Dominikani. Il-għan prinċipali tal-ordni Dominikan kien li jil-membri tiegħu jaqdu l-erf mal-qdusija u s-sempliċità tal-ħajja u jipritkaw il-Vanġelu ħalli jikkumbattu l-erezija tal-Albiġiżi. San Domingo kien ikun spiss ħsiebu falla u jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-pritki tiegħu kien jitkellem ma' Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi moment bla ma jaħseb falla. San Domingo miet fis-6 ta' Awwissu 1221 u kien il-Papa Gregor IX li jipproklamah qaddis fl-1234. San Domingo għamel il-Rosario devozzjoni mill-iktar popolari, speċjalment biex jikkumbatti l-erezija tal-Albiġiżi. San Domingo, itlob għalina u idħol għal-Knisja Kattolika qudiem Alla.

1600 ta' wissu. Infakru lil Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Fil-sekular marufa bħala Edith Stein. Edith twildet fi Breslau fi 12 ottubru 1891 l-aħħar waħda fost 11 l-uliet. Trita minnum mietu qabila. Sentejn wara imut missiera f'daqqa waħda u mamma mara kuraġġuża u enerġetika tieħu f'idea r-ridni tal-familja u tal-azjenda li kien imexxi l-missier. F'Ottubru tas-sena 1897 Edith tibda tmur l-iskola u malajr tiddistingwi ruħha minħabba l-intelliġenza tagħha. U hekk kif temmet il-klassijiet elementari tibda tiffrekwenta il-kors sekundarju dak iż-żmien kienu jissejjaħ il-kors ġinnasjali. Rifjutat li tkompli l-istudji u għaddiet ta' xahar xhur f'Hamburg għand il-familja toħta l-kbira Elsa. Imma mbagħad reġgħet bdiet l-iskola. U fil-11 ta' Marzu 1904 Edith tgħaddi b'mod brillanti l-eżami għal-liċenzja u tinkiteb fl-Università ta' Breslau għal-korsijiet fil-Ġermaniż, fl-Istorja u l-Psikoloġija. Għaddiet minn bosta universitajiet. Iżda fl-1914 meta faqqet l-ewwel gwerra dinjija, Edith bdiet tagħti servizz volontarju ma' tas-Salib l-Aħmar fis-sbtar fejn kien hemm il-mort li jittieħed. Xi sentejn wara marret Freiburg biex issegwi lil Husserl u tiddiskuti miegħu it-teżi tal-lawrija li għalija tingħata t-titlu ta' dottur bil-grad summa cum laude. Edith marret iżżur l-armla tal-Protestant Adolf Reinach li miet fil-gwerra u sabita tant kalma, tant serena li għali għal Edith din il-mara, din il-armla, kienet għalija l-ewwel esperjenza qawwija tal-Kristjaneżmu ħaj u l-ewwel laqgħa mal-qawwa tas-Salib. Darba kienet għanċeħbib tagħha u bdiet taqra l-ħajja ta' Santa Teresa ta' Ġesù. U hekk kif iltaqet mal-verità, Edith iddeċidiet li tħadda mill-fidi Kattolika. Nafu li Edith twildet ġa familja Ludija li kienu jħaddmu r-reliġjon Ludija. Imma issa, kontra x-xewqa ta' omma, Edith tħaddan r-reliġjon Kattolika. U fl-ewwel ta' Jannar tal-1922 Edith tirċiev il-Mawdija fil-Knisja Kattolika u l-ewwel tqarbina. U tħoss minnu fih xewqa kbira li ssir soru Karmelitana Tareżjana. Irċevit ukoll il-Griżma tal-Isqof. U xi snin wara ħalliet lil fliet il-kbir tibda tirċievi direzzjoni spiritwali mingħand l-abbati ta' Bweron. Minħabba li Hitler ħa il-poter u beda diskriminazzjoni razzjali, Edith ikollha tħalli it-tagħlim u f'April matul l-adorazzjoni tas-Sagrament imqaddes. Edith tħoss iċ-ċertezza li kellha tidħol soru fil-Karmelu Tereżjan, kif fil-fatt għamlet nhar l-14 ta' Ottubru ta' dik l-istess sena 1933. U sena wara tilbes il-libsa Karmelitana Tereżjana u tirċievi l-isem ġdid ta' Suor Benedetta tas-Salib. Nhar il-21 ta' April, fi sbieħ il-jum tal-Għid il-Kbir, tagħmel l-professjoni temporanja u f'Novembru
tirċivi l-ordni minant il-provinċjal tal-Karmelitani Teresjani biex tħejji il-publikazzjoni tal-esseri finit u l-esseri etern. Mibdija qabel idħul tagħha fil-Karmelu. Sena wara tmut omma. U fl-1938 tagħmel il-professjoni solenni. Fid-9 ta' Novembru tal-1938, dik l-istess sena li għamlet il-professjoni solenni, minħabba l-persekuzzjoni kontra l-lut fil-Ġermanja kollha, titlob li tħalli l-pajjiż biex ma tqiegħx fil-periklu l-issorijiet ta' Kolonj minħabba l-preżenza tagħha hemm. Skużawni. U fil-31 ta' Diċembru tmur fil-Karmelu fl-Olanda. Fil-23 ta' Marzu 1939 Suor Benedetta ta' Salib tuffri li l-anfisa bħala vittma ta' tbattija. U fil-29 ta' Ġunju tikteb it-testament spiritwali li fih tidher l-accettazzjoni tal-mew tagħha għall-intenzjonijiet kbar li kien hemm bżonn f'dak iż-żmien. U tagħmel l-offerta tagħha lill-qalb imqazza ta' Ġesu. Sentejn wara fl-1941, fl-okkażjoni tar-raba' ċentinarju mitwelid ta' San Ġwan ta' Salib, tiġi mqabda mis-Superjura biex tikteb ktieb fuq it-tagħlim tal-qaddis. Imma ma setgħux intemmu minħabba l-ġrajiet li seħħu. F'Settembru issir taf uffiċjalment li kemm huwa Pawlu bil-mara tiegħu u bintu Eva kif ukoll oħta Frida ġew meħuda f'kamp ta' konċentrament etna li din il-familja ta' Edithstein kienet familja Ludija. Wasal 2 ta' Awissu 1942. Suor Benedetta ta' Salib tiġi maqbuda minn nazisti u meħuda fl-imkien ma' oħta Rosa fil-kamp ta' konċentrament ta' Amsford imbagħad f'dak ta' Westerbol u fl-aħħar f'dak ta' Auschwitz. Fejn tmut fil-kamra tal-gass nhar id-9 ta' Awissu 1942. Kien il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni li fl-ewwel ta' Mejju tal-1987 ibbejatifika lil Suor Teresa Benedetta ta' Salib f'Kolonja. U fil-11 ta' Novembru tas-sena 1998 ġiet ikkanonizzata solennament f'Ruma mill-istess Papa San Giovanni Paolo II. Fl-1999 fl-ewwel ottubru Suor Teresa Benedetta ta' Salib tiġi proklamata fl-imkien ma' żewġ nisa qaddisa oħra bħala patruni

Għaxa ta' wissum bat infakru li l-San Lawrenz diaknu u martri. San Lawrenz kien diaknu tal-Knisa ta' Ruma uħal martirju flimkien ma' erba diakni uħra li kienu sħabu. Erba tijin wara l-martirju tal-Papa San Sistu II fil-persekuzzjoni ta' Diocleziano. San Lawrenz mint fl-10 ta' wissu tas-sena 258. Skont it-tradizzjoni, il-prefett ta' Ruma talab lill-qaddis biex jagħtih id-deb u l-fidda tal-Knisja. San Lawrenz billi kien jobsu li hu wkoll ma kien sar idum ma jieħu l-martirju beda jbih kulma kellu. Kulma kellha il-Knisja. U l-flus floktawhom lill-prefett qassomhom lin-nisfqar tal-belt. U lill-prefett ħadlu kemm sab nies foqra, xjuħ u morda. Il-prefett xel bil-għadab u malajr kundanna lil San Lawrenz għal-mewt u ordna li jiġi maħruq ħaj fuq nar bati. Li San Lawrenz sofra b'kuraġġ li ma bħalu. San Lawrenz, itlob għalina, biex aħna wkoll akkost ta' kull batija, nużu l-isem tan-Mulej Ġesu u nimxu wara it-talim tiegħu. Amen.

11 ta' wissu infakru l-Santa Clara. Santa Clara twildet f'Assis l-Italja fl-1193 u meta kellha 18-il sena semet lil San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-randan. Il-pritki tiegħu ħassithom jolqtuha u jispirawha u xtaqgħet tgħix ħajjitha skont il-Vanġelu bħalu. Il-ġenituri tagħha mhux biss ma rnexxilhomx jibdlula femita, imma talli oħta nieża wkoll ingħaqdet magħha. Fl-1215 ma rrettejx f'dar qrib il-Knisa ta' San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. U mar magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-badessa ta' din il-kongregazzjoni. U baqgħet f'din id-dar sakemm mietet. Il-klarissi kif bdew jissejħu adottaw ħajja qiebsa ta' faqar, silenzju u austerità. Ma kinux jipossedu proprjetà. Kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Santa Clara baqgħet superjura għal 40 sena u mietet fil-monasteru ta' San Damjan fil-11 ta' wissu. 1253. Kien il-Papa Alessandru Erba fl-1255 senten biss wara mewta li jiddikjara qaddisa.

Santa Clara, itlob għalina biex aħna fuq l-eżempju tiegħek ma nintrabtux mal-ġid tal-art li għaddi, imma qalbna tkun memlija bl-ispirtu tal-faqar.

bab fit lettax ta' awissu infakru lil San Ponzianu, Papa Martri u San Ippolitu, Saċerdot Martri, li eixu fis-seklu 3. San Ponzianu u San Ippolitu itolbu

bat eżissim jiffirba ta' xtawissu. Lejlet Santa Maria. Il-knisa tfakkar l-saċerdot San Massimilian Maria Kolbe, martri li kien devot kbir ta' Omna Maria Immakulata. Ġe arrestat mill-SS Ġermaniżi fit-tieni gwerra dinjija fi 17 ta' frar 1941. U fit-28 ta' Mejju ħaduh fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz fejn hawnhekk sar numru 16670. F'dik l-istess sena f'Lulju ħarab priġunier mill-kamp tiegħu. U skont il-liġi 10 priġunieri mill-istess blokk kellhom jiġu maqtula bil-ġuħ. Massimilian offra li jieħu post mis-sir ta' familja u jmut minn floku. Wara ġimgħtejn bla ikel, lil Massimilian Maria Kolbe in-numru 16670 temmewlu ħajtu b'injezzjoni tal-velenu. Dakinhar kien lejlet Santa Maria l-14 ta' Wissu 1941. San Massimilian Maria Kolbe, itlob għalina. Amen.

Issa semija inkomplu billi qegħdin f'din il-kundiċina qegħdin nitejjew għal festa solennità ta' tluħ fis-sema bir-ruħ bil-ġisem ta' Omna Marija xieraq li f'dawn il-ftit minuti inkomplu naraw minni dil-lum u xi tfisser it-tluħ fis-sema tal-Virġni Marija.

isisimja din is-sollennità ta' tluħ tal-Virġini Marija fis-sema turina verità ċentrali fir-reġjon Isranija. Qed nirreferi għall-qawmin mill-imwiet. Il-qawmin mill-imwiet. Alla ħalaqna ġisem u ruħ. Huma maqudin ma' xulxin. Issa mal-mewt il-ġisem u r-ruħ jinfirdu. Ir-ruħ ma tmutx. Iżda l-ġisem jara t-taħsir. Il-qawmin mill-imwiet ifisser li l-ġisem tagħna iqum b'mod glorjuż. San Pawl jitratta l-qawmin mill-imwiet fil-kapitlu 15 tal-ewwel lettra lill-Korintin. Dan l-Apostlu tal-ġnus jibbaża l-verità tal-qawmin mill-imwiet fuq il-qawmin ta' Kristu u jgħidilna. Għax jekk il-mejtin ma jqumux anqas Kristu ma qam u jekk Kristu ma qamx fir ħajjej il-fidi tagħkom u għadkom fid-dnubietkom. Jgħidilna wkoll imma le Kristu qam minn bejn l-imwiet l-ewwel fost il-mejtin. Għax il-bibniedem wieħed ġiet il-mewt u bibniedem il-qawma tal-imwiet. Għax bħalma kulħadd imut f'Adam, hekk ukoll kulħadd jerġa' jieħu l-ħajja fi Kristu. U s-semja b'din

essa semelhante Virgem Maria, e sebet ma Cristo. O hat da ser Virgem Maria, ma quem rib da sec ta Jesus. Kienet bliva taħħa li l-Ispirtu Santu nissed li l-Sidna Ġesu f'ġufa. Marija tatu twelit f'Betlem, rabbitu u għalija għamlet sagrifiċċji mill-aktar kbar. Fuq kollox il-Virġin Marija li kienet gawd il-grazza singolari ta' t-nissil minn artiba ta' dnub, eċet ħajja umli mill-aktar ordinarja. U moħbija mill-popolarità ta' dak iż-żmien. Marija emnet f'Sidna Ġesu Kristu u mod tal-għaġeb li segwitu sa ħansitra taħt is-salib. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwann kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħtommu Marija Mart Kleofa u Marija ta' Magdala. Sant'Ignazio fl-eżerċizzi spirituali tiegħu jgħidilna li Sidna Ġesu wara li qam l-imwiet der l-ewwel lill-ommu Marija u kien jixraq li Marija kellha tiġi premjata talli jemnet li Sidna Ġesu Kristu kellu jqum. Aw għalhekk il-jum tas-Sibt huwa dedikat lilha għax huwa l-jum ta' qabel il-qawmien mill-imwiet. Ta' minn innota li nistgħu ngħidu li Kristu ġem qajjem minn Missier Etern kif ukoll qam bis-saħħa tiegħu innifsu peress li huwa liben ta' Alla u għalhekk daqs il-Missier u daqs l-Ispirtu Santu. Iżda Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem mill-anġli u dan kien it-tielet privileġġ marbut ma' Kristu. It-tnejn l-oħra kienu it-nissil immakulat u l-maternità divina. Jew inħarsu lill-assunta, inħarsu lija fil-glorja. Issa semmija l-aktar ħaġa li niddejqu naħsbu fuqha hija l-mewt mhux hekk. Issa għandna nagħmlu l-qalb niftakru li min jgħix bi Kristu fi Kristu u ma' Kristu. Jiex fit-tama tal-qawmien mill-imwiet. Nistgħu ngħidu ma' San Pawl, fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? Issa semmija dan bl-ebda mod m'għandu jkun xi motiv li nitilfu l-interess din id-dinja. Aħna rridu ngħixu sewwa u nagħmlu d-mirijiet tagħna sew kull fejn inkunu. Anki ħwejjeġ purament materjali li huma tajba, jekk isiru bi-spirtu ta' fidi iħallu ġid kbir. San Pawl stess jgħidilna, mela sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, sew jekk tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Trew ittra li Korintin kapitlu 10 vers 31. Il-ħasra hija eżi semija jekk il-ħarsa tagħna tieqaf fuq din id-dinja biss u nitilfu l-interess fil-ħwejjeġ ta' Alla fil-waqt li ma nibqgħux ninteressaw irwieħna fil-ħwejjeġ tas-sema. Dik hi il-ħasra. U f'din is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Virġin Marija għandna għax nifirħu. Għandna għax nifirħu bil-privileġġ li jingħatala lil-din l-omm, lill-omna. Għandna nagħmlu wkoll proponiment li nikkontemplawha fil-glorja. U dan jagħmlilna kuraġġ fil-maltemp ta' din id-dinja, kemm materjali u kemm spiritwali. Kollok ġmiel u żbuħija. Il-Virġini bejn Ġerusalem, tiela glorjuża, issa ix-xemx taż-żernieq.

ġima l-oħra l-tqajna ma' Emma Karras, il-ħabiba tal-kulleġġ ta' Elena. Emma kienet fajla bil-aqal. Jien meta kienu l-kulleġġ bosta drabi kienet twissi lill-Elena li dawk litri ta' mħabba li kienet qed tikteb lil Giorgio Amedeo xi darba jew oħra kienu se jġibuha filgħali. Emma rrakkuntat lill-Elena li hi ma kien baqala l ħadd fid-dinja u bla flus f'idejha għax il-wirt li kellu jħallila Herr Elm ħallih kollu b'erq li Gustav Fakter. L-istess Gustav Fakter li kien joqgħod mal-ġenituri ta' Elena. Elena ħasset għal Emma u talbita biex tibda taħdem u toqgħod magħha bħala governanti ta' binta Letizja. Emma aċċettat u marret lura d-dar fejn kienet toqgħod biex tiġbor ħwejjiġha bilan li l-għada tmur tibda ħajja ġdida fid-dar ta' Elena. Malli daħlet f'dik in-naqra ta' kamra, Emma intefed bil-qiegħda quddiem skrivanija. Fetħet wieħed mill-kxaxen b'ċavetta li kellha fil-but u ħarġet minnu pakkett li fih kellha xi karti u witri imkemxa bl-indirizz ta' missiera. Fetħet waħda minnhom u bdiet taqra. Għażiż ħabib, qed li li trittaf fil-verità kollha fuq qaribek. Ma jien se naħbilek xejn biex bekk ma taqtax qalbek mill-futur. Kif taf, Herr Elm kellu tifla waħda, Nuri. Sa minn tfulita tifla marradija b'sidira bħalomma. Kien biss għax nefaq il-flus il-kbar fuqha li jirnexxielu jgħajjixha u għamel kif qalulu t-tubba u bata f'kulleġġ magħruf ħdejn Kritzau. Il-klima ta' dak il-post emita lit-tifla biex ma tinqerex qabel. Naturalment fil-kulleġġ kienet il-mimmi tajnejn kulħadd għax il-flus għamlu tajjeb. L-għallima tagħha kienu jieħdu ħsieba miduru biha u kienu b'sabajnejn fuqha li ma tmurx dejja żejjed bl-istudju. Nuri bħal kull tfajla oħra dajfa intilfet wara t-lellix tad-dinja li xejn ma kien tajjeb għal saħħitha. Kienet tixtieq li ssib minn ħobba u sabita di li mħabba. Sabita f'żagħżugħ sabiħ imma fqir. Kien wieħed mis-sur mastrijiet tagħha, ċertu Gustav Fakter. Ħadd ma jaf xejn minnu jew minn fejn ġie. Wieħed minn dawk l-avventuriri li għax sabiħ u intelligenti jirnexxi f'kollox. Xi kobba li jippubblika mexxewh u taw ħisem. Mara aristokratika u kolta tant iġġennet warajh li kienet hi li daħlitu jgħallem fil-kulleġġ ta' Nuri. U hekk il-fortuna daħkitlu waħda sew. Gustav Fakter ġennen warajh lin-Nuri. Dejjem toħlom bl-imħabba kif kienet. 50 xhur għall-bila moħħa waqt li hu kull ma kien qed jara kienu biss il-flus tagħha. Missiera Herr Elm ħariġa mill-kulleġġ u mbagħad baġeb ta' kulħadd ftit ta' żmien wara ħabru li kienu se jiżżewġu. Anke xieh kien telef rasu fuq dan il-banavolja li ġennellu lill-bintu warajh. Emma waqfet mill-qari ta' dil-litra. Minn bad qabdet itra oħra. Itra indirizzati lill-missiera. U l-itra kienet tgħidlek. Se tistaġeb dak li se ngħidlek f'dil-litra. Kull ma għedtlek fl-itra l-oħra kollox gideb. Herr Elm qatt ma kien miżewweġ. Il-mara li kienet tgħix miegħu kienet il-mara tagħhuh il-mejjet. U Nuri ma kienx bintu imma t-tifla tagħhuh. Iżda kien jadura lin-Nuri. Tant telef għaqlu wara Fakter li jaċċetta li Nuri tiżżewġu u ta' miljun frank. Fuq fuq Emma deret bissima. Miskin, missieri, qalet weħeda, kif daħku bih. U ħadet fida itra oħra, it-tielet waħda, dejjem miktuba mill-istess bniedem u reġet bdiet taqra.
għamel kuraġġ minn tisser tibqabxi barim liħer, kull ma ser titlef miljon frank li marru fil-but ta' fakter. Imma li fadal umma tijek. Nuri mieted bl-istess marda ta' umma f'Kanterezz, fejn żewġa kien ħada kif qalulu t-tobba. It-qala ta' binna tata ġewwa wisq. It-tifel twielet ħaj, biss it-tobba ma taħux ħajja twila. Fil-fatt xi ħadd qalli li t-tifel diġa għamiet. Ikkien it-tejt it-tieni jitra. Mill-iqrata hemm baxx jitrasa. Min kiteb daw litri il-ħnina ma jafx fejn toqgħod, qalet weħda. Kien dejjem iwebbel lill-missieri bil-wirt. Biss jekk hu veru dak li kiteb u ħalfu waqt il-punt tal-mewt tiegħu. Fil-mewt tat-tifel hemm sigriet. Willum jew għada qatt nikxfu. Imbagħad minn borża ħarġet bitat żgħir u għal-elf darba reġgħet qrat dak li kien fih imniżżel, donna biex tistampaħ f'moħħha. Dik il-kidba kienet ta' missiera. Irrid inkun ċert kemm imenna l-informazzjoni li għandi. Importanti li nkun naf biex hemma ma tisfax bla solt. In-negozju tiegħi falla għal kollox. Kull ma kelli tliftu. L-unika tama li għandi hija f'ħer elm. Jekk it-tifel ta' Nuri miet ta' bil-ħaq, jien l-uniku eredi ta' elm. Issa ddeċidejt li nitlaq bla ma nuri lill-binti. Ħer elm laqani kisaħ kisaħ. Bla ma ngħidx bil-erra. Sibtu bniedem żgħar u taf titkliem u qalli naf li tiġi minni u għaddejt minn għawġ kbir. Taħt il-ħarsa tiegħu ħassejtni jaħmar nar u għedlu veru bħalek tlift lil min kont inħobb. Ma weġibniex u ħassejtni ninfixel. Għandek tfal? Staqsini. Għandi tifla weġibtu. Qiegħda tistudja l-kulleġġ biex il-qudiem tkun tista' taqla x'tiekol. Azzardajt flusi f'biċċa negozju u marli kollox il-baħar. Ħażin għamilt min għandu tfal m'għandux jazzarda flusu, iktar u iktar meta mhux kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu. Weġibni. Naf min kien għar minni u sar sinjur, qedlu, insomma. Għatali klimi ħer elm, x'għandek bżonn? Għalissa m'għandi bżonn xejn, nixtieq nfakrek biss li jien u binti niġu minnek. Dak il-ħin ħer elm faqqa daħka kbira u jien imblajt fija nnifsi. Qed nifmek, qalli, qed tistenna li tiritni u ġejt hawn biex tara semgħidlek. Naħliflek li ma ġejtx għalhekk, qedlu. Ġejt għalfejn ġejt. Ejja nagħmlu ċara issa biex il-qudiem kulħadd ikun jaf fejnu. Qabel xejn m'għandix il-ħsieb li mmut għalissa. U t-tieni għandi n-nepputi tiegħi iben mara li kont nadura għax hija bint hija. Bina huwa l-eredi tiegħi. Missieru jaf kif għandu jħarisomlu flusu. Ħassejt il-mewt fuq wiċċi. L-aħħar tama li kelli kienet taret mar-rieħ. Wara li tkellimt ma min kien jibgħat l-informazzjoni kollha fuq ħer elm, jien ċert li għalli qaribi kien waqaf in-nassa ta' Gustav Fakter. It-tifel kien miet tassew u Gustav Fakter kien ra kif għamel u rabba tifel ieħor. Imma kif naqbad Nuri l-erq tiegħu? Maċ fadalli saħħa. Kemm nixtieq li binti tkun fuq tagħha u tikseb għalija dak li ġie misruq lilha. Għall-inqas immut ħini. Hekk rat Emma flittra li kiteb missiera. Imbagħad Emma qamet minn fejn kienet taqra dan kollu. Mur ġib lilli msejkem missieri ikun jaf, qalet wara li mxiet mal-kamra, li dan waqt jien se niltaqa ma' Gustav Fakter. Kien għadla l-imbierek li ħadni fid-dar ta' Elena. Irrid naħdem kollox bil-għaqal għax profi f'idejja m'għandi xejn kontrih.
għankomplu istess is-semja bil-ġrajja tagħna. Is-swali tal-palazz ta' Terni kienu ħġiġa dawl. Il-festa kienet fl-aqwa tagħha, festa ta' dawl, ta' ħwejjeġ, ta' ġojjelli. U f'nafs dak il-ġmiel kollu, Marċella Terni kienet ir-reġina. Il-bisa iswed imżewwaq bl-abjad mhux biss kien mill-aktar eleganti, imma kien ukoll ixirqilha u joħorġilha figur ta' sabiħa. F'rasha kellha diadema ta' brillanti jaqthom ma' xoxita sewda. L-istess sabiħa kienet binta Elena u għajnejn kulħadd fuqha. Luċjano Terni f'dik il-lejla ma kellux kwiet. Kien introduċa lill-mistednin lill-ħer Gustav Fakter. U Gustav ġibet l-ammirazzjoni ta' kulħadd, kemm minħabba l-istatura sabiħa tiegħu kif ukoll minħabba mġiebtu aristokratika. Il-kelma kien ġriet li kien sinjur kbir u li kien rumol, hekk li dawk ix-xebbiet għaż-żwieġ daru miegħu bħal naħal mal-fjuri u ħarsu leh bajnejhom ħerqana. Biss u der li ma kellux interess f'ħadd. La żifen u anqas ta' fajneh fuq xi tfajla partikolari. Min kien qed josservah seta' jintibaħ li Gustav Fakter għajneh ma kienx għalagħhom la minn fuq Elena u anqas minn fuq omma Marċella. Għalih dawn iż-żewġ nisa kellhom dak li dejjem fittex f'mara. L-omm kienet ix-xempju ta' mara sabiħa u serja fl-istess ħin. Elena dik li tqanqa l-isbaħ ħolm fraġel. F'daqqa waħda Fakter induna li wiċċ Marċella x'in kienet qed titkellem magħhu żewġa bjat. Rali Luċjano jagħtiha drio biex tistrih miegħu. Qalbu kienet ħebritu li ġrat xi ħaġa u għalhekk baqa' jassishom mill-bogħod. Raw it-tnejn li huma jimxu lejn il-ġnien. Fakter li issa kien nara l-palazz sew għadda minnaħħa oħra tal-palazz biex jasal fil-ġnien qabilhom u hemm ikun jista' jistaħba u jarhom u jismagħhom. Il-kurzita kienet kibret fih l-iktar billi qatt qabel ma kien ra lill-Marċella u anqas lil Luċjano hekk mifxula u mbelna. Bil-fors li kienet inqalet xi ħaġa bejniethom. X'inqala li xtaq inkun jaf. Mill-ġnien sema l-bib tal-ħġieġ jinfetaħ u waqt wara mistoħbi minn fejn kien lemaħ lill-Marċella u warajja Luċjano. Ma kienet ċada mistrieħa fuq driju. Tat ħarsa bis-serqa madwara biex tara kien xemm xi ħadd ieħor fil-ġnien. Fakter biża' li fejn kien setgħu jarawh. Imbagħad meta sema kliem Luċjano serraħ moħħu. Tilżax Marċella, ma nħadd. Tajthom ordni biex ma jiftħux il-bib tal-ġnien jekk mhux wara l-ikel. Poġġi hawn. Marċella baqgħet bil-wifqa. Minn fejn kien Fakter seta' jara kollox. Wiċċ Marċella kien abjad karti u għajnejha ħomur nar. M'għandix għalfejn noqgħod bil-qiegħda, għaltlu bil-erra, dak li trid tgħidli tista' tgħiduli bil-wifqa. Qadni ma nafx trid tgħidli biex taqlani minn man-nies u ġibni hawn, għaltlu Marċella bil-erra. Wiċċ Luċjano Fakter minn fejn kien ma setax jarah, biss seta' jisma' kliemu. Ħadd mhu se jintibaħ li rixt mis-sala. Kulħadd jaf li f'dawn il-festi tkun qed tiġri minn naħa l-oħra. Iktar jaqbillek tisma' x'għandi xi ngħidlek milli tibqa' hemm ġew. Għadek tiftakar dakinhar li salvajtlek lil Elena minn ħalq dak il-kelb irrabjat. Dakinhar kont tlabtek biex tagħtini mħabtek. Tiftakar x'kont qedtli dakinhar? Li ti preferi n-mewt minn li ti tradixxi lil-żewġek? Marċella waqfet rasa. Li jgħidlek dakinhar, inti nneħilhom, qaltlu. Luċjano faqqa daħka f'wiċċa. Ta' bil-ħaq li taf tir-reġ tal-parti. Dakinhar kont ingannajtli, imma llum le. Marċella tagħtu ħarsa li kesħitu. Ma nagħmlux mod li qed titlef rasek hux. Jaqbilli li nerġa' nidħol ġewwa? Qaltlu. Li ma jaqbillekx, qalilha Luċjano, u żamma minn driħħa.
jekk għall-inqas matriċ li ngħid lil żewġek u lil bintek li xi darba kont tagħti wiċċ lil ħadd ieħor. Għeddida Luċjanu. Marċella tata tixjira mejt. Jien xi darba tajt wiċċ lil ħadd ieħor. Tentmet. Leħina kien tant mibdul li Luċjanu nħasad. Nista' naħseb għalilha li qatt b'sebajnejn biex ħadd ma jkun jab xejn. Wasalt sħan sitra biex iffirmajt litri l-maħbub tijek bisem bintek. Wiċ Marċella nbidel. Issa ires etleħ u staqsijtu bil-biza. Int tabbijom dawk litri. Għajnin Luċjanu xelu. Marċella, tnem minnum edinandi. L-iktar tnejn li apaj li kapaċi ġibuk fl-inkwiet. Tista tiċħat issa, staqsija. Le, minix qed niċħat. Jien ktibtom dawk litri, għalklu beżana. Jien naf li jint ktibtom, għadni ma nistax nemmelli l-nifsi. L-ewwel ma kont se nistaqsi lil-bintek. Marċella kellha l-mewt fuq wiċċa. Imbagħad kompla. Kif sibt jimmela, Elena ma taf xejn b'dawk litri. Lara xaq għal-Marċella. Għall-inqas ma kienx qed jaħseb ħażin f'binta. U weġbitu, Elena ma taf b'xejn. Luċjanu ma xat ix-xar tajnieh. Qatt ma ħsib li dawk litri jistgħu xi darba jġibu lill-bintek fl-inkwiet kbir. Dan qatt ma ħsibtu, għajat magħha. Int li minn għalik ħadd ma jista' jgħid eqel minn ismek. Ma ħsibtux. Li meta affermajt isem bintek stajt tirrovina. Forsi kont taħseb li qatt tagħhom il-maħbub tiegħek u xekk. Biss ġara li sirt naf lil dik li kienu għandha, saħaq Luċjanu. Tafa lil-ġejn? Staqsitu Marċella barra minn sensija. Stat li qatt ma kien rafih qabel. Luċjanu tbissem. Anke si ma taf. Tidher li toboda l-rivali tiegħek. X'kellu biex ġennek daqshekk warajh. Niedem marit u bla sold. Illum avolja mejjet nisħtu u mobodu li ħalla warajh tant inkwiet u vendetta. Li ma kontx jien għalik kieku r-rivali tiegħek diġà erditek mid-dinja. In-nisa qar mill-bejjem fejn tidħol. Qalb Marċella kienet se tinqas mill-aħħar. I taf minn jien? Staqsitu beżana. Ġejn jew aħjar Floresta assista hekk jisima, weġibha Luċjanu. Kienet taħseb bħalma seta jaħseb kulħadd li kienet bintek il-ħtija ta' kollox u kienet immirat lila. Imma jien ftaħt il-għajnejja wettilha li Elena meta nkitbu dawk litri kienet kellha 13-il sena u kien għadha magħluqa fil-kulleġġ. Hawn wiċċ Marċella der li ħa r-ruħ. Grazzi Luċjanu, x'importa li qed tfittex lili biex tivvendika ruħha minni. Basta mhux lill-Aziza binti. Luċjanu resaq kemm xejn lil Marċella.

kam is-sema għal mit sen oħra. U d-dima fuq il-mejda kien hemm kull ġeneru tal-rigali. Illi ma fetħithom wieħed wieħed bin-nies miġbura jammiraw kull rigal li qalet. Tawa minn kollox, xita ta' ħaġar prezzjuż immuntat fi brazzoletti, fuq ċriket, f'kullani, fi msielet, u moħba ta' depp u ħaġar. Xi ġmiel, kemm għandkom qalbkom tajba miegħi. Kemm jien ferħana, għajtet quddiem kulħadd, u kulħadd ċab ġbila. Tul l-ikla l-ors ma qatax. Marcella, Luciano u Fekter veru ferħana huma wkoll, għalkemm Alla biss jaf x'kien għaddej minn moħħhom. Minn moħħ Marcella ma setax imur il-kliem li kienet għadha kif semet minn fhom Luciano. Il-kliem li kien qalilha Fekter meta sfat waħedha tinkwetax. Naf li m'għandekx ħtija, naf ukoll iżda li għaddejja minn baħar imqalleb, tibżax jien insalvak. Ipprova ġibli lura dawk litri li jistgħu jirrevunaw lill-binti, kienet qaltlu Marcella bidmuħ fajnija. Inġibumluk u neħilsek minn dak il-mostru li jrid jaqirdek, imma issa kkalma, ejja nidħlu ġewwa. Lil Luciano f'aktar ma kienx jaħmlu. Fajneħ kien bniedem vili u baxx biex bliem dan rid jasal għat-tirżini ta' moħħu. Iktar minn hekk, f'aktar kellu xi jgħidlu li Marcella għalkemm ma ċaħdietx ħtijieta ma kienx ħatja. Qalbu kienet tgħidlu li dawk litri kienu nkidbu minn binta ta' tifla bla ras li kienet. Ħalef li jsibu tarf dan il-misteru kollu. U biex jasal għal dan li rid, l-ewwel li fittex u jsib lill-Floresta. Li fl-imkien ma' Luciano kienu ħalfu li jeqirdu lill-Marcella. L-ikla intemmet, infetħu l-bibin tal-ġnien u f'aktar offra drijew lill-Elena Elena biex it-tnejn joħorġu mis-sala ta' dikel. Rid jistudja tajjeb.

Mekkas is-semmija l-lum sanif u għawn mill-qari tal-romanz Qalb ta' Omm, romanz miktub minn Karolina Invernizio, maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi. Ikkalajrejt me ta' nerġgħu niltaqgħu, inkompli naqralkom silt oħra minn dan ir-romanz.

Kazami ta giornata. Ta l'esame ta giornata o li insibili manna faietna. Io fanno l'impressione li il haiata con lui ideiem li stess imma mish. Jekk inħassu liha b'attenzjoni, ħajjitna hi għamja u fija tifsira. Kull laqa, kull sfida, kull diżappunt, kull dawmin huwa post fejn nistgħu nsibu lil Alla. L-eżami tal-ġurnata u reviżjoni personali ta' x'ġara fl-aħħar 24 siegħa ta' ħajjitna. U ħarsam il-qrib lejn l-ordinarju. Il-ġurnata tax-xogħol tagħna, id-dar, il-ħajja, ir-rutina ta' kuljum. Mhux xi eżami tal-kuxjenza biex naraw fejn żbaljajna jew fallejna. L-eżami tal-ġurnata u xi ħaġa iktar wiesa. Issa hija ngħaddu għall-eżami. Sedut xi ħaġa fuq kull pass. Imbagħad nagħmlu waqfa għat-talb. Ħuh jien kemm tixtieq għat-talb u għar-riflessjoni. Ibda l-eżami billi tinġabar u tistrieħ fil-preżenza ta' Alla. Alla għalik jekk tixtieq. Mur b'dak il-post privat fil-fond ta' qalbek fejn tista' tkun fil-paċi. Ibda billi titlob lil Alla il-grazzja li tara ħajtek minn għajnejh. Ġesu jgħidna li l-ispirtu tal-verità imexxinna għall-verità kollha. Fi klinek stess, fis-skit ta' qalbek, itlob l-ispirtu tal-verità biex tista' tara.

issa dawwel ħsibek lejn il-ħafna modi li Alla jgħid ibirkek. Ħud din is-sentenza mill-eżerċizzi spirituali ta' Sant'Ignazzju u bil-mod għamel dak li tajt. Naħseb bolza kbira f'kemm imni Alla tagħna għamel għalija. U kemm tani minn dak li utilu. U fl-aħħar kemm dak l-istess Alla jixtieq jagħti lilu nifsu lili. Għajt grazzi lill-Alla. Ibqa' fi spirtu ta' gratitudni għal ftit tal-ħin.

issa ħufti t-talħin biex taħseb fuq ir-relazzjonijiet tiegħek. Għandek ħafna u wis biex tidħol fid-dettall tagħhom issa. Imma itlob lill-Alla ibexxi l-ħsibijiet tiegħek lejn ir-relazzjonijiet li hu jaħseb li huma importanti għalik tħares lihom. Hemm xi relazzjoni li teħtieġ l-attenzjoni tiegħek. Hemm xi ħaġa li tista' tagħmel. Forsi xi ħaġa sempliċi ħafna li ssaħħaħ ir-relazzjoni. Irrifletti fuq dan għal ftit tal-ħin.

Isma sal-ħin biex tara x'mar ħażin. L-affarijiet huma kif għandhom ikunu. X'ġara fil-passat li dejjek irrabjak u ifrustrak. Ħalli dawn il-memorji jitilgħu fil-wiċċ. Dan mhux biex toqgħod tħossu ħażin, imma biex tiġi konxju mid-tjufijiet il-qasijiet u il-fallimenti tiegħek li jeħtieġu l-għajnuna ta' Alla. Aħseb f'dan għal ftit tal-ħin.

Wasalna fl-aħħar pass tal-eżami. Wasal il-ħin li tħares il-qoddim għal-ġurnata li jmiss u tipproponi li taġixxi b'imħabba. X'tista' tagħmel biex tħobbli l-oħrajn fl-24 siegħa li jmiss? Forsi tista' tagħmel xi ħaġa biex ittejjeb is-sitwazzjoni li mhix sejra tajjeb. Forsi għandek qudiemek xi sitwazzjoni fejn għandek bżonn b'mod speċjali lilna ta' Alla. Aħseb fuq il-ġurnata li ġejja. Se tkun qed tagħmel? Ma' min se tkun? X'inhu huma l-isfidi ta' għada? Ħuftit tal-ħin biex tirrifletti fuq dawn il-mistoqsijiet.

naħseb li Alla. X'inhi dik il-ħaġa li nista' nagħmel għadha? Isma' x'qed jgħidlek Alla.

breviarin artes. L'erba, talba ta' ilu il-jum. O Alla, ejjeh l-isni, mulej fit-teċenni. Gloria l-missir u l-liban u l-spiritu santu. Kif kien mil-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Ħenna lina, mulej, għax nibna kontra tijak. Uri lina, mulej, it-tieba tijak. U s-salvazzjoni tijak għatina. Iħenna lina għanna li jista kollox. Jaħfrinna d-nubietna. U jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Wara dan il-jum li tajtna, nitolbuk ħalliqta kollox. Biex fit-tieba kbira tijak. Tassis fuqna u tiqaf magħna. Fiku bik jisriħu qlubna, jibqgħu jħossu l-kelm ta' mħabtek, sabiex għada minn filgħodu jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek. Bierek jimna b'saħħa tajba, żid il-ħeġġa ta' ħajjitna, u bid-dija tiegħek dawwal dan il-lejl li risaq fuqna. Isma' talbna missier twajjeb u int waħdieni tiegħu daqsu. Li ta' dejjem jisalt matkom, ma l-Spirtu faraċ tagħna. Amen. Mulej kumblata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Fik, mulej, jien nistken, ma jkollix għax nirex, fil-ġustizzja tiegħek salvani. Għatini widen u fit-teċeħ l-isni. Kumblata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, fġi ismek, mexxini u wennisni. Oħroġni mix-xibka l-ħbewa lija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jinnerħi ruħi, inti teħlisni mulej, Alla tas-sewwa. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' għaldejjem ta' dejjem, amen. Mulej kumblata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Min iħlar tinsejjaħlek mulej. Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa. Jiena u nitolbok bil-ħnina. Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ mulej, sidi, min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża tiegħek. Jien lill-mulej nistenna, ruħi f'kemm tu tittama. Tistenna ruħi lil sidi aktar minn il-assisa s-seb. Aktar minn il-assisa s-seb jistenna Israjel lill-mulej. Għaxant il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jiftili l-Israjel mill-ħtijietu kollha. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa għal dejjem ta' dejjem, amen. Min iħlar tinsejjaħlek mulej. Tidimbux. Tħallux ix-xemx tejb fuq il-korla tagħkom u tagħtux il-wisal ix-xitan. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Jien nerħi ruħi. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Salvana mulej u ħarisna binaru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistriħu fis-slim. Issa għosit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kemtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt tal-poplu kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Israjel. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, amen.
salvana mulej u harisna binaru billejl biex nisru ma Kristu u nistriħu fis-snin. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu.

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu, il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 27 69 54 jew 99 88 44 01.

l-ewwel kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Maria, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Maria u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport għall-Velja, iċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba' 12 ta' Wissu. Nar is-sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nar Santa Maria fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-2103 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lill-kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

taħuna Giuseppe Portelli mix-xara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt nissi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuza, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

0: Ija bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tukun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl meta sidna ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja għall-indiema. Missierna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirka il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddin sa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tukun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tad-dawl meta sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li jinti fismi uwit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egdo flart.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammena.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dawl meta sidna ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-ejt. Missirna li jinti fismewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egdo flart.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلوب علينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلوب علينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina uri tikun liben tijek bħalna. O ġesu tijej, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Slim għalik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħidu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritint kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum naħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna għalina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om l-Iżjed Nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-parir it-tajjeb.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min ħalaqna.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min salvana.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollu kaqal.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull qima.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollu kseta.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollu kħnina.
1: Itlob għalina.
0: Xebba dejjem marbuta malla.
1: Itlob għalina.
0: Mera tal-qdusija.
1: Itlob għalina.
0: Tron tal-erf.
1: Itlob għalina.
0: Bidu tal-ferħ tagħna.
1: Itlob għalina.
0: Amara tal-Ispirtu s-Santu.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull grazzja.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull tieba.
1: Itlob għalina.
0: Warda mistika.
1: Itlob għalina.
0: Torri ta' David.
1: Itlob għalina.
0: Torri ta' Lavorju.
1: Itlob għalina.
0: Dar ta' Deb.
1: Itlob għalina.
0: Arka tar-Rabta l-ġdida.
1: Itlob għalina.
0: Bib tas-sema.
1: Itlob għalina.
0: Kewba ta' filgħodu.
1: Itlob għalina.
0: Saħħa tal-morda.
1: Itlob għalina.
0: Kien tal-midinbin.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-migranti.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-imniktin.
1: Itlob għalina.
0: Għajnuna tal-insara.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-anġli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-patriarki.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-profeti.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-apostli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-martri.
1: Itla palina.
0: Sultana tal confessuri.
1: Itla palina.
0: Sultana tal vergini.
1: Itla palina.
0: Sultana tal addisin kolla.
1: Itla palina.
0: Sultana misla minar l-ewwel teba.
1: Itla palina.
0: Sultana mtella s-sema.
1: Itla palina.
0: Sultana tal rosario mqaddes.
1: Itla palina.
0: Sultana tal familja.
1: Itla palina.
0: Sultana tal paċi.
1: Itla palina.
0: Haruf talla li tneħi dnubiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulej.
0: Haruf talla li tneħi dnubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Haruf talla li tneħi dnubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Itla palina għaddi sommalla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. O Alla. Int li rrit li matħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqatsa Marija, għatina nitolbuk li ilna li nistqarruwa ommalla ninkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.

Pier tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 276 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41.

Rally kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brjużi Xarrin. Nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-Solennità ta' Tluħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar. Tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu. Mal-wasla fuq l-għolja tiġi iċ-ċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Jiena għata dib tal-familja, nafrafna pazjenti li, ma jirxux minna għreddem, għandhom bżon id-dem regolari, biex minna għamil appell bil-qalb għatu d-dem. Għandhom rigal li tistaw għuduħ għattijħor, u tistaw għattijħor.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Għad missi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuseppe, il-nisa u l-irġil tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

Pierre tal Festan tal Bambina. Il Kumitat tal Fundraising tal Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal Festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 276 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsa

Rally kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il quddiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-aqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sa nhar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata quddiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 775531062. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

su għal fejn u għoxtin. Għatnissi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Frances, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giusa, il-nisa u l-ġil taħħom, uħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraban uħbib. Se resir u d-dies b-suffraġu għarruħu fil-Knisja Bazilika ta' Marija Bambina fil-xara għawdex, nitolbukom tinaqdu maħħom u tiftakru fieħ fit-talb ta'kom.